0: сусідніх країн. Проте Україні терміново потрібні додаткові ракети до «Петріот». Вони є на складах партнерів, і саме від швидких рішень масштабування механізму «Пьорл» та закупівлі ракет через «Джампстарт» залежить захист українського неба.
1: Новини на Українському радіо.
0: Вже у липні у кількох українських містах зафіксовано температурні максимуми. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометеорологічного центру у Фейсбук. У 6 обласних центрах зафіксовано перевищення історичних показників. Найспекотніші дні протягом усього періоду спостережень були в Луцьку, Рівному, Тернополі, Ужгороді та Сімферополі. В Укргідрометцентрі уточнили, що дані з метеорологічної станції Сімферополь доступні з глобальної системи телезв'язку Всесвітньої метеорологічної організації. А от у п'ятницю температура на більшій території України впаде до більш комфортної. Водночас похолодання прийде з грозами, попередили в гідрометцентрі. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
1: Погода.
0: Сьогодні у більшості регіонів України дощі та грози. Вдень подекуди град. Температура вдень 29-34 градуси. У західних, місцями північних областях 22-28. На Київщині сьогодні вдень грозові дощі, місцями град та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про Кримську солідарність. Це громадська ініціатива, яка утворилася 10 років тому. І от днями вона відзначила своє десятиріччя. Що означає ця, що, на чому ґрунтується, на яких принципах ця ініціатива, будемо говорити далі. Зазначу, що за всі ці 10 років низка представників Кримської солідарності, тих людей, які ходили на акції непокори, які документували і фільмували затримання жителів Криму, переважно це кримські татари, але не тільки, були затримані, і зараз вони так само зазнають переслідування і перебувають в російських тюрмах. Ці активісти, їх називають громадянські журналісти, вони так само отримують величезні терміни в російських судах, як і представники, Кримської солідарності, які от намагалися чинити спротив в окупованому Криму. Зазначу, що серед учасників цієї ініціативи є і жінки, багато жінок. Це жінки, чиїх чоловіків осудили в Росії, і вони намагаються збирати інформацію про своїх чоловіків, про своїх рідних. І так само вже кілька років ці жінки зазнають переслідування. Один із таких, мабуть, активних жінок – Лютфія Зудієва, журналістка з Крима, тепер вона правозахисниця. І вона через її публічну діяльність, росіяни бояться її затримати і поневолити. Натомість вони близько року тому оголосили іноагенткою, і відтоді вона змушена, та вона прийняла рішення все-таки оскаржувати

0: свій статус іноагентки, і вона активно подає позови до суду, щоб її зняли з неї цей статус. Ну, натомість, звісно, що російські суди цього не роблять і продовжують їй присуджувати штрафи. До неї так само приходять і росіяни напередодні якихось важливих для Кримського півострова дат, як от, до прикладу, день прапора, день кримсько-татарського прапора, або, до прикладу, в день пам'яті депортованих людей. Ну, тобто, все це Лутфія Зудієва, попри все, висвітлює на своїй сторінці, і вона зараз одна з небагатьох активних людей, хто все-таки не боїться, не боїться писати про те, що відбувається на Кримському півострові і як відбувається цей спротив. Олександро?
1: Так.
0: Рада чути. Я вже тут розповідала трохи про деяких представників Кримської солідарності і, ну, от згадала громадянську журналістку, нашу колегу Лутфіє Зудієву. І я знаю, що ви з представниками Кримської солідарності дуже активно, ну, мабуть, можна сказати, дружили і дуже тепло ставилися до цих людей, допоки мали можливість працювати в окупованому Криму. Розкажіть, будь ласка, як ви познайомилися з цим рухом?
1: Ну, важливо уточнити, що, скажімо так, формулювання «дружили» в минулому часі, воно не є актуальним. Ми дружимо і продовжимо дружити, і спілкуватися, і підтримувати один одного, незважаючи на те, що я припинила їздити в окупований Крим. Що стосується цього руху, все, власне, почалося з моєї першої поїздки. Тоді, по-моєму, була ініціатива, коли збирали на штрафи для учасників і учасниць поодиноких пікетів, які виходили на такий мирний поодинокий протест, щоб підтримати кримських політв'язнів. І тоді окупаційна влада оштрафувала і там кожного з них просто на якісь там тисячі рублів російських. І тоді була акція по монеті для там кожного учасника процесу. І я саме тоді висвітлювала історію цієї акції. Тоді я познайомилася з деякими представниками Кримської солідарності. Коли я почала їздити в окупований Крим як незалежна журналістка і працювати там, то зрозуміла, що ми зустрічалися частіше. Перші роки моєї роботи я регулярно висвітлювала всі зібрання Кримської солідарності. Вони тоді відбувалися, по-моєму, раз на місяць, якщо я не помиляюсь. Тоді ще це було можна, коли люди збиралися, там були адвокати, юристи, родини політичних в'язнів, активісти, громадянські журналісти, громадянські правозахисники і обговорювали поточну ситуацію в окупованому Криму. Тоді ж, це було, до речі, перше зібрання Кримської солідарності, на яке я потрапила в Судаку. Воно дуже відоме, його можна погуглити в інтернеті, тому що саме тоді, на перше зібрання Кримської солідарності, в Судаку приїхав російський ОМОН, російські співробітники поліції. Вони придумали версію про те, що їм поступив анонімний дзвінок про те, що щось в цьому приміщенні заміноване. Потім версія змінилася на те, що їм подзвонили і сказали, що якісь незрозумілі люди в великій кількості заходять в приміщення, а ще вони всі в хустках і з бородами, ну, словом. Значить, протримали нас майже весь день там, приписали у нас у всіх паспортні дані, у журналістів прес-карти і відпустили. І, власне, тоді в перше зібрання я тільки приїхала працювати, ну, вдома фактично у себе, а як незалежна журналістка, я зрозуміла, що Кримська солідарність, вона як кістка поперек горла окупаційній владі. І далі ця теза, вона тільки підтверджувалась, тому що з ось такими облавами російськими на зібрання Кримської солідарності приходили декілька разів. Потім вони в сенсі окупаційні силовики почали тиснути на власників приміщень, які давали в оренду свої приміщення під такі зібрання, і люди просто почали боятися, так, наприклад, предоставляти приміщення для подібних зустрічей. І тоді зустрічі Кримської солідарності, вони зійшли на нівець, але сама ініціатива продовжила свою роботу. Тому що з самого початку 16-го року це була така невеличка правозахисна як ініціатива, а потім вже доєдналися до там основного кістяка адвокатів, правозахисників, громадянські журналісти, які ухвалили рішення, що про репресії потрібно писати і висвітлювати їх тут і зараз. Громадянські правозахисники, які підхопили і допомагали, так, були в поміч, скажімо так, адвокатам і професійним юристам, тому що в якийсь момент кількість адміністративних справ на півострові стала такою, що не всі адвокати, юристи, які працювали там, вони справлялися, і тому люди, які були готові і надавати мінімальну правничу, так, допомогу, вони просто ставали громадянськими правозахисниками і заходили в суди, і в такий спосіб здійснювали правозахисну роботу, так, по відношенню до тих людей, на яких була сфабрикована та чи інша адміністративна справа. Потім на цій хвилі організувалась навіть школа громадянських правозахисників на базі Кримської солідарності, коли адвокати, юристи, вони читали такі як лекції, проводили заняття для людей, які готові, наприклад, братися за правовий захист в окупаційних судах. От, і готували їх, щоб це, ну, щоб це було професійно. Словом, коротше кажучи, вони, знаєте, таку польову школу правозахисників влаштували там. От. Ну і, власне, Кримська солідарність, вона продовжує свою діяльність. Важливо зазначити, що їх нещодавно визнали іноагентами, і 11 учасників і учасниць Кримської солідарності визнали учасниками іноземного агента. Це трішечки інше, ніж іноагент. Це взагалі така цікава норма в російському законодавстві. Ми от намагаємось розібратись кілька днів поспіль. Коли ти є учасником іноземного агента, це ним може стати взагалі будь-яка людина, яка за версією російського Мін'юсту була або є частиною іноагента. Тобто це може бути людина, яка активно спілкується з цим іноагентом, або активно висвітлює діяльність, або, за їхньою версією, бере участь в тій або іншій, так, ну, в нашому випадку, ініціативі. І серед цих 11 людей там теж є Люція Здієва, про яку ви згадали. Угу. Тобто вона виходить, має і статус іноагента, і статус учасника іноагента. Тобто, я в неї питала, вона каже, я не дуже розумію, здається, мені треба буде ставити плашку двічі.
0: Чому двічі ставити плашку?
1: Тому що вона вже іноагентка, за версією Російської Федерації, вона отримала цей статус рік тому. І зараз вона також є і учасницею, ну, за версією Російської Федерації, за версією Мін'юста Російської Федерації, вона є учасницею іноагента, тобто ініціативи Кримської солідарності. І, скоріше за все, їй, але це таке новшество, скажімо так, від російської влади. Тому зараз люди, які, наприклад, є в списку учасників цього іноагента,

0: заспокоїлася про те, що Кримська Солідарність отримала цей статус інагента. Я написала такий невеликий допис на своїй сторінці про те, що мені здається, що ця ініціатива, вона була створена нібито промовляючи росіянам, що ми в курсі, що ви робите у нас вдома, з нашими сусідами, з нашими рідними, з нашими знайомими. І ми хочемо, щоб про ці ваші вчинки, злочинні вчинки на території нашого дому, вони були видимі. І от мені здається, що ось ця ідея видимості, публічності, прозорості, вона, власне, ну, є точно основною, так, в цій ініціативі.
1: Я думаю, насправді дуже багато знає Кримська Солідарність, її представники, і знає значно більше, ніж публікує на своїх соцмережах і на своєму сайті.
0: Можливо, я точно не уповноважена цього коментувати.
1: Ні, я розумію, я розумію, так, але це моя думка, і я думаю, це дуже такі рафіновані люди, навчені роками окупації, і знають, що можна публікувати, а що краще приберегти для правосуддя.
0: Але, до речі, я хотіла додати, що ось цьому списку Мін'юсту російського, який додали на сайт як учасників Кримської Солідарності, першим іде сервер Мустафаєв. Сервер Мустафаєв – це він правозахисник український, він громадянський журналіст і він фігурант другої бахчисарайської справи Хізбут-Тахрір. Сервер Мустафаєв знаходиться зараз в російському ув'язненні. І, значить, за версією російського Мін'юста, він в тому числі є учасником інагента.
1: Угу. А скільки, чи пам'ятаєте ви, скільки саме громадянських журналістів з-поміж Кримської Солідарності нині перебувають на волі?
0: В списку, так, зараз?
1: Так.
0: В цьому. Це Люфія Жодієва і ще двоє громадянських журналістів. Це мої колеги з ДІН, Аджікілямов і Руслан Параламов.
1: І ви знайомі? Це ті, з ким вам вдалося?
0: Так, це ті люди, з якими ми працювали, коли я працювала як незалежна журналістка в Криму. Ми регулярно з ними бачилися під окупаційними судами, намагалися потрапити на засідання. Вони працювали в перших рядах, так? Тобто приїжджали і висвітлювали велику кількість обшуків, велику кількість судових засідань в Криму.
1: Дякую, Олександро. Я нагадаю, що Олександр Єфименко, журналістка, кримчанка, була з нами на зв'язку. Вона говорили ми з нею про Кримську Солідарність. Це громадська ініціатива на окупованому півострові, яка утворилася відповідно 10 років тому. І говорили про те, з чого починався рух, хто є активні представники цього руху, яке має значення цей рух у визвольній боротьбі півострова. Залишайтеся з нами, слухайте наші ефіри, далі буде багато цікавого і нового.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Відбулася щорічна прес-конференція «Право має голос», присвячена 4-й річниці перебування на посаді омбудсмана України Дмитра Лубінця. На ній була наша кореспондентка Ірина Жданова. Зараз Ірина поруч зі мною у студії. Ірино, вітаю.
3: Вітаю.
1: Скажіть, чи вдалося поставити питання пану Лубінцю і загалом, які теми встигли охопити під час прес-конференції?
3: Тем загалом багато встигли охопити, тому що тривала ця прес-конференція понад 2 години, і про військовополонених говорив омбудсман, про цивільних заручників, про дії ТЦК, про ситуацію також навколо штурмового полку «Скеля», і про дітей в контексті і повернення наших дітей, і також про дітей всередині України, зокрема про те, в яких умовах діти здають національний мультипредметний тест. Запитання, так, вдалося поставити вже ближче до кінця прес-конференції, коли чимало тем обговорили, і я поставила своє запитання про стан укриттів, тому що секретаріат уповноваженого робив моніторинг укриттів, виявляв, які там недоліки, що можна з цим зробити, і, тобто, які результати цього моніторингу, я її попросила прокоментувати Дмитра Лубінця, і ось його відповідь.
4: По моніторингам. Це одне з ключових питань, яким ми займалися 20.

0: У п'ятому році ми в цьому році представили результати, провели 1066 моніторингових візитів. 93% укриттів, які ми перевірили, не підпадають під визнання укриттів. Тобто ми знайшли величезну кількість проблем. Більше того, ми перевіряли виключно укриття, ті, які зазначені в електронній мапі через додаток «Дія». Ти приїжджаєш, а укриття зачинено. Або зазначено, що є вільний доступ, включаючи людей з інвалідністю. А там фізично навіть здоровій людині важко спуститись по сходинках. Або зазначено, що там повністю обладнана система кондиціонування. А там такий запах, що там 5 хвилин неможливо знаходитись. Або офіційно по документах укриття на 500 дітей, а там фізично може розміститись 20. Проблема в тому, що маючи більше ніж 66 тисяч укриттів бомбосховищ на території України, маючи знову ж таки більше ніж 4 роки повномасштабної агресії, до сих пір різні органи влади, уряд, не зрозумів, що не треба займатися цією паперовою, нікому не потрібною роботою. Треба створювати дійсно приміщення, в які хочеться приходити цивільному населенню. Це в тому числі я пов'язую з тим, що дуже велика кількість цивільного населення гине від російських обстрілів. Да, ми розуміємо, росіяни – це основне зло. Але потім, коли ти спілкуєшся з постраждалими, коли ти задаєш запитання, чому ви не пішли в бомбосховище? Ми дуже часто чуємо відповідь, так а куди йти? Ви думаєте, вон в метро наші громадяни йдуть? І то там постійно виникають проблеми, складнощі. Більше того, ми вчергове знайшли, що немає системної сталої державної політики. Нам треба укриття? Так, треба. Хто буде нести за них відповідальність? Знаєте, легше всього на балансоотримувача. Хто повинен забезпечити і обладнати? Балансоотримувач. А ми з державного бюджету надали можливість компенсувати, наприклад, ремонт. Знаєте, яка відповідь, яку ми офіційно отримали? На облаштування укриттів з державного бюджету України в 2025 році було виділено, це найпростіше укриття, 0 гривень. 0. Величезне фінансування виділяється, так, це треба робити, на укриття в школах, але автоматично це укриття тільки для дітей. А в нічний час їх ніхто не відкриває. Це може бути пропозицією? На мій погляд, так. Ну, якщо стоїть школа і там обладнане укриття, в нічний час можна туди допускати людей наближених будинків? На мій погляд, так. Згідно діючих постанов уряду, ні. В чому проблема? Окреме приміщення, окремий вхід запускаєте і рятуйте життя наших громадян. В Хмельницьку найкраща система автоматично тривога, оголошена тривога, зразу автоматично відчиняються двері укриттів. Ну є ж у нас найкращі приклади. Та просто зробіть так, щоб ці приклади розповсюдились на всю територію України. І саме головне, забезпечення укриттів повинно, на мій погляд, відбуватись з державного бюджету України. Це не треба перекидати на місцеве самоврядування, на ОСББ і робити вигляд, що так це ж вони винні.
1: Тож це була відповідь Дмитра Лубінця на запитання під час прес-конференції моє про те, що показали підсумки моніторингу укриттів, і як ми почули, чимало проблем виявили. Велику частину прес-конференції приділив Дмитро Лубінець питанню ТЦК. І на кожне запитання він досить розгорнуто відповідав, яке цього стосувалося, і саму прес-конференцію під час свого вступного слова він почав саме з цієї теми, сказавши, що він має інформацію про ситуацію із чоловіком з Кривого Рогу, який був мобілізований, хоча він батько одинак і сам виховує 5-річну дівчинку. Дмитро Лубінець сказав, що після такої реакції і втручання чоловіка відпустили і висловив свою думку, що права цього чоловіка були порушені, тому що він двічі звертався офіційно до комісії, щоб отримати відстрочку від мобілізації, і мав на руках рішення суду, де було визнано, що ця п'ятирічна дівчинка, його донька, проживає з ним, а мама виїхала офіційно за межі України і не підтримує зв'язок з дитиною. І от загалом про ТЦК казав Дмитро Лубінець, що він отримує дуже багато звернень від громадян України. Можемо почути, які саме, скільки цих звернень і що він бачить як вирішення цієї проблеми.
0: Ми почали фіксувати порушення прав громадян України по напрямку мобілізаційних процесів ще в 2023 році як системна проблема, яка на той момент вже почала існувати в нашій державі. Я вам приведу цифри. Якщо в 2022 році я отримав 18 звернень, то в 2025 році ці звернення зросли в 333 рази. Тобто з кожного року я бачив в десятки разів збільшення кількість звернень до нашої інституції саме по цьому напрямку. Зрозуміло, що ми побачили системну проблему. На той момент за нашою ініціативою, моєю особистою, перше, були проінформовані всі міністри оборони, включаючи діючого міністра оборони, що є системна проблема. Друге, ми неодноразово виступали з ініціативою проведення внутрішніх закритих нарад, куди запрошувались представники найвищого військового керівництва саме по цьому напрямку. Третє, що є саме головне, я постійно виступав з рекомендаціями, що треба терміново зробити. На жаль, станом на сьогодні я вимушений констатувати, що єдиний механізм, який діє хоч якось на цю проблематику, це публічність. І це рішення я прийняв в 25-му році максимально публічно тоді показувати проблематику. Це при тому, що я це свідомо сьогодні кажу, ми показуємо публічно 1% приблизно від того, що ми знаходимо. Ми чітко усвідомлюємо, що російська пропаганда підхоплює багато речей, але заплющувати очі точно ми не будемо. Я, як омбудсман України, так само прийняв рішення це публічно показувати. Станом на сьогодні я бачу, що ситуація міняється, принаймні. Ми побачили в 26-му році кардинально новий позитивний фідбек від правоохоронних органів. На підставі наших документів відкрили станом на сьогодні десятки кримінальних проваджень. Максимально оперативно діють співробітники Державного бюро розслідування, військова служба правопорядку, спеціалізована військова прокуратура. Є по окремим матеріалам відкриті кримінальні провадження Служби безпеки України, Національної поліції. Я думаю, що ви всі звернули увагу, що в 26-му році правоохоронці почали системно, на мій погляд, відпрацьовувати всі матеріали, які вони отримують, в тому числі від мене особисто або в робочому форматі. Напевно, немає жодного регіону, де ми б не робили моніторингові візити, де б не виявляли в той чи інший спосіб порушення прав людини. Так, є критичні ситуації, як Одеський регіон, Закарпатський регіон, Львівський регіон, Тернопільський регіон. Є краща ситуація, є у нас регіони, де ситуація точно набагато краща в порівнянні з іншими регіонами. Це, наприклад, Хмельницький регіон і Кіровоградський регіон. Це при тому, що на Кіровоградщині кількість мобілізованих, якщо співставляти кількість мобілізованих і кількість, хто проживає на території цієї області, Кіровоградщина на першому місці. Це при тому, що таких кричущих порушень прав людини нами там не встановлено.
1: І додам, Дмитро Лубінець наводив чимало прикладів конкретних, коли порушуються, на думку Офісу омбудсмана, права людини з боку ТЦК, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І він наголосив, що це ті приклади, які він наводив, це лише за останній час, буквально за пару днів, перед прес-конференцією він розповів про чоловіка, у якого цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і ожиріння 4-го ступеня і псоріаз. І чоловіка мобілізували, відправили до полігону, і вже через 2 дні він потрапив до лікарні. Він каже, що людина тепер лікується і за державний кошт, бо тому що він вже як військовослужбовець. Також інший приклад навів мобілізований, який хворіє на ВІЛ-інфекцію 3-ї стадії, сіфіліс, вірусний гепатит і гнійний сепсис на момент моніторингу на полігоні знаходився в наряді по кухні. І коли почали запитувати, бо з такими хворобами небезпечно для інших мобілізованих, що людина на кухні, він казав, що він повідомляв про свої хвороби, але це не взяли до уваги.
2: Ірина, а чи говорив Дмитро Лубінець у цьому контексті не лише про окремі випадки, а про системне розв'язання проблеми?
1: Так говорив, і одне з питань від колег-журналістів так і звучало, що ви пропонуєте, так? Що ви лише фіксуєте, чи у вас є якісь певні пропозиції. На що Дмитро Лубінець відповів, що на його погляд це провал державної політики, і сказав, що так, у нього є пропозиції, можемо почути пряму мову.
0: Станом на сьогодні, на мій погляд, відповідальність за те, що реформа до сих пір не розпочалась, несе керівництво Міністерства оборони. Я, представляючи щорічну доповідь в стінах українського парламенту, 13 травня цього року офіційно звернувся до Міністерства оборони і вимагав терміново створити робочу групу по напрацюванню змін до системи мобілізації, яка існує в Україні. Щоб були прийняті наші рекомендації. Вони у нас насправді є. Я про це постійно повідомляю міністра оборони, як діючого, так і всіх попередніх двох міністрів. До сих пір, ну, ви бачите, скільки пройшло часу, до сих пір навіть робоча група не створена, згідно наказу міністра оборони. Якщо ми будемо показувати реформу мобілізацію виключно на слайдах, які не мають жодного співвідношення з реальними речами, то будь-яка реформа так і залишиться з гарною назвою, з гарними слайдами і не призведе до жодних позитивних змін в нашому суспільстві. Тому я якраз проти того, щоб ми постійно робили вигляд, що у нас все добре, а насправді перейшли до реального вирішення системної, серйозної проблеми, яка існує в нашій державі. І саме головне, я коли спілкуюсь з хлопцями і дівчатами, які на передовій, вони кажуть, що нам ця система теж заважає, нам не треба ці люди. Їх мобілізовують, присилають військові частини, в військових частинах вони займають місця, які б могли б зайняті, підготовлені, мотивовані хлопці і дівчата. Вони нам теж не треба. Ну, тобто, хто від цього відіграє? Окрім того, що у нас збільшується за кількісними показниками сили оборони, це ж не призводить до поліпшення ситуації на лінії фронту. І саме про це я постійно доношу. У нас, коли була робоча зустріч з міністром оборони, він представив мені ключові напрямки по майбутній реформі. У нас були рекомендації, які залишаються. Ми домовилися, що якраз треба зробити робочий формат, про який я, як і сьогодні вже сказав, я заявив з трибуни Верховної Ради України. Що я бачу? Перше, треба відмовитись від кількісних показників проведення мобілізації. Друге, треба кардинально змінити мотивацію для громадян України долучатись до сил оборони. Так, це фінансова винагорода, це забезпечення родин, це забезпечення людини, яка в майбутньому стане ветераном або ветеранкою. Це окреме питання, на яке треба зразу давати відповідь, що буде з родиною у разі, якщо наш герой загине, у разі, якщо наш герой буде поранений, хто буде відповідати за його реабілітацію, як довго вона буде проходити, як держава буде в майбутньому піклуватись про цю категорію. Я окремо піднімав питання і казав, що мотивацію треба дати на підставі результатів. Ну, тобто, коли ми всіх однаково, ти на передовій отримуєш грошове забезпечення плюс 100 тисяч бойових, то є частини, які воюють, є частини при всій повазі, але знаходяться на інших ділянках, скажімо так. А коли ти виїхав за межі цієї зони, то автоматично у тебе залишається тільки мінімальне грошове забезпечення – 20 тисяч гривень. Багато людей піде в військо, коли вони будуть розуміти, що в місяць можуть отримувати 20 тисяч гривень.
2: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець безпосередньо залучений до процесу та повернення українських військовополонених та цивільних заручників. І розкажи, чи йшлося про це під час прес-конференції?
1: Так, і Дмитро Лубінець зауважив, що загалом три категорії наших громадян, якими опікується Офіс омбудсмена для повернення, це військові полонені, діти українські і цивільні заручники. І наголосив Дмитро Лубінець, що саме цивільних заручників найважче повертати. Це з точки зору міжнародного гуманітарного права, тому що не визначений механізм повернення, і ми не можемо застосовувати обміни, як це передбачено по відношенню до військовополонених. І Дмитро Лубінець назвав певні цифри, скільки орієнтовно цивільних заручників зараз перебуває в Росії. І можемо почути щодо питання цивільних заручників пряму мову Дмитра Лубінця.
0: Станом на сьогодні, за нашою інформацією, в російському полоні знаходиться верифікованих 1978 цивільних громадян України. Чому я кажу верифікованих? У нас є чітке розуміння, що в російському полоні залишаються наші громадяни в статусі цивільних заручників, які не верифіковані. Яка їх кількість, ми можемо тільки здогадуватись. Створений офіційний реєстр осіб, зниклих безвісти, там, за моїми даними, більше ніж 16 тисяч саме цивільних, скільки з них в російських в'язницях, ну, от верифікованих я вам цифру назвав, скільки ще додатково там може бути цивільних заручників, ну, ми можемо тільки припускати, але ця цифра достатньо велика. Останній обмін показав, я скажу так, стриманий оптимізм, бо у нас були повернуті 160 військовополонених, і на наступний день ми повернули 7 цивільних. Всі вони були в російському полоні з 22-го року, всі були максимально, я скажу так, важкі для перемовин. Ми в українському суспільству показали, що ми це почали робити. І я публічно прокоментував, що це один з результатів моїх перемовин з новообраною російською омбудсманкою Ландратовою, яка зі мною вела ці перемовини, починаючи офіційно з 5 червня, коли ми вперше з нею зустрілись. Ну і два дні, 26 і 27 червня, ми два дні робили обмінні процеси, і два дні ми перемовлялися, якщо можна так сказати, по різним категоріям, в тому числі по цивільним заручникам. І повірте, я бачу от суспільний резонанс, коли після моєї першої зустрічі з Ландратовою 5 червня я потиснув її руку. Я сьогодні вчергово публічно хочу сказати, це була свідома моя позиція. Вона була направлена на те, щоб українське суспільство побачило, що є зараз механізм додаткового захисту прав громадян України, це через спілкування між Лубінцем і Ландратовою. І на мій погляд, маючи дві публічні зустрічі, це при тому, що і перша зустріч відбулася, було повернення військовополонених і цивільних, друга зустріч було повернення військовополонених і цивільних. Кожна моя зустріч, я принаймні зараз це для себе бачу, публічна зустріч з Ландратовою буде робитись тоді, коли будуть результати від таких перемовин. Зараз в порівнянні з попередньою омбудсманкою Російської Федерації публічно підтверджую, що рівень комунікації набагато кращий. Практично в щоденному режимі відбуваються консультації, перемовини, які врешті-решт призводять до позитивних результатів, які бачить українське суспільство. На мій погляд, взагалі, прямі отакі перемовини – це єдиний шлях показати реальний результат.
1: І от ще додам, про що говорив Дмитро Лубінець в контексті своєї взаємодії і співпраці з омбудсманкою Ландратовою, то він сказав, що вони почали працювати над тим, щоб була можливість отримати офіційні документи з території Російської Федерації, якщо це потрібно для того, щоб захистити права громадян України. Який він навів приклад? Про те, що у них вже було перше звернення громадянки України, яка працювала за радянських часів на території Російської Федерації, і вже після початку повномасштабної війни вона вийшла на пенсію, але не могла підтвердити 15 років трудового стажу, тому що це на території Російської Федерації, і тому вона ніяку офіційну довідку звідти не могла отримати, їй відмовили в отримані пенсії і нарахували лише соціальну допомогу, це трохи більше, ніж 2000 гривень. І ось оскільки відбувся такий контакт, каже Дмитро Лубінець, то вдалося отримати офіційну довідку з території Російської Федерації, що ця жінка справді мала там стаж, документи і її оформили українську пенсію. Тобто він ще такі приклади навів щодо взаємодії. Ну і, звісно, от окрім цивільних заручників, про що ми чули в його прямій мові, також говорив, що вони весь час ведуть перемовини щодо наших військовополонених і стосовно того, що має бути максимальний доступ на наших полонених. Вони з Ландратовою, він сказав, визначили список установ, які в першу чергу треба відвідати. Ну, тобто він налаштований, було видно на таку взаємодію, як він сказав, на прямі перемовини. Якщо ще згадувати інші запитання від журналістів, до речі, дуже багато було ЗМІ, понад 30, певно, і наші, і зарубіжні ЗМІ, запитали, попросили прокоментувати ситуацію стосовно скелі, полку скеля штурмового. І Дмитро Лубінець зауважив, що вони ведуть перевірку, що їм надали доступ все перевіряти, але публічну якусь оцінку він скаже вже після того, як ця перевірка завершиться.
2: Дякую, Ірино. Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, була в нашій студії.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 1 на 2 липня. Вічна пам'ять.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 3 липня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Які міста зазнали наслідків ударів армії РФ цієї ночі? І в тимчасово окупованому Криму пролунала низка вибухів. Їх чули біля військових аеродромів. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими унаслідок вчорашньої російської атаки на столицю. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. В окремих районах на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, в Полтавській, Харківській, Дніпропетровській областях, на всій території Донецької і Запорізької. Будьте уважні. Цієї ночі російські дрони атакували Роменську громаду на Сумщині. Є влучання у житловий будинок у приватному секторі. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров в телеграм-каналі. За його словами, на момент удару в оселі були люди, дві жінки загинули. Чоловіку з пораненнями допомагають медики. Наслідки атаки з'ясовують, додав очільник області. Також напередодні пізно ввечері росіяни завдали ударів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Сталася пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поряд. Інформація про постраждалих уточнюється. Вночі в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Як пишуть місцеві жителі, ударів могли зазнати військові аеродроми та критична інфраструктура, передає телеграм-канал «Кримський вітер». Вибухи і роботу російської ППО чули біля селища Гвардійське і біля військових аеродромів Кача та Сака. Під удар могли потрапити і енергооб'єкти. У місті Старий Крим та прилеглих селах після вибухів повністю зникла електрика. Причиною могло стати ураження місцевої електропідстанції. Очевидці повідомляють і про густий дим над селом Мар'янівка Красногвардійського району, де розташована вузлова електропідстанція. Об'єкт раніше вже був під атакою. Офіційних заяв окупаційної влади щодо наслідків атаки поки що не було. У Києві сьогодні день жалоби за загиблими через російську атаку на столицю, яка забрала життя більше двох десятків людей. Більше сотні поранених, серед них четверо дітей. Як повідомив у соцмережах мер Києва Віталій Кличко, на всіх комунальних будівлях міста приспустять прапори. Міська влада рекомендує приспустити держпрапори і на будівлях державної приватної форм власності. В цей день у Києві заборонені будь-які розважальні заходи. Після вчорашньої нічної російської атаки РФ на Київ, в столичній лікарні «Охматдит» на лікуванні перебувають 4 дитини, троє з них у тяжкому стані. Про це в ефірі Суспільного розповів виконувач обов'язків меддиректора із хірургічної роботи Національної спеціалізованої лікарні Роман Жежера. Він розповів про стан дітей.
4: Це діти від 1 року до 15 років. Вони всі в стабільному, але важкому стані знаходяться в реанімації після отриманих травм.

0: тут відбувається. Є намет із поліції, яка до якої можна звернутися та зафіксувати, звернутися з різними питаннями, але от ми поспілкувалися також із мешканцями, які проживають от навпроти цього будинку. Вони кажуться на те, що їм не запропонували альтернативу житла, і вони продовжують жити в своїх понівечених будівлях. Ось така інформація станом на зараз. Ми продовжуємо слідкувати, продовжуємо дивитися. Бачимо, ще також додам, що з'явився меморіальне місце, з'явилося, туди вже приносять іграшки та солодощі.
1: Дякую, Вікторія. Вікторія Пухальська розповіла про пошуково-рятувальну операцію, яка триває наразі в Дарницькому районі столиці після учорашньої атаки РФ по Києву. Ну а підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте о 21-й годині на українському радіо або дивіться в телеефірі «Суспільного».
2: Погода.
1: Сьогодні в північних більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. На заході місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 29-34 градуси. В західних, Житомирській, Вінницькій областях 22-27. На Київщині значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів, у Києві 26-27. 8, зараз у столиці 23 градуси, відносна вологість 75%. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск о 8:30. До зустрічі.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Знову вітаємо усіх, хто слухає Українське радіо о цій парі. Це програма «Сьогодні зранку» в студії Олена Зелінченко та Роман Коляда. І після 8 ранку ми зазвичай говоримо про перебіг бойових дій, про перебіг російсько-української війни в ширшому сенсі, іноді в глобальному вимірі, іноді дуже детально щодо того, що відбувається на землі. Зараз будемо говорити про російські повітряні удари. Чи Росія змінює їхню тактику, чи в неї змінюється, збільшується, чи зменшуються запаси ракет і дронів, наскільки вона буде здатна підтримувати темп, чи нарощувати його знову ж таки, наскільки ефективно українське ППО протидіє новим загрозам, які перспективи ми маємо в цьому сенсі, ну і далекобійні наші удари по заводах і НПЗ, наскільки вони відбивають охоту, чи відбивають можливість росіян нас далі тероризувати. Ми про це все будемо говорити з офіцером командування штурмових військ Збройних сил України Денисом Ярославським, який вже з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаємо щиро.
4: Доброго ранку.
5: Вітаю. Доброго раночку.
4: Отже, почнімо з останньої масованої комбінованої атаки, яку Російська Федерація застосувала щодо України. І, зокрема, основним напрямком був Київ. Якщо говорити про атаку в ніч на 2 липня, то вже є офіційна інформація про застосовані 74 ракети і майже 500 безпілотників різних типів. Ми вже чули різні думки щодо наслідків, щодо використання зброї, щодо її, скажімо так, комбінування. Цікаво подумати, послухати, що ви думаєте щодо цієї атаки, зокрема щодо того, як ворог змінює або навпаки посилює якісь свої можливості в конкретних напрямках з застосуванням конкретних засобів.
5: Ну, по-перше, ви чули, що сказав президент під час там короткого брифінгу після цієї атаки. Він сказав, що наші партнери повинні виконувати домовленості, що були підписані, або домовленості, які були достигнуті по наданню нам протиповітряних ракет. Ми зараз кажемо саме про ракети. Я так розумію, якщо так президент сказав, значить дійсно була домовленість по Петріотам, і як-то якось вона не виконується. Бачу, що про цю атаку буквально там за 2 доби до неї, ну, безпосередньо я розумію, що нас попереджали наші партнери. Ну, ми як військово про неї знали. І тому, я так розумію,

0: було воно сказано, щоб всі не ігнорували тривоги. Тому тось, партнери попереджають, партнери знають, їх розвідка працює, факт. І партнери не дають нам достатньої кількості Patriot, факт. Тут у нас не складуються ці пазл. Всі вони всі розуміють, але не допомагають повному обсязі, як сказав президент. По-друге, комбіновані ракетно-дронові удари – це вже історія, яка у них сложилась. Ми бачимо, що інтенсивність у них не така часта. Це значить про те, що у них запаси все-таки не безгранічні, вони комбінують, накоплюють і після цього наносять. Ну, судячи по тому, що PowerPoint заявив, що вони можуть виробляти там 400 ракет на місяць, це заявила наша українська компанія. Я думаю, що конструкторське бюро Росії все-таки мають ще потенціал виробляти ракети. Не можу сказати, в якої кількості, але потенціал мають. Де познищували всі їх розсередоточені міста зборки, адаптування тощо. Тобто я не особо розраховував на те, що там потенціал закінчиться і їм нічого не буде робити. Я прораховую, що можливо 2-3 рази на місяць вони можуть наносити такі удари. Ну, про дрони я не кажу, дрони їх швидше виробляти. Я кажу саме про ракети, про балістику, тому що балістика – це така штука. Не за місяць можна ракету зробити, класа «Циркон» і так далі. Я думаю, 2-3 рази на місці у них потужності буде вистачати, на жаль.
1: Тут постає одне запитання, тому що одна історія – це комбіновані ракетно-дронові атаки, які ми звикли, на превеликий жаль, називати масованими, про інтенсивність і періодичність, яких ви щойно сказали. А от такі випадки, які нещодавно теж був зафіксований, коли не було попередження про масований обстріл, просто в якийсь момент виникає сповіщення про загрозу балістичного озброєння, прилітає, ну я так скажу, кілька балістичних ракет, ні до, ні після, ніякі дрони не летять, просто такий одиночний балістичний удар, причому теж в бік столиці. Що це таке? В яку схему, в яку тактику воно вкладається, навіщо це робиться, ну, окрім загальної рамки того, що це держава-терорист? В чому сенс?
0: У нас, окрім американських засобів враження, таких як Patriot, неможливо нічим збивати балістику. Ну, умовно, циркон, у нас було одне питання, циркон, але я з фахівцями в даному напрямку спілкувався, вони сказали, що ну, якби реально збити циркон неможливо. Ну, тобто гіперзвук, балістика, дуже важко збиватися, ну, окрім Петріотів, таких засобів немає. Я так розумію, що розвідка у росіян також роботає, і вони розуміють, що у нас кількість Петріотів обмежена. Тому періодично вони пробивають по цілям, по яким є, саме ракетами. У мене є ще там припущення дуже велике, тому що ми багато спілкувалися з розробниками ракет саме на кшталт російських якоби нових технологій, таких як Орешник. Так от ми розуміємо, що скоріше за все ті технології, які використовувалися Орешником, це ще були українські розробки. Після розпаду Радянського Союзу, після того, як наше КБ «Луч» там отошло, вони всі там диференціювалися. І ми так розуміємо, що у росіян немає точної системи наведення. Чому вони попали в Білу церкву там по гаражах? Це там Путін розказував, що вони там смотрели, як розкладуються стіни в гаражах. У них немає системи до наведення. От немає, вони ще не зробили її. Вони тестували. І білі вони по Києву попали по Білій церкві. У них не все так добре з розробками. Вони, може бути, на Красній площаді там і показували паради, а навіть сатану создавали українці, розумієте? Тобто ми давали мозги більшості, наше конструкторське бюро в Радянському Союзі давали це. А зараз використовуються всі ракети, всі від ХАТ, цирконів, там, до Орешника, як уже виявилось. Це все розробки, що наші спільні при Радянському Союзі. І от у них немає тих нюансів, які вони можуть масово зараз ставити на конвейер, тому що українців там немає. Це було спільне. І от саме тому, мені кажеться, вони наростити саме от не зможуть. Але вони розуміють, скільки у нас є засобів протидії, ну і розвідка тут у них працює, вони розуміють, коли нам поставляють, Тільки нам плюс-мінус поставляють засоби протидії, тому і тестуються це.
2: Пане Денисе, обстрілам передують зазвичай розвідки дронів ворожих, які літають територією України, які там польовують, відстежують, передають інформацію щодо об'єктів. Як це працює, починаючи від етапу наших можливостей усунення ліквідації цих дронів-розвідників, і як потім ця інформація використовується росіянами, як вони її програмують, куди вкладають, як працює це на практиці?
0: Ну, давайте так. Я просто сейчас, если некоторые вещи вам порассказываю, расстроите все или слухачи ваши. Ну, The Independence недавно написала, позавчера, по-моему, что наши европейские партнеры, акцентуем его, европейские партнеры, не знали, что 18 месяцев российские дроны спостерегаются их объектами ядерной инфраструктуры.
1: Да, я вчера как раз читал этот материал.
0: Вот просто... цифру. 18 місяців НАТО не розуміло, що російські дрони спостерігають. От можете в голові все сложити це? Тобто, коли ми приїжджаємо в Харків, ну, там розвідники літають, от систематично літають. От, коли ми там не включимо радар, вони все время там літають. І збиває, не збиває, ну, літають. Над Києвом я також певний, якщо вони літали над Альянсом, я також впевнений, що вони постійно кружать, а ми не всі перехоплюємо, не всі навіть прораховуємо над Києвом. Тому що це дуже серйозна історія розвідників, вони можуть дуже довго знаходитися в повітрі, на високих дуже, на висотах. І мені кажеться, що тут присутність їх є постійно і над Києвом також. Тобто розвідники – це серйозна проблема.
1: От тут нюанс. При всьому нашому розвитку дронів-перехоплювачів вже стільки казано-переказано, не хочу зараз цей нюанс вдаватися як в технологію, але ну от проти шахедів працюють, а проти інших моделей російських безпілотників працюють. А в чому складність збивати, виявляти саме розвідник? В якихось особливих технологіях, в висотах, як ви вже сказали, в швидкості, в чому ще?
0: Так. Просто ніхто не каже процентну кількість, от говорить, працюють проти шахедів, проти там ЗАЛ, Орланів, проти всього працюють. Окей, процент збиття. Ну, давайте, по-перше, на сьогодні не існує жодної програми, яка враховує взагалі кількість дронів, що використовує ворог під час атаки. От просто зафіксуйте собі це, не існує. Все, що ми чуємо, збито 95%. Це все збито, коротше, не існує. Тому збивають їх, але процент збиття. Він іноді різний.
2: Я обережно запитаю тоді, чи маємо ми можливість так само, чи ми з іншими підходами працюємо, коли атакуємо?
0: Та ж сама історія. Угу. Така сама історія, все, ми так само працюємо. ППО жодної країни світу. А у росіян нормальне ППО, просто почуйте, у них нормальне ППО. Але країни дуже великі, радіолокаційне поле перекрити все не може, існують дири, ППО не вистачає, їх перебрасують з одної критичної точки на іншу. Тобто ми можемо давати вброс, наприклад, що ми там їдемо бомбити Кримський мост, самі там переключились на іншу історію, а вони тягають це ППО там по всьому Криму, розумієте? І так само везде. А куда-то дальше идем, там Забайкальский край, или то куда мы там пытаемся добить, у них там вообще уже ничего не стоит, потому что не выстачает. Але ППО хороше. Но не у нас, не у них. Ну, у нас больше. Так, давайте так, акцентуем увагу. Якщо ми зараз візьмемо, во-первых, у нас країна менше, ніж Росія. Во-вторых, у нас більше дають нам партнери засобів радіолокаційної розвідки, засобів ППО, тобто концентрації засобів розвідувального характеру, засобів враження протидії, Україна перевищує зараз Росію майже вдвоє. Два фактори. Перше, нам всі дають тестувати. Друге, у нас менше країни, ніж Росія. Але і в них там, в принципі, там нормальне ППО, тобто технологічно нормальне, але його не вистачає і ніколи в житті не вистачає. І ще раз вам приклад даю. Бахрейн, американська база ВМС 5-го флоту. Це еліта еліт. Попадає шахет в радар за 2 ярди. Це приклад був для всієї планети, що шахет, дешевий засіб, який там єлі допихтів до того Бахрейна, упав, ударив радар. Тобто не вистачає нікому, ні одна країна не може перекрити повністю повітря. А вони можуть перекрити, умовно, як Ізраїль там куполом перекриває від болванок, які запускали з Палестини. Ну це просто болванки. А зараз з використанням, масовим використанням дронів, забудьте, що жодна країна може, от якщо росіяни захотять шахедами закошмарить Німеччину, вони це зроблять. І Німеччина ніколи в житті, і ні Франція, ніхто не захистить своє небо. От просто про це, знаєте, це як факт.
1: З приводу іншого факту, ну, точніше, з приводу іншого напрямку, який ви зараз уже позначили, я лише не нагадаю нашим слухачам, що ми спілкуємося з офіцером командування штурмових військ Збройних сил України, Денис Ярославський з нами на зв'язку, про наші далекобійні удари, про те, що, ну, знову ж таки, чи бачимо ми, чи знаємо ми статистику, не знаю, чи бачимо і чи побачимо, може, і добре, що не побачимо на якомусь етапі війни, тому що це явище під назвою «Туман війни» теж ніхто не скасовував. Водночас удари відбуваються, і як вони позначаються на здатності Росії продовжувати? Наскільки вони для неї от на сьогоднішньому етапі відчутні? Зокрема, удари по нафтопереробним заводам?
0: Критичні. Для Росії критично. У нас розвідка працює зараз по багатьом російським містам. Ну, от я просто читаю розвідку, яка там доповідає по різним містам. Ну, наприклад, те, що там видають же по QR-кодам в Криму топливо, то одна історія. Тобто, навіть міста, в яких раніше були НПЗ, взагалі там заправок Роснефті ніколи не було проблем. Зараз реальні проблеми. Тому вибили, ну, у нас всього на сьогоднішній день ми вразили 80% НПЗ Росії. Тобто, так чи інакше, їх там намагаються пожежники потушити, там, відремонтувати, але 80% НПЗ ми вразили. Тобто це, як я казав раніше, ахіллесова п'ята, яку ми нащупали, і ми по ній працюємо. І це дуже ефективно. Ефективнішого нічого за останні 2 роки війни українська стратегія не робила. От сьогодні це дійсно стратегічний план по вибиванню росіян від енергоресурсів. І, ну, це найефективніше, що ми зробили за останні 2 роки.
2: До речі, щодо того, як планують росіяни свої удари, я розумію, що під час війни тут немає прив'язки до конкретної дати, просто є якісь плани, вони підраховують, що можуть запустити, я так розумію, ми бачимо перебазування літаків, розуміємо, що обстріл буде, водночас заяви їхніх представників влади про те, що, мовляв, або тиснуть на київський, так званий, як вони кажуть, режим, або для того, що вони продовжують досягати поставлених цілей, вже оскомину набило це висловлювання і формулювання їхнє. Загалом, в ситуації, коли ми зараз говоримо про події на фронті, про обстріли з обох сторін, коли ворог нас атакує, коли ми так само ворогу дуже добряче дошкуляємо. Насправді, якщо говорити про які-небудь гіпотетичні майбутні переговори, на якому етапі зараз Росія? Чи справді вони думають іти до кінця? Чи все-таки це більше бравада словесна, але десь там, може, якісь рухи вже відбуваються?
0: Ну, у нас є косвіні фактори, які ми можемо прораховувати. Наприклад, там вибори в Росії, в Госдуму. Тобто, звісно, там, хто рахує, тут і переміг у них. Але, ну, ви ж розумієте, коли росіяни всі до виборів будуть, так як там, джентльмени удачі, слиною мочою заправлятися, да? Ну, важко казати побідоносної партії «Єдина Росія», то все у них йде по плану. Тобто цей фактор може якось змусити Путіна йти на перемовини, на якісь. Але особисто я, розуміючи ментальність русських, розумію, що зараз, коли ми перейшли в таку наступательну фазу по діпстрайкам, і ми реально виносимо їх так, що вони воюють, йти на якісь перемовини з боку Путіна, ну, це йти на перемовини, коли тебе б'ють, а ти так, стоп. Розумієте? Ну, він себе, ну, і все ж всі бачать. Я думаю, якщо він і буде це робити, то нам треба бути дуже обережними. У нас є приклади історії. Перша, друга чеченська кампанія. Росіяни швидко проведуть рекогносировку своїх дій. Вони проведуть роботу над помилками. Вони укріплять НПЗ і зроблять те, до чого вони не були готові. І при першому ж перемовинах у нас буде втора чеченська кампанія, коли вони першу програли, а в другу зробили те, що зробили. Тобто це, ну, це дуже коварна історія. Зараз вони реально терплять от по цій ситуації, але вони підрівняються. Я впевнений, що вони не знайдуть спосіб підрівнятися. Ну, шанс на те, що перед виборами він на якісь поступки може піти, на припинення якоїсь активної фази, наприклад, ну, є. І ми, можливо, чогось не розуміємо, чому, ну, ж, така сама історія в США. Також там же зараз будуть проміжуточні вибори. І також Трамп може тиснути, тому що йому припинення навіть вогню він може дати як свою політичну перемогу, що він припинив там ще, ну, там, 17-ту війну, чи яку там він припинив. Ну, от оці два фактори косвіно можуть, як для мене, вплинути на, от, на таке затишшя. Але я не вірю в затишшя. Для мене чеченські кампанії – це приклад того, як це робить Рашка.
1: Угу. Я так розумію, що зараз буде тавтологія, що багато людей відповідальних розуміють, що Росії не можна дати другого шансу.
0: Але звісно, ну, звісно, не можна. Звісно.
1: Але чи є це розуміння на рівні от всіх наших ключових західних партнерів? От тут у мене вже ця впевненість особисто закінчується. Чи можемо ми, впливаючи тільки от на цей чинник, який ви зараз, ви кажете, намацали цю ахіллесову п'яту, ну, грубо кажучи, дотиснути?
0: Та можемо. В принципі, ми не повинні зупинятися зараз. Ну, президент дав 40 днів на цю операцію по діпстрайкам. Я думаю, її треба продовжувати. Ми повинні бити вже до останнього і розуміти, що це працює. Ну, от якщо ми вже знайшли фокус, який працює, його треба допрацьовувати і розширяти по іншим напрямкам. Також не забувайте, що в Рашки теж буде зима. І цю зиму Київ пам'ятає. І Москва повинна пережити таку ж. І навіть сьогодні вони там повинні зрозуміти, що кондиціонери також потребують електроенергії. Тобто ми повинні працювати в цьому напрямку. Але партнери, ну, особисто я, не хочу там образити наших партнерів, але не особо б чекав, що підпис європейців під якимось документом, меморандумом на припинення буде чогось варте. Ну, європейці самі будуть жертвами, і Росія на них нападе. То що вони можуть гарантувати нам, коли вони самі потенційна жертва? Тобто, якщо і буде якісь договоренності, ну, без Китаю тут взагалі нічого працювати. Це США, Китай, дві країни, які повинні нам хоч щось. Європейці самі жертви. А жертви неможливо требувати допомоги і захисту. Жертва не може захистити.
2: З одного боку, Росія обстрілює територію України, з іншого, українці виносять принаймні НПЗ росіянам на лінії фронту. Як це відчувається, починаючи від пального, яким ворогу треба щось заправляти, а з цим проблеми, і які ще зараз, можливо, виникають подібні процеси?
0: А ні, ну дивіться, пальне, так, ну для армії, перш за все одно хочеться, і армія – це дізель, не забувайте, у нас там з 95-м проблема. Тобто армія – це дізель, також відчутна. Але зараз же фронт інший. Якщо ми раніше на пікапах та на іншій техніці там виходили на лінію боєзіткнення, проходили там умовно висадку десантури, піхота навіть далі двігалась там по своїм позиціям, зараз же цього нічого немає. Зараз доїжджають засоби там доставки, умовно там пікапи, доїжджають за 10, за там більше, за 15 кілометрів від лінії боєзіткнення, і далі піхота йде пішки. Така ж сама ситуація і у Рашки. І працює НРК, а НРК працює на батарейках. Тобто вже ніхто не виїжджає на пікапах, на ЛБЗ, ні евакуювати, нічого, тому що ти зразу ж труп. Тобто лінія бойового зіткнення – це роботи, роботи – це електроенергія. І пішки. Люди ходять без бензина. Тому, як би, не скажу, що це серйозна історія прямо на ЛБЗ, по причині, які я вам пояснив. Але так, да, тому що логістика все одно, тобто на ЛБЗ ж треба доставляти умовно артилерію і щось, а це все важкі, ну, вантажівки.
1: Логістика залишається логістикою, і вона залишається одним із вразливих місць. Дякуємо за ваші міркування, які ми поділилися з нашими слухачами. Пане Денисе, Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Кліда працюють в студії. Далі випуск новин, після якого ми продовжимо. Будьте з нами.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Шестеро постраждалих за добу на Харківщині, серед них троє дітей. У Білгороді в РФ після ракетного удару виникли перебої зі світлом та електро- та водопостачанням. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога в низці областей, в окремих районах Чернігівської, Сумської, Київської, Харківської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської областей, на всій території Донецької і Запорізької. Будьте уважні. 11 людей, серед яких 4 дитини, було поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район минулої доби. Про це інформує голова обласної адміністрації Іван Федоров. Загалом упродовж вчорашнього дня окупанти завдали 880 ударів по 62 населених пунктах Запорізької області. Спрямували ракету і по Запоріжжю, і також здійснили 25 авіаударів по обласному центру, Зарічному, Комишувасі, Новомиколаївці та інших пунктах. Надійшло 171 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Шестеро постраждалих за добу на Харківщині, серед них троє дітей. Російський безпілотник атакував Лозову. За даними слідства, вчора Збройні сили РФ завдали удару по місті Лозова на Харківщині. Це сталося вночі. Попередньо встановлено, що для атаки застосували безпілотник «Герань-2». Пошкоджено приватні житлові будинки, постраждало шестеро мирних жителів, серед них родина із шести людей, чоловік, жінка, троє дівчат віком 10-6 років та 1 рік, а також літня жінка. У 10-річної дівчинки діагностовано вибухову травму і термічні опіки, які охоплюють 40% поверхні тіла. Вона у тяжкому стані, її госпіталізовано до лікарні. Батьки, молодші сестри, бабуся зазнали гостру реакцію на стрес від госпіталізації, відмовилися розпочати досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, інформує Харківська обласна поліція на своєму сайті. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ ніж проти 2 липня. Відомо наразі про 30 загиблих. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла трьох людей, інформує ДСНС у соцмережах. За даними МВА, понад 90 потерпілих. МЗС Чехії оприлюднило різку заяву щодо обстрілу росіянами Києва, що став одним із найбільших масованих обстрілів за час повномасштабного вторгнення. Як зазначає відомство мережі X, Росія цинічно назвала від платою удар за багато кілометрів від лінії фронту, внаслідок якого десятки цивільних загинули і зазнали поранень. МЗС звернулося до очільника російської дипломатії Сергія Лаврова із риторичним питанням, чи є це відплата за 5 років небажання України коритися. У чеському уряді емоційно заявили, що, цитую, для тих, хто планує такі напади, і віддає накази щодо них і навіть просто їх виправдовує, в пеклі підготовлено найтемніше місце. Кінець цитати.
3: Новини на Українському радіо.
2: Від сьогодні до 5 липня у Києві на Галявині Протасового Яру відбудеться 4-й одноіменний фестиваль пам'яті активіста та розвідника 93-ї бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного, який захистив Протасів Яр від незаконної забудови. Старт фестивалю вирішили не скасовувати через оголошений сьогодні день жалоби у столиці за жертвами обстрілу, розповіла в ефірі Українського радіо співорганізаторка фестивалю Протасів Яр Мирослава Барчук.
4: Таких ситуацій болю, втрат, які ми зараз переживаємо, особливо важливо збиратися разом. І мені здається, що це правильне рішення, що ми таки закриваємо наш фестиваль. Я запрошую всіх на 3-го дня на Протасів Яр. Фестиваль відкриває Оксана Забужко. Будуть Романові побратими, цікаві дискусії. Буде в 19-й годині таємний гість. Минулого року це був Святослав Вакарчук. Цього року ми тримаємо інтригу.
2: У програмі фестивалю денні та вечірні дискусії за участі військових, правозахисників та митців діятиме виставка «Чотири погляди Протасів Яр» від художників Андрія Єрмоленка та Максима Паленка. 4 липня о 18:30 відбудеться документальна моновистава Євгена Авдієнка «На народженні для війни». Музичну частину забезпечить виступи відомих українських гуртів та виконавців.
3: Погода.
2: Сьогодні в північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. На заході місцями короткочасний дощ з грозою. Температура 29-34 градуси. В західних, Житомирській, Вінницькій областях 22-27. На Київщині значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів. Зараз у столиці температура 24 градуси. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
3: Реклама.
5: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Продовжуємо спілкування на хвилі Українського радіо. Вітання всім, хто разом з нами продовжує бути, хто приєднується до наших етерів. Олена Зелінченко та Роман Коляда ведуть для вас сьогодні програму «Сьогодні зранку». І ми говоримо і далі про енергетику. Щойно в попередній частині нашого етеру ми говорили з Денисом Ярославським про те, що, дійсно ж говорив пан Денис, що Москва повинна пережити таку ж складну зиму, як переживаємо ми. Відтак можна припустити, що удари по енергетиці продовжуватимуть залишатися взаємними. Так, це сформулюю. Але якщо конкретно, то що може бути, до чого готуватися, які регіони під найбільшою загрозою, і вже зараз, якщо говорити не про зиму, а конкретно про літо, про спеку і енергетику, як вони поєднуються, що на що впливає, ну і зрештою, не забуваючи і про паливну та газову інфраструктуру, і, зокрема, автозаправні станції, які от минулої ночі на ніч вже деякі і в Київському регіоні зачинялися, і ближче до лінії фронту, це явище більш поширене. От такий спектр явищ і питань ми будемо обговорювати просто зараз із експертом з енергетики Андрієм Закревським, який з нами вже на зв'язку. Пане Андрію, вітаю ще.
2: Доброго ранку.
3: Доброго здоров'я, пані Олена, пане Роман.
2: Пане Андрію, отже, з обстрілів, які Росія проводить по території України, слід відзначити, що обстріли по об'єктах енергетичних, вони теж паралельно відбуваються, хоча, можливо, споживач середній статистичний не відчуває цього, можливо, хоча деінде вже в областях були і певні відключення, утім, пора інша, і люди інакше це навіть переносять психологічно. Але разом із тим, якщо такі удари системно відбуватимуться, як це впливатиме зараз на енергетику, і як потім наслідками відкотиться восени і до зими?
3: Пані Олена, ну, по-перше, удари по енергетичній інфраструктурі не припиняються взагалі. І якщо у вас сталося враження, що щось там підсилилось, якісь там аспекти, то це тільки за того, що, по-перше, це стає актуальним, коли ми бачимо на те, що відбувається на Росії. Другий момент, самі росіяни намагаються подати це як свою відповідь. Тобто у сусіда згоріла дача. Мені та що, а нібито я радий. Тобто це головний момент. Більше того, мені здається, що деякі журналісти українські загралися, іноді я не можу розуміти, на якому меді я знаходжуся. Часто це подається нібито відповідь на удари росіян по нашій енергетичній інфраструктурі. Ні, це було і є постійними ударами росіян по нашій енергетичній інфраструктурі, і починаючи від заправочних станцій, і закінчуючи постійними ударами по газовій і електричній інфраструктурі. Вони не припинялися ні на міг. Більше того, по мірі того, як зростає їх спроможність робити це за допомогою дронів, кількість атак збільшується. От ми бачимо, що зараз мова йде про десятки там об'єктів уражених інфраструктури, але забуваємо про те, що в 2022 році, в лютому, ми взагалі втратили на деякий час всю систему забезпечення паливно-мастильними матеріалами України. От, і вибудовували її заново, вибудовували зараз саму найкращу в світі систему забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Ми вибудовували це 4 місяці, ми, по суті, повністю переформатували ринок, зробили так, що зараз навіть в умовах повномасштабного вторгнення ми маємо самі дішеві ціни серед оточуючих наших країн. І саме цікаве, що якщо дивитися про середні ціни України автостоянки, то там теж ціни зараз вище, і паливо менш доступне, ніж в Україні. І про це не треба ніколи забувати. Треба розуміти, що ми маємо право на любі відповіді і удари по енергетичній інфраструктурі ворога, тому що в один прекрасний момент він нас позбавив повністю інфраструктури. Якщо говорити про паливно-енергетичний комплекс, то паливно-мастильні матеріали він повністю знищив нашу можливість забезпечувати населення в лютому. 22-го року. Якщо говорити про маневрову газоелектричну генерацію, це відбулося в 23-му році навесні. Якщо говорити про про удари по газових сховищах, удари по газовій інфраструктурі, по розподільчих пунктах, ви пам'ятаєте, до чого це призвело цієї зими? Я так думаю, що ми, як мінімум, повинні для того, щоб закінчити цю війну, перенести холод, енергетичний голод на територію нашого супротивника. Інакше вони це не розуміють. Вибачте, що за такий довгий вступ.
1: Мені здається суб'єктивно, що вступ слушний. Іноді варто поправляти оптику, так би мовити, з якою ми дивимося на процеси. Водночас я хотів би зараз вас попросити звернути увагу саме на нашу енергетику. І от що... підсвітити, скажімо так, чи роз'яснити. Я підозрюю, я не фахівець, це так моя суб'єктивна підозра, що освітлення, як таке, вулиць, помешкань, цехів, всього чого завгодно, це не найбільша стаття, так би мовити, наших енергетичних витрат. Водночас, зараз ми проживаємо період, коли світловий день найбільший. Наскільки це впливає на наш енергетичний баланс?
3: Якщо не дуже жарко, це впливає на наш енергетичний баланс дуже позитивно. Давайте я поясню. Зараз структура нашого енергетичного балансу виглядає наступним чином. Ми десь в середньому споживаємо зараз влітку близько 14 гігават потужності. От якщо говорити про потужність, з ними все простіше буде ситуація. Із них зараз ми поставили рекорд десь майже 7 гігават, це сонячна енергетика. І за того, що день дуже довгий, то в балансі щоденного споживання вона досягає десь 34%. Тобто третина нам дає зараз сонце. От, тому що воно світить з 6 ранку до 9 вечора. І це і потужність просто дуже величезна. От. Десь приблизно, навіть трохи менше, нам дає атомка, тому що вона зараз знаходиться в періоді ремонтів. От. Трохи нам надають, ще пожити оці наші невеличкі газоелектрична наша генерація, теплова наша генерація. От. І у нас додалися нові гравці. Це БЕСи. Тобто це батарейні системи, які накопичують енергію вночі або в день. Але використовуємо їх на даний момент ми тільки під час піків. Тобто це зранку і ввечері. Ну і майже 2,5 гігавата зараз нам надає наш імпорт. Чому ж іноді в день немає світла останнім часом? Ну, причини тут дві саме глобальних. Перша причина регуляторна, вона полягає в тому, що сонце не передбачуване, а диспетчери отримують заявки на день наперед. І якщо ти з сонцем не вгадав, а з ним важко вгадати, то і є такі штрафи, якщо ти недопоставив електроенергію, і саме головне є штраф, якщо ти перебільшив електроенергії, яке ти поставляєш, тому що нам в розетках не потрібно ні 180 вольт, нам в розетках не потрібно і 400 вольт, розумієте? Нам потрібно наші 230, і в цьому є завдання диспетчерських служб. Так от, іноді є обмеження із-за того, що треба частоту перетримувати, щоб вона не давала більше енергії в ваші розетки, чим вам потрібно, і не горіли прилади. Це суто така регуляторна річ. От, за те, що на день наперед. Друга проблема, вона полягає чисто в спеці. Немає в всьому світові якихось спеціальних приладів, які розраховані на аномальну спеку. Тобто ці відключення йдуть за те, що перегріваються прибудинкові трансформатори, великі трансформатори великих мереж. От, і перегріваються навіть інвертори сонячних електростанцій, вони теж не розраховані на те, щоб працювати під час величезної спеки. Бо більше сонячні електростанції, як це не парадоксально, краще працюють взимку. От, коли немає перегріву і втрат, пов'язаних з перегрівом. Ну, ви і самі знаєте, ваш мобільний телефон, як перегрівається, жере батарейку зі страшною силою. Оце якщо говорити про той баланс енергетики, який зараз є. Як це буде виглядати на зиму, приходити? Ну, звісно, у нас в грудні і так, з середини листопада до середини січня сонечка буде мало. Тобто його буде відсотків 10-15 від того, що зараз є. З іншого боку, вийдуть зараз планово атомні електростанції з ремонтів. Хочу сказати, ну, подякувати атомникам нашим. Вони постійно йдуть з випередженням графіка по ремонту і завантаженню зараз наших атомних реакторів. Це просто якась неймовірна робота. Я дотикався до того. Одна справа, коли ти, ну, трохи швидше лампочку заміниш, а інша – це десятки тисяч процедур, які ти повинен виконати для того, щоб запустити атомний реактор. І це їм вдається. Тобто постійно на тиждень, на два ну, реактори виходять з ремонтів, і це просто велике досягнення. Другий момент. Ми, як дурні, ставимо зараз батарейки, ми, як дурні, зараз ставимо газоелектричні станції. Підключення відбувається постійно, і зростання іноді йде неочікуваними темпами. І головний момент, мабуть, я додав би зараз, це дуже важливий момент, крім підключення до мереж, сонячної енергетики, фотовольтаїки, газоелектричних станцій, є величезна кількість встановлених сонячних і газоелектричних станцій, які не підключені до мережі з різних причин, але вони впливають на те, щоб зменшити мережеве навантаження. От, і це один із таких самих важливих моментів. І знаєте, я на рахунок сонця хочу ще додати. Як людина, яка міні-СЕС поставила в своєму житті 6 штук вже, от, і користується ними постійно, і те, що мене користується, і в швейкові мене користуються, і на дачі є, і там двоє моїх колег це вже поставили. Може, ну, величезна СЕС не працює взимку, в грудні, в січні. Проте, коли були відключення, це наша СЕС домашньої там на дві сонячних панельки вполне вистачало для того, щоб підтримувати світло в квартирі, заряджати гаджети і так далі. І це теж зменшувало навантаження на мережі.
2: Нагадаю слухачам, що ми спілкуємося з експертом з енергетики Андрієм Закревським. Пане Андрію, хотіла ще про пальне поговорити. З одного боку, наші діпстрайки, наші можливості применшувати військову машину Росії через пошкодження, ураження і знищення НПЗ. Відповідно, ми знаємо, що родовищ у них багато, зрештою, це такий кістяк їхньої економіки, але разом із тим проблеми з пальним у них є. Водночас Росія, наприклад, починаючи з 1 травня, почала активно на Харківщині знищувати об'єкти паливної інфраструктури АЗС. Ми бачимо Дніпропетровщина, Запоріжжя, дуже багато випадків, дуже багато свідчень того, що прицільно починають цілити саме туди. В разі таких атак цілеспрямованих, які триватимуть і далі, чи не виникне у нас кризи з пальним?
3: Пані Олена, я так довго з вами говорив на початку, а ви зараз мені оцей російський наратив берете і передаєте заново. Вибачте мене, будь ласка, немає ніякого водночас. Водночас почалося в 14-му році, водночас почалося в 22-му році. Немає ніякого морального права нікому говорити про те, що наші удари по російських НПЗ є причиною для того, що вони...
2: Я це роблю як порівняння для того, щоб ми зрозуміли, що в них є зараз проблема з пальним, з якого ми, наприклад, робимо висновок, а водночас вони роблять це на нашій території, чи в нас
3: немає
2: не буде
3: водночас
2: того?
3: Ви знову це повторюєте. Вибачте, я не можу коментувати це питання. Є окреме...
2: Пане Андрію, у нас буде проблема з пальним?
3: До побачення.
1: До такої... Питання в тому, пане Андрію, якщо ви все ж таки, ні, вже немає у нас співрозмовника на зв'язку, що хочеться спрогнозувати те, що у нас буде на ринку. Зрозуміло, що росіяни причинно-наслідкові зв'язки перевертають з ніг на голову. Зрозуміло, що причина в них. Питання ж тільки в тому, що робити нам, попри ті чи інші причини цих явищ.
2: Бо насправді проблема нікуди не зникає, і якщо зараз питання проблеми з пальним, з енергетикою, які ми обговорюємо, вони так чи інакше під час війни все одно існують, і ми їх маємо право ці питання порушувати. Бо зрештою відповіді, чи будуть проблеми з пальним, я не почула, але я бачу, що АЗС, наприклад, зараз під прицільною атакою. І нехай це було раніше, але зараз це дуже активно почало використовуватися, тому...
1: Росіяни залишаються росіянами, вони продовжують свою енергетичну, терористичну в тому числі діяльність, вони не тільки б'ють по цивільній, по цивільному житлу, вони б'ють і по цивільній інфраструктурі, б'ють вони і по наших автозаправних комплексах у тому числі. Питання в тому, що нам треба захищатися, питання в тому, що нам треба боротися і дбати про власну безпеку. Одна із мереж автозаправних станцій от під час останньої атаки на Київ оголосила про те, що будуть закриті їхні комплекси. Інші мережі, за моїми особистими спостереженнями, працювали. Наскільки нам це допоможе або ні, теж хотілося б обговорити, звісно, але, очевидно, ми будемо обговорювати це вже в наших подальших етерах. Зараз ми будемо говорити вже в наступних годинах на інші теми. Якщо ж говорити про нашу енергетичну інфраструктуру, то важливий нюанс наш експерт ще підсвітив, який стосується сонячних електростанцій. Тут теж хотілося б продовжити цю розмову, але, ну, емоції – це емоції. Скажу від себе, що багато спостерігаю зараз просто от на житлі, на житлових будинках по Києву. Переміщаючись, бачу це в інших регіонах, коли мені трапляється там бути. Навіть на невеликих фрагментах стін будинків, які обернені значною мірою до сонця, та сама південна сторона, через яку раніше потерпали просто від спеки, так тепер ця південна сторона використовується для встановлення сонячних панелей. І якщо раніше я до цього явища ставився, ну, радше з усмішкою, тому що розумів, я просто рахував колись собівартість і розумів, що окупиться воно мені років через, там, не знаю, 12, в разі, якщо нічого не зламається, але це було ще до війни і до повномасштабного вторгнення. А тут зараз з'явився ще один аспект важливий, який теж треба враховувати. Навіть якщо це там умовно, економічно не настільки вигідно, як можна було б очікувати, ну тому що годі від сонячної електростанції, від невеличкої, принаймні, очікувати окупності там за рік. Але з точки зору зменшення навантаження на загальну мережу і з точки зору енергонезалежності окремого домогосподарства в кризові моменти, тобто краще, на мою суб'єктивну думку, мати дорогу енергію, аніж не мати її зовсім тоді, коли треба заживити якесь критичне обладнання або заживити хоча б особисті гаджети, щоб підтримувати свою власну
2: життєдіяльність. Від електроенергії до жниву ми перейдемо в наступній частині нашої програми. Ми говоритимемо про жнива і, до речі, питання пального все одно порушуватиметься так чи інакше, хоча ми також підсвітимо аспект погодних умов, які впливають на те, яким буде врожай, на те, з чим аграрії зараз працювали, коли була посівна, з чим виходять на, зрештою, збір врожаю. І про це все ми говоритимемо з генеральним директором Української аграрної конфедерації Павлом Ковалем, який приєднається вже о 9:15. Тому дочекайтеся. Я нагадаю, що це програма «Сьогодні зранку». Її для вас ведуть Роман Коляда та Олена Зелінченко. Також актуалізуємо мапу повітряних тривог. Стежте в своїх регіонах і, будь ласка, свою безпеку бережіть.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
4: Сеньор?
5: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
5: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
4: Справді стало легше.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
4: Спека, тиск.
7: Є таке. Судини перші реагують.
4: А ти як справляєшся?
7: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800-33-00-73.
8: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800-33-00-73.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Переживання про консультацію з лікарем. Звіт за тарифами вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
10: Наскільки змінилася тривалість життя людей? І чи скрізь воно стало якіснішим? Згідно з результатами досліджень, опублікованих у журналі JAMA Network Open, у період з 2000 до 2019 років загальна тривалість життя у світі зросла на понад 6 років. Але саме здоровий період життя, тобто час, коли людина не має серйозних захворювань і пов'язаних зі здоров'ям обмежень, збільшився на 5. Якщо проаналізувати якісну тривалість життя людини, то за 20 років розрив між цими двома показниками збільшився лише на рік. Цікаво, що найбільшим розрив між загальною тривалістю життя та його здоровим періодом виявився у розвинених країнах. Наприклад, у США він був найбільшим і становив 12 років. А основними причинами погіршення якості життя людей були психічні розлади і проблеми з опорно-руховим апаратом. В Австралії та Новій Зеландії ситуація майже ідентична до тієї, що в США. Це дослідження вказує на парадокс сучасної медицини. Хоча тривалість життя людей і зростає, але його якість, особливо у старшому віці, не покращується. Такі результати можуть спонукати більше уваги звертати на профілактику та лікування вікових захворювань, а особливо у розвинених країнах і серед жінок. Науковці спрогнозували зростання середньої тривалості життя у світі на 5 років до 2050-го – 73 до 78. Але ця тенденція пов'язана зі зменшенням ранньої смертності в бідних країнах, зокрема в Африці, на південь від Сахари. Але в цілому людство вже наблизилося до максимально можливої межі тривалості життя. Водночас, для подолання цього бар'єру необхідно шукати механізми протидії самому процесу старіння. –

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Київська міська прокуратура оновила дані щодо постраждалих внаслідок масованого обстрілу у Києві. Під прикриттям дронів росіяни малими групами намагаються просочитися у Куп'янськ на Харківщині і намагаються там закріпитися, але їм це не вдається. У червні втрати Росії в артилерії були найбільшими за весь час повномасштабного вторгнення. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Новгород-Сіверському районі на Чернігівщині, в кількох районах на Сумщині, також на Харківщині, в Ізюмському та Чугуївському, а в окремих районах на Кіровоградщині та Дніпропетровщині і на Полтавщині, на всій території Донецької та Запорізької областей. Будьте уважні. Сили протиповітряної оборони знешкодили 82 із 105 безпілотників, якими вночі атакувала Росія, інформують повітряні сили у телеграм-каналі. Проте також фіксують влучання однієї керованої авіаракети Х-59 та 21 ударного дрона на 16 локаціях, уламки впали в 5 місцях. Життя 30 людей забрала масована атака РФ на Київ. Ще 8 людей вважаються зниклими безвісти. Постраждали 99 мирних жителів. Про це інформує Київська міська прокуратура у Фейсбуці. Як повідомив у соцмережах начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, наразі не виходять на зв'язок ще 3 людини, їхня доля невідома. Сьогодні у столиці оголошено день жалоби за загиблими. А в ніч на 2 липня через масовану ракетно-дронову атаку Росії на Київ.

0: втрачено близько 320 тисяч одиниць обладнання, гуманітарних вантажів, серед яких, зокрема, будівельні матеріали, набори для індивідуальної гігієни, продуктові набори тривалого зберігання.
1: Новини на Українському радіо.
0: Під прикриттям дронів росіяни малими групами просочуються у Куп'янськ на Харківщині, намагаються закріпитися, але їм це не вдається. Окупантів збивають українські захисники. Росіяни знищили місто вщент. Бійці 101-ї окремої бригади охорони Генштабу Збройних сил показали кореспондентам Суспільного відео, який вигляд має Куп'янськ станом на червень цьогоріч, на другому році боїв за місто. Повторний наступ росіян на цьому напрямку триває з 2024-го. Єлизавета Пшенична, деталі розповість.
2: Всі бачили місто Вовчанськ з інтернету. От такий самий вигляд зараз має місто Куп'янськ. В жовтні місяці, коли ми зайшли, воно було майже ціле, ну, побите артобстрілами і впівішками, а зараз воно зруйновано майже в ноль.
3: Старший розвідник бригади Вінстон воює у Куп'янську на Харківщині жовтня минулого року. Нині місто під контролем українських сил оборони. Але, розповідає, в останні три місяці росіяни знову посилили тиск. Вінстон нещодавно повернувся з позиції після 15 днів бойової роботи.
2: Задача була знищити ворога, який затягнувся в будинки, і просто знищити його. Ну, в ітогі нам помогли наші дронщики. На даний час складна в зв'язку з тим активацією дронів, велика кількість дронів.
4: Зараз складно не так, як вступити в стрілецький бій, а із-за FPV, дронів, дуже висока активність.
3: Командир ударно-пошукової групи з позивним «Борода» каже, росіяни під прикриттям дронів продовжують просочуватися в місто малими групами, але їх вдається знищувати. І найкраще, коли погода допомагає.
4: Дощ, хороший дощ. Щоб не літали мавіки, бо їм складно тоді вести спостереження.
3: Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Сьогодні в північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На заході місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 29-34 градуси. В західних, Житомирській та Вінницькій областях 22-27. На Київщині значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів. У Києві 26-28, зараз у столиці 24 градуси, відносна вологість повітря 73%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Вітаємо вас, шановні слухачі Українського радіо. Продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко, Роман Коляда і третім нашим співрозмовником є наш колега-журналіст з Одеської регіональної редакції Українського радіо Геннадій Степаненко. Доброго ранку.
6: Доброго ранку, колего. Минулого тижня в Одесі на пляжі загинула жінка внаслідок атаки російських дронів, і Одеська обласна прокуратура повідомила, що розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. Як розвиваються зараз події? Яка ситуація з укриттями на пляжах у цілому?
7: Хочу нагадати головне. Море біля Одеси, як і раніше, залишається зоною бойових дій, на жаль. Частину пляжів відкрили, але в морі залишаються міни, триває протимінна робота, існує загроза російських атак. Ніхто не дасть гарантії, що черговий наліт не почнеться саме тоді, коли ви будете лежати на шезлонгу або купатися. А трагедія, про яку ми сьогодні згадуємо, сталася під час повітряної тривоги та роботи сил протиповітряної оборони з відбиття ворожого удару. Попри те, що на момент прибуття трьох машин швидкої допомоги постраждала жінка вже не подавала ознак життя, лікарі протягом 40 хвилин проводили реанімаційні дії. Наразі за фактом трагічної події правоохоронними органами зареєстровано кримінальне провадження. У межах слідства буде встановлено всі обставини трагедії.

0: І там надано правову оцінку діям відповідальних осіб, зокрема орендаря пляжу. Слід зазначити, що на момент трагедії зазначена пляжна ділянка не пройшла комісійну перевірку і не була включена до переліку перевірених та офіційно відкритих для відвідування міст. Зауважу, що на сьогодні за офіційними повідомленнями міськради відкритими визнано 27 пляжів. Це означає, що їх визнали безпечними для відпочинку та купання. Але я би сказав, що повністю безпечними вони, звісно, не можуть бути. Родина загиблої в Одесі киянки Дар'ї Кравченко отримує допомогу від міста. Про це повідомив виконуючий обов'язки Одеського міського голови Ігор Коваль під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради. Він також звернувся до всіх відвідувачів одеських пляжів. Пропоную послухати пряму мову.
1: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься. Перелік офіційно відкритих пляжів розміщено на офіційних інформаційних ресурсах. Але навіть у дозволених місцях безпека має бути понад усе. Шановні одесити та гості нашого міста, будь ласка, будьте свідомими, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це питання вашої безпеки та вашого життя.
0: В одеських соцмережах трагічна подія на пляжі викликала резонанс. Люди обговорювали, як би варто було діяти за тих обставин. У зв'язку з цим, нагадаю, що з 2022 року діє розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації про заборону перебувати на пляжах під час повітряної тривоги, а також ввечері перед комендантською годиною і під час штормів. Також люди обговорювали брак укриттів, медичних пунктів, невміння надавати домедичну допомогу. Вчора ввечері я побував на ділянці пляжу Відрада, де загинула від уламка збитого шахеда жінка. Нині вхід на нього перекритий, а поруч зі входом я побачив червоного кольору попереджувальну табличку з наступним текстом. Даний пляж не отримав дозвіл на відкриття та функціонування, оскільки не відповідає нормам безпеки, встановленим вимогами Одеської обласної військової адміністрації. Кінець цитати. В 15 метрах від цього місця стоїть мобільне укриття. Зазначу, що роботи по облаштуванню цього та інших укриттів все ще тривають. А поблизу деяких із них, як, наприклад, біля нижньої станції канатної дороги, стоїть табличка з вибаченням за тимчасові незручності. Але добре, що укриття вже є, хоча і в недостатній кількості. Ще одне моє спостереження. Не всюди вдалося знайти вказівники, які вказують на розташування укриттів, а не всі вони в полі зору знаходяться. Буває таке, що окремі укриття стоять на схилах причорноморських. І додам, що після загибелі 26-річної жінки на пляжі журналісти Суспільного Одеси також перевірили наявність медичної допомоги поблизу. Виявилося, що за кілька хвилин від місця, де загинула жінка, працює муніципальний медичний пункт. Фельдшер Вартан Степан'янс розповів, що готовий надавати допомогу відпочивальникам, але в той день до нього ніхто не звернувся. Він уточнив, що основною задачею медпунктів є надання першої допомоги при порізах і стабілізації постраждалих до приїзду швидкої. Наші журналісти також перевірили, як організована безпека на інших пляжах. І поцікавилися також функціями рятувальників на цих пляжах. Крім порятунку людей, яких відносять у море, вони патрулюють акваторію на катерах і скутерах для виявлення уламків дронів або мін. У разі небезпечних знахідок вони оточують місце і викликають фахівців ДСНС. Наші кореспонденти поспілкувалися з рятувальником Юрієм, який чергував на пляжному посту спостереження. Тож прошу пряму мову.
2: Алгоритм простий. Ми оповіщаємо громкомовниками людей о том, що повітряна тривога, і йдемо до бомбосховища бетону. Люди приїжджають на відпочинок, і вони більше приділяють внимання своїй особі. Нам не дуже добре відносяться. Такі, що ми їм мішаємо, віддиху їхньому мішаємо. Ми ж не мішаємо, ми просто спілкуємося за їхнє життя, щоб вони були в безпеці, а нас іноді і посилають. Так буває.
0: Так, дійсно, так буває, це прикро. Ну і наостанок додам, що за ініціативою Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради фахівці міського центру невідкладної допомоги проводять безоплатні тренінги для населення з надання першої допомоги при невідкладних станах. Заняття проводять медики з великим практичним досвідом надання екстреної та невідкладної медичної допомоги при станах, що загрожують життю та здоров'ю. Ну, наприклад, сьогодні тренінг відбудеться о 13-й годині в приміщенні Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 за адресою вулиця Лівітана, 62. Наступні тренінги 9 та 15 липня. Інформацію про них можна знайти на офіційних ресурсах міськради. Тож, у всіх зацікавлених є можливість отримати знання, які можуть врятувати життя. Студія.
3: І це важливо. Дякуємо вам. Геннадій Степаненко, журналіст Одеської регіональної редакції Українського радіо, був з нами на зв'язку.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Ну а далі, продовжуючи спілкування на хвилі Українського радіо у програмі «Сьогодні зранку», будемо говорити про жнива. Вони вже розпочались, за умов аномальної спеки та посухи. Як це позначиться на врожайності ранніх зернових, чи впливатиме це на сезон загалом, які області перебувають у зоні найбільшого ризику, і як це впливатиме і на глобальну продовольчу безпеку, і на аграрний експорт України, що для нас безумовно важливо з точки зору принаймні економічної. Ці всі речі говоримо просто зараз із генеральним директором Української аграрної конфедерації Павлом Ковалем. І чекаємо також кліматологиню на зв'язку, пані Світлану Бойченко. Її відрекомендуємо детальніше трошечки згодом. Отож, Павло Коваль вже з нами. Пане Павле, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
6: Добрий ранок, колеги. Добрий ранок вам і вашій аудиторії.
3: Пане Павле, спека дійшла і до нас, хоча дивлюся за прогнозом погоди, от сьогодні вже дощі у багатьох регіонах, далі нібито таке зменшення температурного режиму на вулиці, але навіть у цей чи короткий, чи можливо для аграріїв він і не короткий період, наскільки він вплинув на те, що відбувається зараз з підготовкою до жнив і загалом, що зараз відбувається на полях?
6: Так, ну, дійсно, для України завершення червня, початок липня – це дуже такий відповідальний період, бо ми починаємо жнивну кампанію. Жнива почались десь з південних регіонів, десь 15 червня починаючи. Це там Одещина, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя. Але в цьому році один з таких характерних ознак є, що жнива досить рано почались в західних регіонах України, в тому числі в тих регіонах, де зазвичай бідкалися про надмірну зволоженість. А в цьому році ми маємо дещо протилежну ситуацію. Скажімо, Волинь, Рівненщина та й Львівщина зазнають таких аномально спекотних періодів в той час, в ті фази вегетації, коли наливалися і дозрівали ранні зернові колосові культури, такі як озимий ячмінь, такі як озима пшениця, ну і така культура як ріпак, у них традиційно високі врожаї, посіви там досить значні саме в західних регіонах. Ця ситуація склалася внаслідок дії там певних факторів природних, аномальних, там говорять деякі експерти про Ель-Ніньо там в Тихому океані, яке може впливати на вегетацію там зернових культур, а також ми констатуємо факт, що аномальна температура і Європу, європейський континент накрила, і особливо такі країни, як Франція, найбільший виробник зернових і пшениці в Європі, та й інші країни, там і Румунія, і Балканські країни, Болгарія, зазнають значного впливу цього потепління і відчувають потенціальне зниження врожайності. В цих регіонах України, де вже почалися збирання ранніх зернових, по території України, південні, західні, південь центральних регіонів, там і Полтавщина, і Черкащина вже на сьогоднішній день почали збирати врожай, Вінниччина, Хмельниччина, інформація про врожайність надходить досить різна. Наприклад, в тих підприємствах, які перші збирали в Одеській області, були досить обнадійливі перші сигнали, що врожай того ж самого зимового ячменю буде вищим. Але з Західної України, з Волині, з Рівненщини надходить інформація, що по ранніх колосових втрати можуть сягати там і до 20%. Тому поки що рано щось усереднювати і прогнозувати, але такі обережні прогнози на валовий збір зернових, бобових і олійних культур на рік ми вже маємо з деяких майданчиків, які аналізують системно щороку цей показник. Десь там на 62 мільйони по зернових і десь на 82-83-84 мільйони тонн валового збору за рік в цілому Україна буде виходити. Ну, є такі авторитетні площадки, як USAID, там є українські, як Українська зернова асоціація, Укргроконсалт, там і інші аналітики, які прогнозують різний там в певному діапазоні валовий збір, але точно можна сказати, що ті області, які будуть втрачати через погодні умови свою врожайність за результатами збиральної кампанії, частково і, можливо, навіть в повному обсязі, можуть бути компенсованими приростами врожаю в інших областях. Так, як, в принципі, було й минулому році, коли ми констатували, що в південних регіонах значне падіння врожайності, то північні, західні регіони та й частина центральних областей компенсували це падіння. Я думаю, що буде десь ситуація подібна і в цьому році, тільки географія може трошечки змінитися. Ось, нечого говорити про потенціал.
5: Да. Я думаю, пане Павле, що якщо я правильно розумію тенденцію, то у нас взагалі може поняття ранніх і пізніх культур, зокрема ранніх і пізніх зернових, значною мірою змінитися. Я не знаю, чи можемо ми дожити до тієї історії, коли ми там третій врожай зможемо збирати. Існують такі перспективи, на вашу думку?
6: Ну, дивіться, третій врожай, це треба подумати, що ви маєте на увазі, а, скажімо, на одному ж тому ж полі в умовах зрошення навіть Запорізької області до війни ми збирали два врожаї. Коли ми висівали озимий ячмінь, його збирали швидко і на зрошуваних полях висівали сою, і також вона дозрівала і забезпечувала непоганий врожай. І це можна експериментувати з різними сортами і гібридами не тільки в південних регіонах, де тепла, сонця і світла достатньо, а можна і в центральній Україні. Але в залежності від того, який врожай, чого ми хочемо зібрати. Можна зібрати, наприклад, озими третікали чи жито на сінаж, на ранній силос, і тут же висівати, наприклад, ту саму сою. Це такій культурі піддається різні регіони. Це і Черкащина експериментує, це Кіровоградська область вже це пробує робити. Ну і зазвичай, дивіться, навіть в північних регіонах ми, зібравши, наприклад, жито на зерно, ми можемо висаджувати картоплю і ще там до жовтня місяця видержувати врожай картоплі. Це для України було завжди традиційним і це можна буде поширювати, але ми повинні розуміти, в яких умовах ми сьогодні якби господарюємо. Військовий стан і військовий вплив, він же ж поки що важко прогнозується. І динамічність лінії фронту, 10 областей залежні, як прифронтові, певними своїми районами від півночі Чернігівщини, Сумщини, Харківщини і аж до Запорізької
3: так,
6: області.
3: Так, не тільки погода. Тут, до речі, от питання так, пального. Я хочу трошки порушити з вами в цій частині, наскільки вистачить часу, але поза тим пам'ятаємо початок весни, пам'ятаємо кризу з паливом, але тоді різні були думки, одна з яких, зокрема, що аграрії запаслися пальним. Що зараз?
6: Насправді пальне якби присутнє і особливого дефіциту в усіх регіонах не відчувається, питання тільки в ціні. Ну і ті, хто запасалися якби впрок на жнивну кампанію, ну була така надія, що до сезонного здорожчання закупити для жнив, але якраз цей період глобальні фактори, такі як іранський там кейс, Ормузька протока, логістичні деякі проблеми не дали можливості, ну, скажімо так, досезонного подорожчання запастися пальним по дешевших цінах. Це один з факторів, який впливає і вплинув на врожай, тому що маржа, яка може сформуватися в аграрія за рахунок там навіть трошки вищого врожаю порівняно з минулим роком, вона буде з'їдатися вищими витратами на пальне, на засоби захисту рослин, на заробітну плату працівників.
5: Ось така економіка. Пане Павле, зараз поставимо трикрапочку в нашій розмові. Продовжимо після реклами і випуску новин. Дякую, що ви з нами. І залишайтеся, будь ласка. Нагадаю, з нами генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Продовжимо трошечки згодом.
4: Українське радіо. Реклама.
7: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
8: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
7: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож. Саме як я.
8: Куди їдеш?
7: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
8: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
7: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
8: Артрофіт?
7: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
8: А що в ньому?
7: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
8: Повтори.
7: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800 353 404.
4: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
9: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
4: Соціальна реклама.
10: Важливо знати.
11: Щоб уникнути небезпеки пожежі та зменшити споживання електроенергії, деяку техніку варто обов'язково вимикати після кожного використання. Зокрема, це кухонна техніка, тостери, електровафельниці, фритюрниці, грилі та електропательні можуть стати джерелом загоряння, навіть коли просто залишаються в розетці. Тому після приготування їжі їх слід вимикати повністю. Те саме стосується електросвічок і нагрівальних пристроїв. Хоча електросвічки вважають безпечнішою альтернативою звичайним, вони також можуть становити небезпеку. Так само і пристрої для плавлення воску або приготування фондю. Якщо вони залишаються під'єднаними до мережі, зростає ризик займання. Хоч портативні обігрівачі зараз і не актуальні, однак не зайве нагадати, що їх теж не можна залишати увімкненими без нагляду. Так само, як фени та пристрої для волосся. Електроприлади у ванній кімнаті особливо небезпечні, адже поєднання води та електрики вкрай ризиковане. Після користування фенами, плойками, випрямлячами їх необхідно не лише вимикати, а й виймати з розетки. Це дозволить уникнути короткого замикання чи перегрівання. Тож проста, але ефективна звичка вимикати прилади з розетки після використання – це базова безпека вашого дому.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку, працює інформаційна служба Суспільного, у студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Стан однорічного хлопчика і 5-річної дівчинки, їхніх батьків та бабусі, які постраждали через учорашню російську атаку на Київ, лікарі стабілізували. Про це інформує мер Кличко. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у декотрих областях, зокрема, повністю на всій території Полтавщини, Сумщини, а в окремих районах на Чернігівщині і Харківщині, також на Дніпропетровщині і на всій території Донецької та Запорізької областей. Будьте уважні.
10: Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими унаслідок масованої російської атаки в ніч 2 липня. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що лікарям вдалося стабілізувати стан потерпілих однорічного хлопчика і 5-річної дівчинки, їхніх батьків і бабусі. Поранені перебувають в стаціонарі з позитивною динамікою. Усього в лікарнях 4 постраждалих дітей, 10-річний хлопчик, про якого повідомляли вчора, швидше за все залишився сиротою, написав мер. Його батьки вважаються зниклими безвісти. В лікарні з хлопчиком перебуває дідусь. Також зниклою безвісти наразі є дівчинка 15 років. Пошуково-рятувальна операція триває другу добу. Працюють також судмедексперти над ідентифікацією фрагментів тіл. Наразі в Києві через масовану атаку загинуло 30 людей. Як інформує Віталій Кличко, 92 мешканці міста постраждали. А в стаціонарах лікарень перебувають на ранок 56 поранених, зокрема 6 медичних працівників. Усім постраждалим надають необхідну допомогу, зазначив мер Віталій Кличко. І нагадаю, Київська міська прокуратура інформувала про 8 зниклих безвісти і 99 постраждалих. На Куп'янському відтинку фронту великих штурмів російських окупантів нині не спостерігається. Натомість малими групами ворог намагається рухатися постійно, розповів в ефірі Суспільного офіцер відділення комунікації 116-ї окремої механізованої бригади Валерій Кисельов. За його словами, важку техніку окупанти не застосовують, інколи використовують мототехніку, але з цим у противника є проблеми.
12: Справа в тому, що на Куп'янському напрямку дуже пересічена місцевість, плюс попередні бойові дії в багатьох місцях, це просто порубаний артилерією ліс, там швидко не поїздиш, там якраз просочування. А на тих ділянках, де можна їхати або на квадроциклах, або на мотоциклах, іноді вони виконують спроби швидко переміститись через відкриті ділянки, щоб максимально зблизитись з нашими позиціями і тоді вже спробувати перейти до штурмових дій.
10: У червні втрати Росії в артилерії були найбільшими за весь час повномасштабного вторгнення. Як повідомили на сайті Міністерства оборони України, впродовж минулого місяця ЗСУ уразили 2074 одиниці озброєння Росії. У відомстві додали, що в червні було знищено або підбито і найбільшу кількість російської автотехніки – 12878. Сили оборони у червні вразили 103 російських танки, 197 бойових бронемашин, 60 одиниць ППО. Для засобів протиповітряної оборони це найбільший показник за останні 2 роки та другий за весь час війни, йдеться повідомлення.
4: Новини на Українському радіо.
10: Швеція офіційно змінила написання географічних назв України у своїх комунікаціях. Про це повідомляє МЗС України. Відтепер урядові установи та дипломатична служба Швеції використовують Київ замість Київ, Одеса з одним С замість Одеса з двома С і Донбас з одним С замість Донбасу з двома С, як це йдеться в російській мові. Підсумковий випуск «Суспільні новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
10: На Київщині значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 25-30 градусів, у Києві 26-28. Зараз у столиці температура 24 градуси. Атмосферний тиск 743 міліметри, відносна вологість повітря 75%. А поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту. Збірна Іспанії впевнено перемогла Австрію на шляху до 1/8 фіналу чемпіонату світу. Рахунок 3-0, дубль за іспанців оформив Мікель Ойярсабаль. Ще один гол у другому таймі забив Педро Порро. Австрійці за матч не здійснили жодного удару в площину воріт. Іспанія на третьому мундіалі поспіль виходить до 1/8 фіналу. Водночас на двох попередніх форумах команда вибувала саме на цій стадії. Наступним суперником іспанців буде Португалія, яка сьогодні вночі переграла Хорватію 2-1. В матчі відзначився Кріштіану Роналду, який забив свій перший в кар'єрі гол в плей-офф раунді на чемпіонатах світу. Португальці отримали право на пробиття пенальті. 41-річний форвард, який в цьому матчі став абсолютним рекордсменом мундіалів, спокійно програв голкіпера, пробивши по центру воріт. Кінцівка гри також була за португальцями. Гонсало Рамуш компенсований час вирвав для своєї команди перемогу, замкнувши передачу Рафаеля Леао. Збірна Швейцарії переграла Алжир 2-0 і також стала учасником 1/8 фіналу. Швейцарія вперше з 1938 року виграла матч плей-офф серії чемпіонату світу і стала вперше в своїй історії видала серію з трьох перемог поспіль на світових форумах. Загалом для швейцарців це четвертий поспіль вихід до 1/8 фіналу. В 1/8 швейцарці зіграють з переможцем пари Колумбія-Гана. Цей матч розпочнеться сьогодні о 4 годині 30 хвилин ночі за київським часом. Ну і також сьогодні вночі відбудуться ще два матчі 1/16 фіналу – Австралія-Єгипет і Аргентина-Кабо-Верде. Сьогодні остаточно мають визначитися усі пари плей-офф 1/8 фіналу. Кріштіану Роналду став найстаршим автором гола в історії чемпіонатів світу в раунді плей-офф. Португалець вчора реалізував пенальті і зробив це у віці з 41 року 147 днів. Зірковий форвард побив рекорд, який належав його колишньому партнеру по збірній. Пепе на чемпіонаті світу 2022 забив ворота Швейцарії в 1/8 фіналу, коли йому було 39 років і 283 дні. Зазначимо, що абсолютним рекордсменом мундіалів є Роже Міла. Він відзначав взяттям воріт у віці 42 років та 39 днів, але робив це на груповому етапі. Юнацька збірна України перемогла Сербію з рахунком 2-1 і кваліфікувалася до плей-офф юніорського Євро-2026 футболом, пропустивши першими на 16-й хвилині. Синьо-жовті ще до перерви вийшли вперед. Протягом 4 хвилин дубль оформив 18-річний Віталій Глют. Завдяки цій перемозі українці достроково забезпечили собі місце в плей-офф раунді. А це означає, що збірна України гарантувала собі участь на чемпіонаті світу Ю-20, який відбудеться в 2027 році. Заключний матч Україна-Італія відбудеться в неділю, 5 липня, і розпочнеться о 18:00 за київським часом. Гру можна дивитися наживо на платформах «Суспільне спорт» і на місцевих каналах «Суспільного». Просто мега-фантастичним вийшов вчорашній день для українських дівчат на Уімблдоні. Марта Костюк після вольової перемоги пробилася в третє коло турніру. Друга ракетка України поступалася першою партією нейтральній Анні Блінковій на тайбрейку, але виграла два наступні сети. 6-7, 6-3, 6-3. Вихід в третій раунд – це повторення особистого рекорду Костюк на Уімблдоні. На цій стадії вона двічі грала в 23-му і 24-му роках. Ну і наступною суперницею Костюк буде 23-та сіяна американка Емма Наварро. Дар'я Снігур також є учасницею третього кола. Снігур перемогла Лялю Жан-Жан 6-3, 6-4. І наступною суперницею нашої тенісистки буде американка Ешлін Крюгер. Матчі за участю наших тенісисток відбудуться завтра. Суспільне спорт – офіційний транслятор Вимблдону. Дивіться матчі наживо на платформах Суспільне спорт і на місцевих каналах Суспільного мовлення. Ну і збірна України з баскетболу в номінально-домашньому матчі в Ризі обіграла Грузію з рахунком 95-76 і таким чином вийшла до другого раунду кваліфікації. Також далі туди пройшли Іспанія, яка очолює квартет, і Грузія, яка не опуститься вже нижче третього місця. Данія достроково замкнула турнірну таблицю. Заключний матч першого раунду баскетбольна збірна України проведе 5 липня на виїзді проти Данії. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає програму «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. Говоримо ми в ній про жнива. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії і на зв'язку зі студією Павло Коваль, генеральний директор Української аграрної конфедерації, з яким ми продовжимо спілкування. І вже з нами кліматологиня, завідувачка кафедри екології Національного університету Києво-Могилянська академія Світлана Бойченко. Пані Світлана, вітання.
4: Доброго ранку.
5: Добрий день.
4: Якщо говорити про температуру, яка зараз встановилася, напередодні, тобто ще на початку весни, я пам'ятаю, говорили про Ель-Ніньо, про найспекотніше літо, але з іншого боку, сказати, що якісь аномалії аж такі відбуваються, ну це з погляду, звісно, пересічного, можливо, навіть того громадянина, який під цією погодою живе, працює і відчуває все це на собі, не скажу, що щось аномальне аж настільки. Утім, може, я помиляюся, і в природі дійсно відбуваються ті зміни, які ведуть нас до рекордних, найспекотніших місяців і навіть років?
5: Ну, ми живемо в глобальному потеплінні, і тому у нас зміни клімату пов'язані з підвищенням температури, і останні десятиліття у нас підвищення такі температурних аномалій, особливо влітку, і останні роки ми вже відчуваємо ці прояви і взимку. Сказати, що ці аномальні явища якісь нові, ні, вони були, вони є і вони будуть, але ми можемо говорити про збільшення їх повторюваності або потужності і поширенню по території.
4: І тепер про аграріїв, які в цей час все одно виконують свою роботу незалежно від погодних умов. Єдине, що тут вже як впливає погода, зокрема посуха, яка стає, по суті, викликом для українських аграріїв, тож чи дійсно нині аграрії відчувають якісь особливі виклики для себе?
6: Ну так, звичайно, ми відчуваємо, крім всіх інших факторів, вплив і погодних умов. Найбільша інтрига станом на сьогодні – це яка буде температура в найближчі два місяці, липень-серпень, тому що саме вони вплинуть, ці погодні умови, на пізні культури. Особливо на кукурудзу, яку ми очікуємо, там близько 30-31 мільйона тонн зібрати валовий збір, але це за умови, що пройдуть дощі в період викидання волоті, період цвітіння і наливання початків зерном. Якщо говорити про соняшник, скажімо, то соняшник більш такий посухостійкий, але також можуть бути втрати врожаю. Ну, ще нас цікавить соя, також є певні очікування від валового збору, але знову ж таки буде визначати все урожайність цієї культури бобової, буде визначатися наявністю опадів. Якщо говорити про опади, які можуть проходити зараз, от ми на сьогодні там очікуємо на другу половину дня і в різних регіонах, то, скажімо, для ранніх зернових колосових і для ріпаку, там для гороху вони вже нічого не дадуть, скоріше зашкодять трошки, якщо в когось вже скошений горох і треба буде підбирати його. А для пізніх культур потрібний дощ, кожна капля. Тому тут аграрій буде балансувати між цими погодними умовами. Якщо говорити про середньострокові перспективи, те, що колега сказала, що є тенденції щодо змін клімату і глобальне потепління, то аграрії також адаптують свої виробничі системи шляхом там певної системи обробітку ґрунту. Там безвідвальне обробіток, ноутіл, там стріптіл і інші технології ми застосовуємо. А також підбір певних сортів і гібридів більш посухостійких. І потрібно розуміти, що набір культур для України, а Україна велика територія аграрна, він змінюється. Південь, наприклад, обмежений в кількості сільськогосподарських культур, які може висівати. Центральна Україна найбагатша в цьому плані, Західна Україна також має певний там набір своїх технологічних рішень. Тому ми, звичайно, балансуємо в цих умовах погодних і намагаємось гарантувати продовольчу безпеку, і на цей рік також її будемо гарантувати.
3: Пані Світлано, а хто сьогодні, от саме кліматично в Україні, хто, я маю на увазі, який регіон, найбільш ризиковим є?
5: Ну, це, звісно, південні, південно-східні регіони, особливо в другій половині літа, туди зазвичай заходять повітряні маси із Середньої Азії, несуть, приходять антициклони такі блокуючі, які можуть довгий час стояти і вражати не тільки цю частину, а навіть центральну і північні регіони. Але все ж таки південно-східні регіони найбільш вразливі. На фоні потужних таких от бездощових періодів тривалих на більшій території України можуть проявлятися зливові процеси, які якраз і можуть зашкоджувати аграріям, про які сьогодні говорив пан Павло.
4: Пане Павле, а от щодо тенденцій і змін у погоді, зокрема, чи це єдиний визначальний чинник, який впливає на те, що засівають аграрії, що садять? Бо знаю історії про те, як в один рік щось засівають, хтось вгадує, а хтось ні. І, умовно кажучи, певний вид там тих же зернових потім не настільки актуальний, як би могло бути, якби продумали краще, проаналізували ситуацію. Які ще чинники на це впливають, на вибір того, що сіяти, що садити?
6: Так, правильно ви запитуєте. У нас особливим таким драйвером і фактором, який змінив структури посівникових, звичайно, є військова ситуація, тому що вона порушила цілий ряд логістичних ланцюгів. У нас постійне бомбардування і авіанальоти ракетні там відбуваються через південні наші кордони на одеські глибоководні порти, на Дунай і на західну інфраструктуру, де залізничні переходи. І це також впливає, тому що одна справа, коли ти там зібрав 120 центнерів кукурудзи, її потрібно експортувати. А інша справа, коли ти зібрав ріпак або соняшник, переробив на олію, і значно менший обсяг потрібно вивести на експорт. Розумієте, от в цьому відбуваються зміни структури посівних площ, але ми повинні розуміти, що аграрії не можуть щороку на одному полі висівати одну і ту культуру протягом тривалого часу. Є там деякі культури, які піддаються культивації, як вивідні культури. Наприклад, ту ж кукурудзу можна там 2-3 роки підряд кукурудза по кукурузі висівати. А от ріпак по ріпаку вже неможливо, тому що буде там розводитись багато бур'янів, шкідників хворобі, з цим тоді буде дорожче і важче боротися. Тому сівозміни потрібно дотримуватися. І в нас сьогодні сівозміни стають більш так ринково-ризиково орієнтованими, а не такими агрономічними. І це впливає на якість продукції і на потенціал врожаю. Єдине, що ми розуміємо, що в умовах війни потрібно цей етап, ну так, дуже уважно, обережно пройти, а потім будемо вирівнювати і сівозміни, структури посівних площ, нові технології застосовувати. Тому факторів багато. Погодні, військові ризики, глобальні цінові кон'юнктура, перехідні залишки зерна на глобальних ринках. А Україна – це глобальний гравець. Ми більше своєї продукції, ми нетто-експортер. Ми експортуємо більше своєї продукції. У нас от в цьому році сезоні через логістичні проблеми там певний обсяг зернових залишився на внутрішньому ринку, не вдалося своєчасно його експортувати. І сьогодні він створює тиск на ціну, там на той же самий ячмінь, на озиму пшеницю, на кукурудзу, десь близько там 7-8 мільйонів тонн. Те, що мало продати, ми ще не продали. І це все визначає ті наші, ну якби, операційні системи, які найбільш ефективні, найбільш раціональні в таких умовах. Ну і загальною проблемою є, звичайно, нехватка кадрів, тому що це впливає на своєчасність і якість виконання технологічних операцій. А ви ж розумієте, що аграрне виробництво – це така, тут помилитися можна один раз у рік тільки, так як ви сказали, не ту культуру висіяв, вона або там загинула через спеку, або там якісь інші фактори, або просто немає на неї ціни на внутрішньому зовнішніх ринках, і тоді для фермера дуже складно. Тому що в нас операційна система, вона вимірюється календарним і господарським роком. Тут не можна сьогодні одне виробляє, завтра інше, післязавтра третє, так швидко змінити операційну систему в аграрному секторі неможливо. Ну, тут... Це накладає на нас більшу відповідальність і створює більше ризиків.
3: То справді так, це так. Дуже велика і значна особливість. Я якось був вражений фразою в розмові з одним фермером, таким, ну, середнього, скажімо, масштабу, який показав мені поле. Каже, отут в цьому році в мене загинуло, і називає мені суму таку астрономічну, як для мого особистого гаманця, я розумію, що це, от ціна року, вона дуже великою буває. Я зараз про саме цей глобальний чинник і вплив глобальних чинників на нас, і вплив нас на глобальну ситуацію. Хочу запитати і вас, пані Світлано, і вас, пане Павле. З точки зору глобальних кліматичних змін, наскільки це посилює наші позиції як експортера, чи, можливо, те, що у нас теж кліматичні зміни вирівнює ситуацію, і змін насправді немає. Як ми сьогодні, який вигляд, яку вагу маємо на глобальному ринку продовольства, наскільки впливаємо на глобальну продовольчу безпеку? І як на це впливає клімат? Пані Світлано.
5: Складне питання, тому що є регіональні прояви зміни клімату, і рік на рік не приходиться. Це так звані міжрічні флуктуації. Але коли ми володіємо інформацією, що відбувається у світі, в Європі і у сусідів, то ми можемо підлаштовуватися до того, щоб використати ці плюси або мінуси і таким чином вийти на ринок з певною продукцією. Але тут ще важливо врахувати і ті тенденції, які відбуваються безпосередньо на території України. І тут от складно, тому що тут є вже всередині України свої локальні особливості проявів зміни клімату. І погодні умови, які, на жаль, передбачити заздалегідь неможливо. І я розумію аграріїв, які, ну, по суті кажучи, як купують лотерейний квиток з приводу правильного вибору рослин.
4: Пане Павле.
6: Да, це таке досить складне питання. Дивіться, якщо ми говоримо про природно-кліматичні умови, це така більш тривала історія. Якщо ми говоримо про погодні умови, то це короткострокові на якийсь конкретний рік. Я думаю, що один і другий фактор залежить там здебільшого від такого явища, як активність на поверхні сонця, а також від певних там фронтів повітряних. Ті ж самі, ви вже сьогодні згадували, Ель-Ніньо, який впливає на аграріїв різних континентів, на Бразилію, там, наприклад, на Австралію, на Аргентину, і нібито дехто навіть говорить, що може вплинути і на Україну. Якщо наші піки антициклонів співпадуть з Ель-Ніньо, то може бути значна посуха в липні-серпні, чого не хотілося б для наших пізніх культур. Якщо говорити про, скажімо так, аграрно-економічний аспект, да, Україна важливий глобальний гравець, ми в п'ятірці світових виробників і в десятці світових виробників по цілому ряду ринків і культур, наприклад, по зерно. Ми в п'ятірці по пшениці, а є три культури, які планету годують. Пшениця, там рис, кукурудза і сорго. І ми серйозний виробник і експортер на цих ринках. Ми великий гравець на олійних ринках, наприклад, соняшникова олія, і на інших ринках. І по м'ясу птиці, і по столовому яйцю, там по ягодах, по фруктах, по овочах закритого ґрунту, і ще там по ріпаку, там і по інших культурах. Ми виробляємо продукції значно більше, чим споживаємо на внутрішньому ринку. Ну, дивіться, дві цифри. Ми можемо виробити близько 6 мільйонів тонн олії соняшникової, а внутрішній ринок десь 450 тисяч тонн. Тобто ми в 10-11 разів більше виробляємо, чим самі споживаємо. Де це дівати? Це, звичайно, годувати інші народи, які самі себе не можуть годувати. Ну, як може впливати як глобальний фактор Україна на глобальних ринках? Якщо ми згадаємо перші дні широкомасштабної війни, то ситуація в Україні хитнула зернові ринки. Там, я пам'ятаю, державні контракти в Пакистані на десь через два дні після початку війни в Україні пшениця стоїла 507 доларів за тонну. Це коли середня ціна там 210 зараз. Це більше як у два рази, розумієте? Те саме відбувалося там в Єгипті державними закупівлями, в Марокко, там, Туніс і інших країнах. Україна дуже важливий драйвер на глобальних ринках, на цілому ряді глобальних площадок, де торгуються великі обсяги. Але з часом, звичайно, ринки відкотилися, стабілізувалися, знайшли аналогію. Там наша олія була замінена там ріпаковою олією або там пальмовою олією. Наші зернові ринки зайняли інші гравці, в тому числі і Росія, яка на нас здійснила агресію і так далі. Тобто ринок, він же адаптується. Це відкрита система складна, яка не може там знаходитись довгий час у певному вакуумі. Ми повинні констатувати той факт, що не дивлячись на ці погодні зміни, які інтенсивно відбуваються, в тому числі на території України, і змінюють і набір культур, і економіку вирощування цих культур, і географію навіть всередині України, висівання там виробництва певної продукції, ми залишаємось надійним відповідальним гравцем на глобальних ринках. Ми і в цьому році десь близько 40 мільйонів тонн аграрної продукції вже експортували і цим самим дали кусочок хліба тим дітям, які там Сомалі не змогли знайти, крім української пшениці, якусь іншу собі
4: дітям, дорослим, виїздити. Всім, хто так потребує елементарного їжі для того, щоб, звісно, підтримувати так життєдіяльність. Пане Павле, ще встигаю запитати про гравців на нашому внутрішньому ринку, про великі агрохолдинги і про малих фермерів, дрібних аграріїв, які з викликами погоди, можливо, з одного боку, мають менше можливостей в техніці, в технологіях, так, в засобах, але з іншого, чи є в них або переваги, або можливості так само долати ці виклики?
6: Дивіться, правильно ви говорите, наголошуючи, в Україні склалася вже з роками така інституційна структура, мікро, малі, середні, великі гравці. Всі вони потребують різного різних підходів аграрної політики по відношенню до них, бо не можна порівнювати господарство, якого там 5 гектарів один пай колгосний колишній, у кого там 400 тисяч гектарів. Це різна модель прибутку, різна філософія ведення. В одних це сільське господарство, а в других це маржинальний агробізнес. Розумієте? І коли ми говоримо про однакові можливості або про якісь інструменти, як виживати, для мікро і малого виробника єдиний вихід, як підвищити свою ефективність, це об'єднувати. Це кооперативи і інші об'єднання. І тоді вони зможуть конкурувати більш так впливово на внутрішньому ринку і, об'єднавшись, можуть формувати і експортні партії своєї продукції, а також закуповувати більші обсяги і мати там більш-менш рівномірну цінову політику по відношенню до них через мінеральні добрива, насіння, пальне, там засоби захисту рослин, таке інше. Дуже складна ситуація у мікро і малих виробників. Порівняно з середніми і великими, це з кадровим забезпеченням. Бо коли в тебе в великому підприємстві ти можеш бронювати, там 50% працівників можеш забронювати, а якщо у фермера він один і він потрапляє на фронт, то тоді господарство залишається без працівника, без керівника, без того, хто закуповує, хто продає, хто розраховує там ризики інші і таке інше. Тому тут ситуація неоднакова, і також потрібно розуміти, як оці критерії критичності дотримуватись, кого бронювати, кого мобілізувати, хто добровільно пішов на фронт, як в цих умовах виживати. Ситуація непроста. В середньому великого аграрного виробника є більше альтернатив по вибору культур, по використанні системи машин, коли ти культуру замінюєш, там, наприклад, замінив там пшеницю ріпаком або якусь інші культури. Так у малого фермера один комбайн, він не може так швидко капітал перемістити з одного комплексу техніки на інший. А от в великого і середнього виробника є більший вибір. Ну, плюс
3: є
6: реагувати...
3: простір для маневру. Пане Павле, дякуємо щиро. І пані Світлана. Світлана Бойченко, кліматологиня, завідувачка кафедри екології Національного університету Києва Могилянська академія була з нами на зв'язку, і генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Говорили ми про жнива, про посуху, про вплив клімату на глобальну продовольчу безпеку і на ті процеси, які відбуваються з нашими аграріями. Дякуємо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
7: Маришу, що у неділю на танці не приходила?
8: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
7: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
8: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
7: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
8: А через що така ефективність?
7: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
8: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
7: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на українському радіо о 10.07.
10: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21.00. Дивимось разом на «Суспільне культура».

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 1 на 2 липня. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. Головне на цей час. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими через російську атаку. Армія РФ атакує АЗС в областях. На Дніпропетровщині загинула людина. На Сумщині щонайменше 4 потерпілих унаслідок таких атак. Потерпає і Чернігівщина. У російському Білгороді під атаку потрапила газотурбінна теплоцентраль Мічурінська. Подекуди перебої з подачою електрики та води. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей – в Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій. Будьте обережні. 8 людей вважаються зниклими безвісти внаслідок вчорашньої російської атаки на Київ у Дарницькому районі. Кількість загиблих загалом сягнула 30 людей, а поранених вже 99. Про це розповів Суспільному речник головного управління ДСНС у Києві Павло Петров. Рятувальники працюють на кількох локаціях. Роботи тривали протягом всієї ночі.
5: Не зупинялися і вночі, тобто як розпочали вчора десь приблизно з 3:30 ранку, то станом на сьогодні роботи не завершилось. Також пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі тривають на 16 платформу школового будинку, там ми попередньо шукаємо, є така точна цифра двох осіб, це батьки врятованого хлопчика. І також в Дарницькому районі тривають пошукові роботи на місцях руйнації приватних житлових будинків, що ті будинки зруйновані вщент до фундаменту, і там ми говоримо про пошукові роботи з метою виявлення рештків та ідентифікації.
4: Нагадаю, сьогодні у столиці день жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої російської комбінованої атаки на Київ, як повідомив мер Кличко. Наші росіяни атакували дві АЗС на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, трьох людей поранено, інформує ДСНС у соцмережах. У Кам'янському районі внаслідок обстрілу пошкоджено автозаправну станцію та автомобілі. У Софіївці на Криворіжжі через удар на заправці сталася пожежа. Також відночі росіяни 4 рази атакували автозаправні станції на Сумщині, інформує голова ОВА Олег Григоров. У Недригайлівській громаді постраждала жінка, у Сумській громаді що найменше троє цивільних постраждали. У Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. За попередньою інформацією, повторний удар було завдано реактивним безпілотником. Всі наслідки атак з'ясовуються, зазначив очільник області. Додам, на Сумщині дозволили швидше розгортати мобільні АЗС через обстріли, інформує ОВА. Рішення ухвалили для забезпечення пальним, якщо стаціонарні заправки пошкоджено. АЗС мають облаштовувати укриття для працівників і відвідувачів. Посилюється інженерний захист об'єктів та підтримка запасів пального. Персонал проходитиме навчання щодо дій під час повітряних загроз. Також вчора росіяни вдарили гарбарою по автозаправній станції у Рібках на Чернігівщині. Про це інформує голова обласної адміністрації В'ячеслав Чаус в соцмережах. Дрон «Герань» атакував прилуки, там пошкоджено будинок. Як зазначає очільник області, в селі Новоград-Сіверської громади зафіксовано влучання молнії по домогосподарству. Дрон «Гербера» влучив також в елеватор у Сновську, там горів урожай зерна. Вночі був удар по підприємству у селі Добрянської громади, влучання по вагону з лісоматеріалами. У селах Срібнянської громади на Прилуччині через атаку «Герани» пошкоджено житло і гараж, а також автозаправка. Наслідок останнього удару постраждала 32-річна жінка, операторка АЗС, вона у лікарні. Кожен третій удар по житлових будинках, кожен шостий по транспорту. Для жителів Запоріжжя так минув червень. Місто щодня потерпає від ворожих обстрілів. Окупанти гатять кабами, шахедами, впівдронами. Чому війська РФ посилила атаки на Запоріжжя, дізнавалась Карина Галунова.
6: Щонайменше 106 ударів завдали війська РФ по Запоріжжю впродовж червня. Внаслідок обстрілів 24 людини загинуло, що понад 200 дістали поранень. Про це повідомив начальник УВА Іван Федоров. Щодня окупанти прицільно били по житлових будинках, транспорту та АЗС. Збільшення кількості обстрілів позначилось і на настроях містян. Ми запитали, що допомагає їм триматися та чи не задумуються вони про виїзд з міста.
0: Я пожичу оптиміст. І дуже довгий час підбадьорювали слухи, казали, що ми маємо бути в Запоріжжі, бо ми є уособленням підтвердження того, що це українське місто. Але останній місяць він дуже сильно підкосив. Найкраща подруга мого сина зазнала дуже сильні ушкодження. Зараз я знесилена і не розумію, чи є сенс лишатися тут.
6: Посіяти страх та дестабілізувати ситуацію у місті – головна мета посилених ворожих атак. За словами речника Силоборони Півдня Владислава Волошина, у червні кожен третій удар військ РФ був по житловій забудові, а кожен шостий – по цивільному транспорту.
1: Чимало зафіксовано ударів FPV-дронами по автомобілях екстрених служб. Крім того, противник часто завдавав за останній місяць ударів по адміністративних будівлях, по критичній інфраструктурі. Тобто удари по Запоріжжю – це не є удари по військових якихось об'єктах. Це є спроба дестабілізувати обстановку в населеному пункті.
6: Однак б'ють FPV-дронами по Запоріжжю окупанти не лише для залякування населення, каже військовий оглядач Іван Тимочко. Обласний центр вони використовують як полігон для підготовки нових операторів БПЛА.
7: Росіяни в такий спосіб тренують свої

0: кліматичного фактору. Також певну частину тваринницької продукції, м'ясної та молочної, відповідно, також імпортують, тому що кормової бази немає інше. Разом з тим, вони сильні в садівництві різного виду, від фруктів, ягід до овочів. Тобто вони експортують активно томати, в тому числі в Україну. Ви вже звертали увагу, у нас фактично найбільше, якраз в період імпорту, коли в нас ще холодно, це з Марокко. Також, звісно, що екзотичні фрукти, рибопродукцію, з врахуванням, що океан, є доступ до рибальства і логічно, що вони виробниками. Крім того, ми туди маємо досвід експорту різного продукції, виробленої з різних видів металу, різних конструкцій машинобудування, від них частково легкопромисловість, певні елементи також індустрії машинобудування. Наприклад, в Марокко будується багато комплектуючих до літаків для різних країн. Фактично, тобто є певна перелік сфер, де є взаємовигідний інтерес для розвитку спільної торгівлі, оскільки кожна зі сторін в будь-якому разі імпортує. Наприклад, ми в будь-якому разі будемо імпортувати там фініки, бо в нас вони не ростуть. Чи Марокко в будь-якому разі буде імпортувати зерно, бо там теж неможливо вирости. Тому в таких випадках це логічно налагоджувати взаємовідносини і просто, скажімо, заміщувати інші треті країни нашою взаємною торгівлею. І це поступово нарощувати в стратегічний елемент. Плюс Марокко є дуже логістично розвинена країна. Багато інвестували в логістично портову інфраструктуру. Їхня спроможність 350 мільйонів тонн продукції в рік. Тобто це також можна розглядати як такі ворота в Північно-Західну Африку, в той відповідний регіон через Марокко. Тобто не тільки безпосередньо в цю країну, а й регіональну таку співпрацю розглядати. Тому з такої точки зору ми якраз і поїхали з тим, що є взаємовигідні пропозиції, давайте їх обговорювати, давайте їх формалізувати у вигляді погоджених сертифікатів по доступу до ринку. Насправді було по кормах підписано сертифікат відразу під час візиту. Вже було погоджено. По деяких інших позиціях м'ясних взяли в роботу, пообіцяли протягом декількох місяців фіналізувати. Тобто доступ до ринку і також поговорити про якусь спільну, якщо не угоду про вільну торгівлю, то почати з певних преференційних доступів певних видів продукції, не то, щоб побачити, як це запрацює, як потім бізнес запрацює після того, як держави між собою домовилися.
1: Наскільки я розумію, це мусульманська країна. Переважно їх м'ясна продукція – це яловичина цікавить. Якщо говорити про портову структуру, як ви сказали, що через них можна заходити взагалі в Африку, тобто це буде своєрідний хаб, чи вивчалися якісь напрямки, на кого можна зараз направляти нашу продукцію через Марокко?
0: Вірно, ви правильно зазначили, в основному це продукція яловичина, є також м'ясо птиці, треба сертифікати халяль, схожа ситуація по молочній продукції. А разом з тим, фактично, є сусідні країни, та сама Мавританія, є там питання, де можна розглядати, звісно, що там не завжди так просто. В Алжир там нас окремо двостороння, перш за все на південь від Марокко, і найближче це якраз є Мавританія. Також, що тут важливо, що є вже інвестована в інфраструктуру, я наголосив на портовій, але й інша. Оскільки Марокко країна приймала чемпіонат Африки з футболу, і, як ми знаємо, спільно з Іспанією та Португалією планують прийняти чемпіонат світу з футболу у 2030 році. І це видно там, багато інвестується в інфраструктуру і далі. В залізничну, автомобільні дороги, автоперевезення. Тобто не тільки відвантаження, а дійсно можливість вглиб континенту, безпосередньо самого Марокко, завозити продукцію і забирати. Тому що ми розуміємо, що логістика, вона завжди є суттєвою складовою з кінцевої собівартості, і чим більше вона розвинена, тим менше ця складова. Тому також це така перевага, яка відчутна.
1: Тарасе Миколаївич, я так розумію, що в Марокко ви їхали, маючи вже досвід із подібними країнами в розвитку двосторонніх відносин. Хто схожий із Марокко? Які країни схожі? Направленість, можливо, та ж сама структура виробництва того чи іншого продукту. На що схоже Марокко?
0: Звісно, перш за все, кожна країна вона унікальна по-своєму, але де в нас ще є досвід? Я б не сказав, що це просто країна схожа на Марокко, але є досвід з точки зору якраз відкриття ринків в організації бізнес-місій, які потім завершуються підписанням контрактів і торгівлею. Нещодавно було на початку цього року поїздка в Алжир, за результатом якої були відкриті ринки, підписані сертифікати про молочні продукції, м'ясні продукції, фактично відкриті.

0: відкритий доступ, то також були представники підприємств і держави. Відбулися зустрічі, всі одна сторона повірили, підписалися і йде робота. Можна згадати, зараз набрала чинності от в ці дні буквально вже остаточно зона вільної торгівлі з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Там, звісно, трошки інша специфіка, але знову що схоже. Яке Алжир і ОАЕ, країни-імпортери продовольства по об'єктивним природно-кліматичним умовам, країни-експортери там капіталу, на випадку десь якісь продовольства більш такого екзотичного чи овочів, які на зрошені. У нас зона вільної торгівлі, країни такі теж регіональні хаби, як Об'єднані Арабські Емірати. Зона вільної торгівлі дозволяє працювати з усім регіоном, а не тільки цим. Тому ось тут такі приклади, якраз країни схожі по культурі, по релігії. Тобто з останнього успішного досвіду найбільше це дійсно паралельні взаємодії, які також відбуваються з Алжиром і Об'єднаними Арабськими Еміратами.
1: Тарас Миколаївич, ну, немаловажно знати, з ким ви маєте справу. От, зокрема, у Марокко, як налаштовані фахівці, ваші колеги до цих угод, наскільки вони не бояться того, що у нас триває війна? Наскільки вони не бояться того, що ми зможемо те, що запропонували, надавати їм для імпорту?
0: Цей елемент важливий. Тому що дійсно зазвичай бізнеси, представники суспільства в інших країнах, яких немає досвіду проживання чи частих поїздок в Україну, формують своє бачення по новинах. В новинах зазвичай що демонструють? Вони демонструють приліт, обстріли, черговий був масові обстріли, проблему. В новинах не демонструють позитивних речей. Відновлення, відбудували, що країна далі стійка, економіка розвивається. І правда, є такий острах. Тому також одна з місій таких поїздок – перше, показати, що ось є бізнес, він приїхав, він працює, він спроможний, готовий з вами працювати, готовий реалізовувати. Ось є держава, яка також підтримує, розказати про наше експортно-кредитне агентство, як інституція, яка також може страхувати відповідну діяльність. Тепер, що дуже важливо, переконати і запросити їх до себе. Тому що найкраще – це безпосередньо приїхати і побачити, що виклики є. Війна – це величезний виклик, але країна далі бореться, живе і працює. Тому було запрошено і попередньо отримано таке підтвердження про готовність жовтень-листопад з відповідним візитом вже бізнес-представники з Марокко і їхньої торгово-промислової палати переїхати в Україну. Це зазвичай вже сам візит, це є остаточним підтвердженням, що немає підстав для остраху, треба працювати, і це відновлює цю активність.
1: З вами їздили колеги, які займаються агробізнесом, і вони мали продемонструвати якісь свої моменти, чим вони займаються, наскільки це цікаво буде марокканцям, наскільки це реальна картинка, яка малюється. Хто був з вами і що пропонували?
0: Фактично були різні бізнеси, не тільки агронапрямку, так були агро, були виробники м'ясної продукції, молочної продукції, органічної продукції. Були представники логістичних компаній, як і ті, що фокусуються на портовій інфраструктурі, так і ті, що фокусуються на розвитку залізничного транспорту. Були компанії, які займаються мінеральним добривом. Речі, це теж важливий момент, тому що Марокко є поклади фосфоритів. Відповідно, ми зацікавлені, а в нас їх немає в Україні, в імпорті фосфорних добрив або елементів фосфорних, як виготовлення подальших комплексних добрив. То були компанії з цієї сфери, скажімо так, хімічної. Також були ще представники, крім економіки, Держпродспоживслужби, те, що ми казали, сертифікати, протоколи, які треба було б зафіксувати. І були, речі, компанія, яка займається безперебійними джерелами живлення, виготовлення, розуміючи, що які ми досвід отримали через всі перепади. У нас також ця індустрія розвивається, щоб показати, що ми також можемо співпрацьовувати. Тому фактично була змога представити з таких різних. Ну, звісно, був класичний виробник рослинницької продукції, зернової також був, яким трейдером, і вирощує, який може безпосередньо це зерно також експортувати. Фактично підійшли досить так багатосторонньо з різних сфер, і завдяки цьому якраз могли показати багатогранність нашої можливої співпраці.
1: Ми Ми колись з вами говорили про те, що африканські країни потребують іще і наших науковців, наших аграрних досягнень. Чи Марокко пропонували ви такі ж самі моменти, щоб вони могли переймати якийсь досвід наш і наші досягнення?
0: Так, ми говорили про це цього разу. До речі, була одна компанія, яка також займається безпосередньо виготовленням інноваційних рішень в сфері догляду за рослинами в Україні. І з точки зору стійкості до посухи, наприклад, що важливо з врахуванням того, що в Марокко якраз також дуже часто високі температури. Що з точки зору захисту, в них є своя лабораторія цієї компанії, без нас, без реклами, але в них є лабораторія неподалік Києва. Вони роблять свої інноваційні рішення і також там про них говорили. Тобто наука з точки зору приватного бізнесу була представлена. Ми також зазначили, що в нас є наука з точки зору держави, Національна академія аграрних наук, які також готові вести відповідний діалог. Це озвучили і подумаємо, як також на рівні не тільки бізнес до бізнесу, але і також такого державних наукових установок цей зв'язок зробити.
1: Як кажуть, хай все складеться і поїде наша продукція у Марокко. І я, наскільки знаю, у Марокко на ринках, звичайних ринках продовольчих, навіть не можна, а потрібно торгуватися щодо створення ціни на продукцію. Чи легко з ними домовлятися, чи треба знову ж таки гратися, як то на базарі?
0: На даному етапі ми ще так таких детальних перемовин не підійшли. А разом з тим, з точки зору великого бізнесу, ситуація трішки відмінна, ніж на ринках, оскільки всі перейшли на таку прозору конкурентну систему тендерів, де всі просто приходять своїми пропозиціями, і дуже часто система і автоматично аналізує, тому я б сказав би, в межах великого бізнесу це вже більше така система, але що дуже важливо, і те, що важливо на ринках, як ви кажете, це персональні відносини, тому що є елемент торгівлі, знижок, домовленості про ціни, а є ще елемент довіри, коли ви постійно ходите до того самого постачальника, бо ви вже впевнені. От з точки зору взаємодії з марокканським бізнесом, також цей елемент дуже важливий, побудови персональних відносин і довіри. І без цього, в тому числі на рівні міждержавному, дуже складно розпочати, в принципі, свою діяльність там. Тому ця поїздка також була сфокусована на тому, щоб закласти основи для відбудови цього діалогу і довіри. Це неможливо зробити за один візит. Це все інвестиція в довгу. Це має бути така постійна робота. І потім після багатьох років ефективної співпраці всі вже впевнені, вірять, і вона тільки збільшується і збільшується.
1: Ми створимо взаємини із Марокко, почнемо з ними роботу, але ж чи вистачить нам тієї продукції, якої хоче Марокко і якої хочуть інші країни, з якими вже домовлено про ті чи інші постачання, чи того ж самого молока, чи того самого м'яса, ну будь-чого. Чи враховували ви, і, зокрема, міністерство, чи порахувало, наскільки ми зможемо це потягнути?
0: Тут великої складності немає. Перше, з точки зору абсолютних обсягів, це взагалі не проблема, тому що Марокко імпортує 10 мільйонів тонн зерна. Звісно, що ми не закриємо весь імпорт, але Україна експортує в середньому 45-50 мільйонів тонн в рік, тому тут цифри не сходяться. Та саме по молочній, м'ясній продукції. Я б сказав би тут наступний елемент. Перше, ми в Україні, виробники, розширюють виробництво. І оскільки внутрішній ринок, на жаль, обмежений, то фактично це розширення має йти на експорт. Тому в нас кожного року створюється додатковий обсяг продукції, яку можна експортувати. І якщо йде щось додатково Марокко, це не обов'язково означає, що зменшується якесь постачання в іншу країну. Ми просто збільшуємо. От по м'ясу птиці приклад є. Ринок внутрішній зменшився, населення зменшилося, а виробництво навіть зросло відсотка 21 року. То ми створюємо нову. Тобто в більшості випадків це буде фактично закриття цих сегментів за рахунок зростання, але в деяких випадках будуть зміни. І тут немає нічого страшного. Ми ж розуміємо, що з поверненням квот певних обмежень по експорту в Європейський Союз, ми вже не можемо таку кількість продукції доекспортувати. Тобто не змінюються обставини, і вона просто вивільняється. От їхала пшениця в Європейський Союз, повернули квоту, там мільйон тонн плюс. Все, її треба шукати треті ринки. Тобто якийсь сегмент закриється з тим, що у нас відбулася ця зміна з Європейським Союзом, і об'єктивно обсяг експорту туди зменшився. А третій випадок буде, якщо якась країна дає кращу конкурентну ціну, ніж інша, ну це ринок. Десь може бути і перенаправлена частина продукції, так. Але тобто це з різних сфер. Це не тільки перенаправлення, це якраз з різних сфер, і розвиток відносин торгівельних в даному випадку з Марокко не призведе до якогось погіршення торгівельних і, в принципі, відносин з іншими країнами.
1: До речі, про міжнародні відносини з Тарасом Миколаївичем. Скажіть, будь ласка, ось нещодавно незрозуміла ситуація із Польщею про повернення нагород, про цей конфлікт. Поляки так натякають, що вони можуть не проголосувати за вступ України в ЄС. А наскільки це серйозно? Заява, наскільки це справді так може бути, і можливо подібні відкриття нових ринків і на нових засадах легше буде проходити цю проблему.
0: До моменту голосування Польщею та іншими 26 членами Європейського Союзу ратифікації про наше приєднання ще треба пройти нам певний шлях. А ми більш фокусуємося на найближчих пріоритетних кроках. У випадку аграрного сектору це відкриття п'ятого кластеру трьох розділів для перемовин. Все-таки, щоб це політичне рішення відбулося, розпочнемо перемовини, успішно їх завершити, тоді підписання договору, тоді ратифікація. Я просто наголошую, що це ще довгий шлях. І в тому числі сприйняття і політичне керівництво Польщі може до того часу і сприйняття зміниться, чи саме зміниться. Рано про це ще говорити. Зараз наше завдання досить технократичне, відкрити перемовини і імплементувати в себе європейське законодавство. Якщо потрібно, не через позицію будь-якої з країн, а в принципі через вимогу правил доєднання до Європейського Союзу, що законодавство має бути імплементовано, Європейська комісія має бути це підтвердити. Тому ми зараз, перш за все, на цьому фокусуємося.
1: Тож, Міністерство економіки зараз після Марокко має якісь іще плани?
0: Плани, звісно, є багато. Є запущена програма підтримки участі в міжнародних виставках в цілому. Будемо цей перелік затверджувати, будемо в інші країни також долучатися. Ну, Україна багато експортує в десятки країн, тому, звісно, торгівельні відносини з різними країнами – це дуже важливо.
1: Дякую, Тарас Миколаївич.
2: Україна може стати надійним партнером для марокканського бізнесу на шляху до європейського ринку та зміцнення продовольчої безпеки Африки. Також у межах бізнес-форуму підписали меморандум про взаєморозуміння між Торгово-промисловою палатою України та Марокканською федерацією торгових палат. Меморандум передбачає створення українсько-марокканської ділової ради, а також про співпрацю між адміністрацією морських портів України та Національною портовою адміністрацією Марокко. Це була розмова із заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарасом Висоцьким, яку підготував і провів журналіст Олександр Куцак.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: До Вінницького обласного краєзнавчого музею повернули стародрук, який був втрачений під час Другої світової війни. Йдеться про книгу «Октоїх» 1758 року. Під час Другої світової стародрук вивезли до Німеччини. Пізніше він потрапив до приватної колекції на території Автономної Республіки Крим, а згодом до власника, який перебував у країні Європейського Союзу. Власник надав цифрові копії відбитків штампів книги для експертизи. Дослідження підтвердило наявність овального та квадратного штампів Вінницького музею. Відсутність слідів перевірок НКВС 1947 і 52 років засвідчує втрату видання саме у роки війни. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій назвали повернення «Октоїху» відновленням історичної справедливості. Стародрук уніатської доби дає унікальні можливості для науковців, істориків, філологів, богословів. Він містить не лише тексти, а й маркери історичного часу, які можна простежити через стиль, мову, шрифт, орнаменти. «Октоїх» або ще «Осмогласник» – це богослужбова книга, в якій на кожну неділю подали 8 варіантів церковних співів. Видання надрукували старослов'янською мовою в друкарні Почаївської Свято-Успенської лаври у 1758 році. «Октоїх» містить 380 аркушів, які оформили у дві колонки червоним і чорним чорнилом та прикрасили 10 гравюрами майстра Йосифа Гочемського. Палітурку книги оформили тисненням із зображенням Божої Матері з немовлям. Передня частина має рослинний орнамент, зворотна – геометричний. До слова, друкарську справу в Почаєві започаткували в 1616 році. Постійну друкарню створили в 1732 році за підтримки архімандрита Феодосія Лубенецького-Родницького після надання привілею польським королем Августом ІІ.
2: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика, без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Інтерпол оголосив у міжнародний розшук українку, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. Зону обов'язкової евакуації на Харківщині розширили до понад 60 населених пунктів. Далі докладніше. Вищий антикорупційний суд призначив народному депутаті Миколу Тищенку заставу в розмірі 10 мільйонів гривень. На нього покладено обов'язки з'являтися за викликом суду, не виїжджати з Києва, здати закордонний паспорт, носити електронний браслет. Прокурор просив про тримання під вартою з альтернативою застави понад 19 мільйонів гривень. Адвокат наполягав на більш м'якому запобіжному заході, зокрема у вигляді порук. Про бажання взяти на поруки Тищенка оголосила низка народних депутатів. За даними слідства, у 2023 році політик вимагав мільйон доларів за вирішення питання з кол-центрами. 29 червня правоохоронці повідомили політику про підозру у вимаганні хабара, легалізації грошей та внесенні недостовірних відомостей до декларації. Тищенко заявив, що не погоджується з підозрою і називає її необґрунтованою. Він стверджує, що справа щодо нього є замовною. Інтерпол оголосив у міжнародний розшук українку, яку підозрюють у замаху на підсанкційного бізнесмена із Дніпра Вадима Єрмолаєва, що сталося у Монако 29 червня. Підозрювана 39-річна Анастасія Морозовська, яка нині мешкає у Німеччині. Про це повідомив прокурор Монако Стефан Тібо. За даними слідства, за кілька днів до вибуху жінка кілька разів розвідувала місце, де мешкає Єрмолаєв разом зі своєю партнеркою. У день вибуху підозрювана, переодягнена у чоловіка, стежила за родиною олігарха. Випередивши їх, вона залишила сумку з бомбою біля входу в будинку. Вибухівку задіяли дистанційно. Поранення дістав Вадим Єрмолаєв, його супутниця і підліток. Жінці ампунтували обидві ноги. Я ж додам, що Вадим Єрмолаєв відмовився від українського громадянства у 2019 році, а у 2023-му потрапив під санкції Ради нацбезпеки та оборони за діяльність в окупованому Криму. Зону обов'язкової евакуації на Харківщині розширили до понад 60 населених пунктів. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Ради оборони області. Найбільше розширення стосується Шевченківської громади Куп'янського району, де обов'язкову евакуацію оголосили для жителів 41 населеного пункту. Також евакуацію запровадили в 12 населених пунктах Богодухівського району. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, рішення ухвалили з урахуванням можливого загострення ситуації у прикордонних та прифронтових громадах.
6: Засідання Ради оборони області розглянули питання, відповідно безпекові питання. Було прийнято рішення щодо посилення заходів евакуації. Будемо проводити і обов'язкову евакуацію, і примусову евакуацію сімей з дітьми. Ці рішення прийняті виключно з тим, щоб завчасно, скажімо так, вивести наше цивільне населення і убезпечити його від можливих військових загроз.
5: У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок вчорашнього російського комбінованого удару по столиці, жертвами якого стали щонайменше 30 людей. Безпосередню відповідальність за організацію цієї атаки несе начальник Генштабу Збройних сил Росії, перший заступник міністра оборони Валерій Герасимов. Про це повідомив у Фейсбуці генпрокурор Руслан Кравченко. За його словами, цілями удару були саме житлові будинки та цивільна інфраструктура. Як розповів у телемарафоні речник ВМС України Дмитро Плетенчук, окупанти могли запускати калібри по Києву прямо із пункту базування. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
5: Вночі у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях, вдень в Україні, крім південного заходу, помірні, місцями значні дощі і грози. Подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер переважно північно-західний 7-12 метрів. Температура вночі 13-18, день 21-26 градусів. На півдні та сході країни вночі 18-23, а вдень 26-31. На Київщині вночі дощ та гроза. Вдень буде без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, вдень 21-26 градусів. На цю ж пору у столиці 23. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Користуючись різними сайтами, ми часто бачимо вигулькове вікно із написом «Cookies», де нам пропонують прийняти або відхилити умови. Іноді може бути третій варіант. Або посилання для подальшого налаштування ваших уподобань. Що ж означають ці «Cookies»? Це невеликі файли, які сайти зберігають на вашому пристрої. Вони містять інформацію, призначену для покращення взаємодії з користувачем, особливо для часто відвідуваних сторінок. Це може включати запам'ятовування вашої реєстраційної інформації та бажаних категорій новин або розміру тексту. Або вони можуть допомогти торговим сайтам пропонувати товари на основі вашої історії перегляду. Рекламодавці можуть відстежувати вашу поведінку в браузері за допомогою файлів «Cookie», щоб показувати цільову рекламу. Є багато типів, але один із способів класифікувати ці файли залежить від того, як довго вони зберігаються. Сеансові файли «Cookie» створюються лише тимчасово, наприклад, для відстеження товарів у вашому кошику. Якщо сеанс браузера неактивний упродовж певного часу або закритий, ці «Cookie» автоматично видаляються. Постійні файли «Cookie» зберігаються упродовж тривалого періоду та можуть ідентифікувати вас, зберігаючи дані для входу, щоб ви, наприклад, могли швидко отримати доступ до своєї електронної пошти. Вони мають термін придатності від днів до років. Вигулькові вікна зазвичай інформують вас про те, що сайт використовує основні файли «Cookie», необхідні для його функціонування. Ви не можете відмовитися від них, і ви б цього не хотіли. Інакше такі речі, як корзини покупок, просто не працюватимуть. Однак десь в налаштуваннях вам буде запропоновано вимкнути необов'язкові файли «Cookie». Їх є три види. Перше – це функціональні файли «Cookie», пов'язані з персоналізацією веб-перегляду, наприклад, вибір мови чи регіону. Другий – це аналітичні файли «Cookie», які надають статистичну інформацію про те, як відвідувачі використовують сайти. І третє – рекламні файли «Cookie», які відстежують інформацію для створення вашого профілю та допомагають показувати цільову рекламу. Рекламні файли «Cookie» зазвичай надходять від третіх сторін, які потім можуть використовувати їх для відстеження ваших дій в браузері. Третя сторона означає, що файли «Cookie» можуть бути доступні на платформах і доменах, які не є сайтом, який ви відвідали. Приймати чи відхиляти файли «Cookie»? Коли ви обираєте «Прийняти все», ви погоджуєтеся на те, щоб сайт використовував і зберігав усі типи файлів «Cookie» і трекерів. Це забезпечує багатший досвід. Усі функції сайту будуть увімкнені, включно із тими, які очікують вашої згоди. Наприклад, будь-які рекламні місця на сайті можуть бути заповнені персоналізованою рекламою на основі профілю, створеного для вас сторонніми файлами «Cookie», якщо обрати «Відхилити усі» або «Ігнорувати банер». Це призведе до відхилення усіх файлів «Cookie», крім тих, які необхідні для функціонування сайту. Ви не втратите доступ до основних функцій, але персоналізовані функції та вміст сторонніх розробників будуть відсутні. Вибір записується у файлі «Cookie згоди», і ви можете отримати нагадування через 6-12 місяців. Крім того, ви можете змінити свою думку в будь-який час і оновити свої налаштування, які зазвичай розташовані аж внизу сайту. Деякі сайти можуть називати це політикою файлів «Cookie» або вбудовувати ці параметри в свою політику конфіденційності. Причина появи вигулькових вікон зі згодою на використання файлів «Cookie» пов'язана із законом Європейського Союзу про конфіденційність, який набув чинності у 2018-му. Відомий як GDPR – загальний регламент захисту даних. Він передбачає суворі правила обробки персональних даних людей в інтернеті. Ці указівки стверджують, що файли «Cookie», які використовуються для ідентифікації користувачів, вважаються особистими даними, а отже підпадають під дію правил. На практиці це означає, що користувачі мають дати згоду на файли «Cookie» за винятком основних. Користувачам необхідно надати чітку інформацію про те, які дані відстежують файли «Cookie». Згода має зберігатися та документуватися. Користувачі все одно повинні мати можливість використовувати службу, навіть якщо вони не хочуть погоджуватися на певні файли «Cookie». І насамкінець користувачі повинні мати можливість легко відкликати свою згоду. Вигулькові вікна файлів «Cookie» втомлюють, що призводить до втоми від згоди. Ви просто приймаєте усе, не враховуючи наслідків. Це перешкоджає меті інформованої згоди. Якщо ви хвилюєтеся, що, можливо, випадково дали згоду на непотрібні вам файли «Cookie», ви можете знайти в налаштуваннях свого браузера опцію, щоб видалити файли «Cookie» та повернутися до початкового стану. Але зауважте, що це призведе до виходу з усіх сторінок.
0: Українське радіо. «Сьогодні в день» – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: П'ятнадцята година 40 хвилин веде програму Галина Бабій. І звертаємо вашу увагу, сьогодні в Києві стартував «Протасів Яр» – це фестиваль. Фестиваль, який має на меті популяризацію сучасного традиційного мистецтва, української історії, правозахисних ініціатив і вшанування пам'яті про Романа Ратушного, справа якого триває і після його смерті. Роман Ратушний був активістом, він захищав Протасів Яр від забудовників. Він загинув у Збройних силах України в час повномасштабної війни. Загинув, як і його брат Василь. З нами на зв'язку Ірина Жданова, вона перебуває там, на фестивалі, зараз розповість нам безпосередньо з місця події щось цікаве. Ірино, вітаю.
3: Вітаю. Так, я зараз перебуваю безпосередньо на Галявині, на Протасовому Яру, де відбувається фестиваль. І місцеві мешканці, і організатори фестивалю називають її Галявина на Протасі. І ось з цього місця видно навіть будинок, де жив Роман Ратушний. І зараз зі сцени виступає Оксана Забужко. Угу. На початку своєї промови вона сказала, що Романа вона вважала обличчям нового покоління, бачила в ньому майбутнього громадського діяча і думала, що ось це покоління, якому можна залишити країну. І тому було дуже великим ударом його загибель. І я поспілкувалася з мамою Василя і Романа Ратушних, і запитали її, от оскільки Роман був відомий, передусім став відомий і киянам, і поза межами Києва, як людина, яка боролася проти забудови Протасового Яру, що б він хотів, щоб було тут, на цьому місці, на цій галявині, де зараз триває фестиваль, можемо почути Світлану Поваляєву.
4: На той момент він просто хотів, щоб цю зелену зону не забудували, щоб вона далі належала нам, щоб ми могли тут відпочивати, гуляти, вигулювати своїх собак, врешті-решт, влаштовувати якісь пікніки. Рома тоді влаштовував кінопокази, це переважно були документальні фільми на правозахисну тематику. І так само я пам'ятаю, що він запрошував і Кремли, причому це навіть були такі події, де от йшло якесь серйозне обговорення, серйозний фільм, але всі лежать на карематах, і Мусафір привіз свій плов. Така от історія. Тобто це були такі предтечі цього фестивалю, який уже, власне, виник і як спосіб меморіалізації, і як спосіб пам'яті, і як дії, та, як тяглості.
2: Вже ми послухали Світлану Поваляєву, маму Романа Ратушного. Нагадаю, йому було лише 24 роки, коли в червні 22-го року він, як доброволець, загинув на війні повномасштабній у Харківській області. Ірина Жданова продовжує.
3: Так, і Роман Ратушний у війську мав позивний «Станека». І фокус темою, таким слоганом цьогорічного фестивалю обрали саме вислів «Санеки», щоб слова не дзвеніли, а важили. От як розповідали, що Сенека був улюбленим філософом-стоїком Романа Ратушного. І об'єднані цією ідеєю, щоб слова не дзвеніли, а важили всі події фестивалю цьогорічного. І от ще я звернула увагу, що усі люди, які виступали зі сцени, які знали особисто Романа Ратушного, вони казали, що він мав надзвичайну властивість і вмів дуже згуртовувати людей, об'єднувати людей. Навіть оцей захист Протасового Яру, він триває досі. І, до речі, була знакова подія наприкінці червня. Верховний суд остаточно підтвердив статус Протасового Яру в Києві як ландшафтного заказника.
2: Угу.
3: І щодо цього вміння об'єднувати і згуртовувати людей, це перекинулося вже і на проведення цього фестивалю «Протасів Яр», як розповіла співорганізаторка фестивалю Тетяна Терен, вони вирішили не обмежуватися лише от своїми зусиллями, а запрошують фестивалі партнери з інших міст. Ось що вона розповіла, кого запросили цього року.
5: Фестиваль «Протасів Яр. Пам'ять Романа Ратушного» від початку задумувався як простір взаємодії різних ініціатив, людей, які роблять важливі справи в Україні. Але якщо в попередні роки ми кликали цих людей і ці організації як спікерів, то цього року вперше у нас виник виникла ідея в межах нашого фестивалю організувати такий фестиваль фестивалів. І ідея полягає в тому, що щороку ми будемо кликати кілька важливих партнерських організацій з різних регіонів і пропонувати їм організувати, власне, їхні події в межах нашого фестивалю. І цього року ми обрали три такі ініціативи з трьох різних регіонів України. Це Дніпро, фестиваль «Букспейс», який теж приїжджає на Протасів Яр з своєю дискусією. Ми чекаємо також партнерів з Луцька. Це фестиваль «Фронтера» і організація «Алгоритм дій». Вони привозять дискусію, також театральну виставу про Олену Пчілку. І ще одна ініціатива представлятиме Одесу, літературний фестиваль «Порт», який приїжджає з поезією і музикою. Але якщо говорити не тільки про фестивалі, цього року ми маємо ще низку подій, які готуються саме партнерами в межах нашої фокус-теми. І я згадаю також ще про окрему подію премії імені Георгія Конґадзе про свободу слова. Ми будемо мати окрему панельну дискусію від Радіо Хартія, які стали також одним із наших партнерів в межах фестивалю. І культурна агенція «Терени» цього року привозить гурт «Щебіт» з окремим виступом. Тому, насправді, всі ці ініціативи, які відбуваються в межах однієї фокус-теми, для нас є свідченням того, що Протасів Яр об'єднує різні регіони, об'єднує низові ініціативи, які дуже важливі сьогодні в Україні. І в такий спосіб для нас триває ось це продовження справи Романа Ратушного, який так само і в своїй громадській діяльності, і в тих заходах, які він організовував тут на Протасі, на цій самій галявині, об'єднував для того, щоб масштабувати ось цей вплив українського громадянського суспільства.
2: Тетяна Терен, співкоординаторка фестивалю «Протасів Яр», була в нашому ефірі. До того Ірина Жданова, наша колега, звідти вела прямий репортаж. Дякую за новини з Протасу.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма «Українського радіо».
2: Ну і на завершення цієї години нам залишилося почути новини із Прикарпаття, з Івано-Франківська. Там уже готова до виходу в ефір наша колега, журналістка регіональної редакції «Українського радіо» Івано-Франківську Наталія Асатурян. Вітаю, Наталю, і слухаємо.
6: Вітаю, Київ, вітаю усіх слухачів «Українського радіо». І розпочну з того, що з 1 липня в Івано-Франківську комунальний транспорт курсує за скороченим графіком. З маршрутів зняли частину автобусів і тролейбусів. Через нестачу водіїв підприємство Івано-Франківська «Електроавтотранс» зменшило кількість тролейбусних рейсів на 22%, автобусних – на чверть. Нині на підприємстві працює 220 водіїв, але для повернення до торішнього обсягу перевезень бракує ще близько 60, каже директор підприємства Віталій Голутяк. І як саме він пояснює, чому виник кадровий дефіцит, можемо почути безпосередньо від нього.
7: До того, як в червні 25-го року скасували для таких підприємств, як наше, і для інших мобілізаційне розпорядження, ми мали заброньованими приблизно 180 працівників, і з них не було жодних обмежень щодо бронювання водіїв. Сьогодні у нас є 113 заброньованих працівників. Частина водіїв виходить на пенсію, частина водіїв їде за кордон, звільняється, і шукають іншу роботу. Але один з чинників – це, звичайно, те, що ми можемо забронювати лише 50% від кількості військовозобов'язаних. Зараз у нас є група навчання водіїв тролейбусів. Там є 5 жінок. Якщо всі вони успішно закінчать навчання і здадуть іспити, і будуть працевлаштовані, ми нового водія отримаємо приблизно через півроку. За ці півроку ми втратимо не 5 водіїв, а значно більше.
2: Так, Наталя.
6: Ось тому, попри середню зарплату водіїв близько 42 тисяч гривень, підприємству поки що не вдається повністю укомплектувати штат. Ми почули, що нових працівників навчають, зокрема, жінок. Але, як каже керівник, можливо, це буде довше, ніж підприємство втрачатиме своїх працівників. А пасажири у свою чергу через скорочення рейсів уже скаржаться на довше очікування транспорту та на переповнені салони. І якщо кадрову проблему таки не вдасться розв'язати, то восени підприємство знову скорочуватиме кількість рейсів. І ще про громадський транспорт. У Калуші на Франківщині 6 липня вартість проїзду в міських автобусах зросте з 15 до 25 гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 1 липня. Пасажири, з якими спілкувався наш кореспондент у Калуші, вважають підвищення надто різким і скаржаться на стан автобусів. Наприклад, Романа Дуліба добирається з передмістя щодня і тепер замість 30 гривень в обидва боки платитиме 50. Каже, що їй це не під силу, а автобуси при цьому, говорить, старі і брудні. А перевізники у свою чергу наголошують на тому, що працювати за тарифом по 15 гривень стало економічно складно. Зокрема, перевізник Ігор Лялюк поскаржився нам на подорожчання пального, зростання витрат на оплату праці та нестачу водіїв. У міськраді ж подорожчання вважають обґрунтованим. За словами керівника управління економічного розвитку Калуської міської ради Юрія Соколовського, новий тариф затвердили після аналізу економічних розрахунків перевізників, які перевірив незалежний аудитор. А на найближчих засіданнях виконкому планують розглянути встановлення валідаторів у громадському транспорті і запровадження нижчої вартості проїзду для школярів.
2: Так, з транспортом треба вирішувати.
6: Ще також знову про тарифи, але цього разу на централізоване водопостачання та водовідведення, які зростають в Івано-Франківську з 9 липня, і відповідне рішення вже ухвалив міськвиконком. Для населення водопостачання подорожчає до 35 гривень 45 копійок за кубометр, а водовідведення до 30 гривень 60 копійок. І так, як я підрахувала, це виходить майже утричі і майже удвічі, відповідно. Причину вказали в матеріалах до рішення виконкому від 30 червня. Чинні тарифи за розрахунком комунального підприємства Івано-Франківська водоекотехпром покривають близько 70% собівартості водопостачання і 74% водовідведення. А нові тарифи розрахували відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 5 травня цього року.
2: Так.
6: Це по тарифах.
2: Зрозуміло. У нас ще є з вами 3 хвилини.
6: Розповім про те, що на Івано-Франківщині жителі Вигодської громади домоглися запровадження безстрокового мораторію на будівництво гідроелектростанцій. Таке рішення депутати селищної ради ухвалили на позачерговій сесії 1 липня, яку скликали, скажу так від себе, під тиском. Тобто після того, як люди кілька годин перекривали дорогу державного значення Долина Хуст і припинили блокувати її після того, як голова Вигодської громади Микола Мацалак оголосив про скликання таки позачергової сесії селищної ради, а голова був на місці проведення акції. Місцеві жителі виступають проти ймовірного будівництва міні-ГЕС на ріці Свіча, бо побоюються, що це може зашкодити довкіллю, а також вплинути на водопостачання. Одного із мешканців можемо послухати. Житель громади Володимир Юрків, маємо запис його коментар.
8: Ми маємо практику, люди приїжджають з Закарпаття, де вже є готові такі ОГЕС, і кажуть, що цвіте вода, не в захваті від того. Якщо взяти, що в нас тут по річці десь кілометра 3-4 водозабір, і цілий район бере звідси воду, Вигода, долина Булехів, то ми розуміємо, наскільки це серйозно.
6: І депутати також підтримали внесення змін до генерального плану громади, щоб вилучити з нього будівництво міні-ГЕС. Тепер ці зміни мають пройти процедуру громадського обговорення та громадських слухань, які планують скликати вже в цьому місяці. Водночас компанія, яка планувала реалізувати проєкт, ще раніше повідомляла Суспільному, що має необхідні документи, а будівництво за відтвердженням не вплине на якість і на кількість води в річці. І додам, що ця історія довкола можливого будівництва міні-ГЕС на ріці Свіча триває ще з 2018 року. А на завершення коротко скажу про подію вчорашнього вечора в Івано-Франківському облектецькому просторі Вагабундо. Там відкрили спільну виставку дослідження ІПСО «Ідея пробиває стіни обмежень», так розшифрували художника Нікіти Тітова та фотографки і нашої колеги-кореспондентки Суспільного Івано-Франківськ Діани Яців. І через графіку та фотографію митці досліджують вплив інформації, дезінформації та маніпуляції на суспільство. а також закликають критично сприймати інформацію. І виставка ця також має благодійну мету – підтримати збір коштів для Карпатського шпиталю. Відбувалася вона, до речі, у день народження Нікіти Тітова.
2: Так, і мені здається, що його було ще відзначено напередодні званням «Заслужений художник України». Він повідомляв принаймні про це у своїй сторінці в соціальних мережах. І можемо його привітати від Українського радіо привселюдно зараз в ефірі. Дякую за повідомлення. Наталя Асатурян, наша колега, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Івано-Франківську, була на зв'язку. Знаємо ми тепер про різні тарифи і на централізоване водопостачання, і в комунальному транспорті. Ну і бачимо, що люди, коли згуртовуються, можуть домогтися свого, на що вказує її повідомлення про те, що у Вигоді люди домоглися мораторію на будівництво гідроелектростанції. Продовжуючи роботу в прямому ефірі, нагадаю, що година завершується і рівно о 16-й наші колеги представлять вам новий інформаційний випуск. Дочекайтеся після цього. Програма «Реконструкція» вийде в ефір, її завжди ретельно готує наша колега Олена Шарпанська. І цього разу піде мова про історію власної правової системи.
0: Українське радіо. Реклама.
9: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
10: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
9: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
10: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
9: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
10: 0800 353 404.
9: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
12: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
11: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
14: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
15: Важливо знати.
1: Як працює судова процедура для боржників? У Міністерстві юстиції звертають увагу на те, що має знати боржник і його кредитори. У справі про банкрутство саме етап розпорядження майном визначає фінальну долю підприємства. Буде воно врятоване чи піде під ліквідацію? Розпорядження майном – це система дій, спрямованих на контроль за активами боржника, оцінку його фінансового стану та визначення, чи можливо фінансове оздоровлення, так звана санація, або ж слід розпочати ліквідацію. Така процедура триває до 170 днів. Суд призначає розпорядника майна з-поміж арбітражних керівників. Він контролює активи, але не замінює керівництво боржника. Проте, якщо виконавчий орган перешкоджає або загрожує збереженню майна, суд може усунути його із повноважень. Одночасно із процедурою запроваджується мораторій на задоволення вимог кредиторів. Це означає, що тимчасово зупиняються усі виконавчі дії. Боржник не виплачує старі борги чи податки. Активи захищені від арештів. Про мораторій повідомляють виконавчим службам та приватним виконавцям. Під час дії процедури боржник не має права реорганізовуватися, ліквідовуватися, створювати нові юридичні особи або філії. відчужувати нерухомість, випускати акції, брати кредити чи надавати гарантії, а також виплачувати дивіденди. Будь-які дії з активами можливі лише із погодженням розпорядника майна або комітету кредиторів. Після відкриття провадження кредитори зобов'язані подати письмові вимоги до суду. Суд розглядає їх і визнає або відхиляє. На основі цього формується реєстр кредиторів, а розпорядник організовує збори кредиторів. Якщо план санації не схвалили вчасно, суд автоматично визнає боржника банкрутом і запускає ліквідацію. Мін'юст наголошує, знання процедури розпорядження майном – це інструмент захисту інтересів як боржника, так і кредиторів.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 1 на 2 липня. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Суд відмовив адвокатам депутатки Юлії Тимошенко у зміні підсудності кримінального провадження. Російська армія атакувала АЗС у Харкові. Є постраждалі. Далі докладніше. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила адвокатам народної депутатки Юлії Тимошенко у клопотанні про зміни підсудності кримінального провадження. Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine у Телеграмі. Тимошенко, нагадаю, підозрюють у підкупі депутатів Верховної Ради з інших фракцій, аби вони голосували так, як вона скаже. Колегія суддів постановила, що справа підсудна ВАКС, а жодного конфлікту інтересів немає. Раніше захист Тимошенко клопотав, щоб справу передали до Київського апеляційного суду, оскільки її заступник із парламентської фракції Власенко очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України, яка розслідує роботу правоохоронних органів і суддів, зокрема ВАКС. У Києві продовжуються аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях російських ударів учора вночі до однієї з багатоповерхів у Кударницькому районі, яка пошкоджена внаслідок обстрілу. Люди несуть іграшки, повідомляють кореспонденти Суспільного. У Києві сьогодні день жалоби. Війська Росії забрали життя 30 людей, близько 100 поранені. Російська армія атакувала з дрона АЗС у Київському районі Харкова. Як повідомив у телеграмі керівник міста Ігор Терехов, є постраждалі. Інші деталі невідомі. Крім того, російські війська атакували іншу локацію в цьому ж районі. Троє людей поранені, пошкоджено машину комунального підприємства. В СБУ попереджають про масові спроби російських спецслужб вербувати українців, видаючи себе за СБУ та інші силові структури України. Людей викликають нібито на допит та шантажують кримінальною відповідальністю, щоб змусити готувати підпали, теракти та інші злочини. Про це повідомив керівник Служби безпеки Артем Дегтяренко на інформресурсах відомства. За його словами, лише з початку цього року правоохоронці викрили десятки таких спроб. Для отримання персональних даних російських ФСБ використовує клієнтські бази інтернет-магазинів, попередив Дегтяренко.
5: Представники РФ можуть одразу контактувати з громадянами України телефоном і видавати себе за співробітників правоохоронних органів. В інших випадках використовують різні легенди та підходи. Однією із найпоширеніших практик є розсилка фейкових повісток із викликом на допит в СБУ, ордерів на обшук. Далі людей починають шантажувати. Рашисти переконують своїх жертв, що можуть допомогти із закриттям відповідного кримінального провадження. Але натомість очікують від них виконання певних завдань.
4: Речник СБУ Артем Дегтяренко наголошує, що правоохоронці не ставлять сумнівні запитання і завдання та не розсилають офіційні документи через месенджери. Якщо до вас звертаються з такими пропозиціями, одразу пишіть у чат-бот «Спали ФСБшника» або ж дзвоніть за номером 1516.
3: Новини на Українському радіо.
4: Збільшилася кількість госпіталізацій людей, які у спеку знепритомніли в громадському транспорті. Про це Суспільному розповіла старша лікарка з міндиспетчерського центру екстреної медичної допомоги міста Хмельницького Людмила Сузанська. В області внаслідок високої температури повітря вдвічі зросла кількість викликів швидкої. З подробицями Вікторія Мельник.
6: На Хмельниччині через спеку вдвічі зросла кількість викликів до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пов'язаних із непритомністю та захворюваннями серця. Про це розповідає заступник директора центру з оперативної роботи Юрій Донюк. За його словами, підняття статистики фіксують останні два тижні у порівнянні з аналогічним періодом неспекотних місяців.
7: Зросла кількість звернень з приводу непритомності, кризів, інших захворювань серцево-судинної системи. Тоді, якщо середньо тижнева була кількість звернень з приводу непритомності в районі 100-150, то зараз майже до 300 дійшла.
6: Старша лікарка зміни Центрально-оперативної диспетчерської Людмила Созанська говорить, кому потрібно уникати перебування на сонці.
0: Застерегти всіх людей, особливо старшого віку, особливо вагітних, особливо тих, що в зоні ризику, особливо серцево-судинними захворюваннями. Першим застереженням це є те, що уникати громадських місць, уникати місць, де можна отримати тепловий удар.
6: Лікарка каже, через спеку більшає і госпіталізацій.
0: Не в спекотний період ми госпіталізовуємо за добу до 20 інсультів, до прикладу. Ну і там інфарктів може бути трошки менше. Може бути по-різному. То в спекотний період ці виклики подвоюються.
6: Місцевий житель Володимир каже, в обідній період уникає перебування на сонці.
1: Сижу пару часів, йду додому, то все таке.
8: Як спека, я вдома сижу. Та я вийшла з дітьми просто сюди. Громадського транспорту взагалі важко. Є такі тролейбуси, автобуси, які не мають кондиціонера.
6: Лікарка Людмила Созанська говорить, яку допомогу можна надати людині при тепловому ударі перед викликом швидкої.
0: Звичайно, людину треба перенести від прямих сонячних променів там, де їх немає. Обмити холодною водою або просто водою.
6: Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельницький.
9: Пояснюємо зрозуміло про складне, будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
3: Погода.
9: Вночі у північних, центральних, Одеській, Миколаївській областях, вдень в Україні, крім південного заходу, помірні місцями значні дощі і грози. Подекуди град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, вдень 21-26 градусів. На півдні та сході країни вночі 18-23, вдень 26-31. На Київщині вночі дощ та гроза, вдень буде без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, день 21-26. Аліна Білорівська, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
2: Хочемо долучитися до того клубу, де оцей поріг виконання прав людини є обов'язковим. Поміняти законодавство чи, наприклад, практику. Іноді наше законодавство підпадає, не підпадає його практичне використання. Насправді, логіка демократії – це і є спосіб виживання, в тому числі в умовах війни. Тобто, умовно, зараз ми маємо 300 тисяч мертвих російських громадян, тому що вони за 30 років пропустили моменти, коли їм обрізали права людини.
3: Студія Олена Шарпанська, вітаю. 6 травня Центр громадянських свобод презентував аналітичний онлайн-інструмент «Мапу євроінтеграції з прав людини». Вона демонструє, як українське законодавство та практика щодо прав людини співвідносяться зі стандартами Європейського Союзу, а також окреслює конкретні кроки, які необхідні для подальшого просування реформ, а також створення і реалізації Національної стратегії з прав людини до 2035 року. І це взагалі окрема велика тема, певно, для іншої розмови, але сьогодні я поставила собі таке завдання – зрозуміти, на якому фундаменті будується українське розуміння прав людини і, зрештою, чи можуть права людини мати отаке національне забарвлення. І тут ми можемо згадати, як один з факторів, як формувалися засадничі основи прав людини в Європі, Україні, аби ще раз підкреслити, що ми маємо давні і міцні традиції саме в цій царині. Найдавніша кодифікація, тобто систематизація українського права, розвивалася паралельно із так званими варварськими правдами Західної Європи. Йдеться тут про 11-12 століття і руську правду Ярослава Мудрого. Вона зафіксувала перехід від племінних звичаїв на кшталт кровної помсти до державного правосуддя, замінюючи фізичну розправу грошовими штрафами. Руська правда відрізнялася унікальним для середньовіччя гуманізмом. У ній практично була відсутня смертна кара та тілесні покарання, тоді як у Західній Європі того часу катування і страти застосовувалися повсюдно. У 16 столітті литовські статути тривалий час діяли на українських землях і вважаються вершиною європейської кодифікації права тієї доби. Вони створювалися під потужним впливом римського права та ідеї європейського відродження. І вони закріплювали ідею релігійної толерантності та обмежували свавілля князів. Їх було три. Так от в третьому статуті 1588 року чітко проголошувалося – усі, як убогі, так і багаті, мають судитися за одним писаним законом. І цей принцип рівності перед законом з'явився в українському правовому полі за два статті, мають судитися за одним писаним законом. І цей принцип рівності перед законом з'явився в українському правовому

0: Заправки не працюють вночі з 9 вечора до 7 ранку, а під час повітряних тривог припиняють відпускати пальне. Про це повідомила прес-служба компанії на офіційній сторінці у Фейсбук. Також компанія рекомендує не залишати автомобілі на автозаправних станціях і не планувати ночівлю поблизу. Представники АЗС шукають способи захистити свої об'єкти від російських дронів, однак наразі універсального рішення немає, говорить директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
1: Насамперед, це там антидронові сітки. По-друге, це маскування наземних резервуарів, зокрема, це скраплений газ. Потім укриття для персоналу, якісь мобільні, інші огорожі. Але, ну, скажімо так, працює це все не дуже.
0: Нині Асоціація міжнародних автоперевізників планує рейси для далекобійників так, щоб водії проводили якомога менше часу поблизу автозаправних станцій у прифронтових районах, повідомила у листуванні Суспільному очільниця Харківського осередку Асоціації Людмила Дерюга.
2: Насамперед, потрібно завжди мати запас пального, щоб не довелося терміново шукати АЗС у небезпечному місці, стежити за повідомленнями про повітряні тривоги, не зупинятися без потреби біля великих об'єктів або місць скупчення людей. Телефон має бути зарядженим, а в машині аптечка, вогнегасник та все необхідне.
0: Ціллю російських безпілотників можуть бути не тільки заправки, а й автомобілі, що перебувають поруч, говорить Сергій Куюн.
1: Декілька було випадків, і не поодиноких, коли загоряння на заправній станції сталося не через влучання в саму станцію, а влучання в автомобілі, які там стояли поруч. Тому, безумовно, там треба уникати, принаймні, от впритул ставати, то точно я б не рекомендував, тобто треба хоча б від'їхати.
3: Дуже важливо те, що ворог почав бити по прифронтовій території, наприклад, Богодухівський напрямок, так, перехоплювати траси і все інше. Тому ми вимушені і влаштовувати антидронові сітки, встановлювати додаткові засоби РЕБ, тощо. Щодо дефіциту, тобто пального, його немає і не буде. Далі будемо спостерігати за військовими діями.
0: Як раніше повідомляв Суспільному керівник поліції Харківщини Петро Токар, з початку року російська армія завдала близько 90 ударів по АЗС у Харкові та області. Під атаки потрапляли заправки усіх брендів, які працюють на Харківщині. Давид Надворний, В'ячеслав Мавричев та Денис Фатянов. Суспільне новини, Харків.
4: І на тлі пошкоджень та руйнувань Росією автозаправних комплексів та нафтобаз Міністерство економіки спільно з обласними воєнними адміністраціями, Міненерго та учасниками ринку вирішують, як забезпечити регіони пальним та захистити АЗС. Про таке сказав міністр економіки Олексій Соболєв під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, дефіциту пального зараз немає.
5: Станом на зараз дефіциту пального для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює. Це головне завдання було так само під час іранської війни, для того, щоб не було дефіциту в Україні, і уряд вжив дії відповідні, які теж допомогло кризи цій не статися. Деталі щодо запасів, маршрутів, місць зберігання і як ми працюємо, ми дуже детально працюємо зараз з ОВА і з ринком. Консультації відбуваються щоденно для того, щоб в різних регіонах напрацювати різноманітні моделі, які допоможуть нам і допомогти отримати це пальне в регіонах, його розподіл, захистити АЗС і працювати, чи, наприклад, робити підвезення пального з коліс без накопичення ресурсу на місці. Ці зараз дискусії ведуться з ринком. Так само обговорюється з ринком механізм можливого страхування чи створення спільного фонду, який дозволить компенсувати чи дозволить фінансувати окремі заходи.
4: Минулої ночі сили оборони уразили залізничний міст через Красногвардійський канал в Криму, повідомив Генштаб на Фейсбуці. Цим мостом окупанти перекидали особовий склад, зброю та паливо. А от сили безпілотних систем вночі вдарили по 9 електропідстанціях в Криму. Зокрема, в населених пунктах Саки, Тарханкут, Чорноморське і Старий Крим. Також уразили газову компресорну станцію Ключі, теж в Криму. Як написав командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на Фейсбуці, загалом успішно відпрацювали 48 цілей. Серед них – зенітний ракетний комплекс «Торок» окупаційних військ, що перебував у Запорізькій області. Вже зруйнований, як Вовчанськ. Бійці 101-ї окремої бригади охорони Генштабу Збройних сил показали

0: Відео, який вигляд має Куп'янськ станом на червень цього року. На другому році боїв за місто. Повторний наступ росіян на цьому напрямку триває з 2024-го. Торік у жовтні Сили оборони почали операцію із зачистки міста від росіян. І з травня, як повідомляла бригада «Хартія», воно перебуває під контролем українських військовиків. Кадри з Куп'янська, з неба і з землі у нашому наступному матеріалі.
1: Ось такий вигляд нині має Куп'янськ на Харківщині, за який другий рік тривають бої. Ці кадри зафільмували бійці 101-ї окремої бригади охорони Генштабу Збройних сил України.
2: Всі бачили місто Вовчанськ з інтернету. Оце такий самий вигляд зараз має місто Куп'янськ. Тобі ж в жовтні місяці, коли ми зайшли, воно було майже ціле, ну, понятно, побите артобстрілами і впівішками, а зараз воно зруйновано майже в ноль.
1: Старший розвідник бригади Вінстон воює у Куп'янську на Харківщині з жовтня минулого року. Нині місто під контролем українських сил оборони. Але, розповідає, в останні три місяці росіяни знову посилили тиск. Вінстон нещодавно повернувся з позиції після 15 днів бойової роботи.
2: Задача була знищити ворога, який затягнувся в будинки, і просто знищити його. Ну, і тоді нам помогли наші дронщики. На даний час складна в зв'язку з тим активацією дронів, тобто велика кількість дронів, а саме їхній славнозвісний підрозділ ворога «Рубікон» та «Судний день». Ну, типу, вони посилили свою бойову здатність.
3: Зараз складно не так, як вступити в стрілецький бій, а із-за FPV, дронів, дуже висока активність.
1: Командир ударно-пошукової групи з позивним «Борода» каже, росіяни під прикриттям дронів продовжують просочуватися в місто малими групами, але їх вдається знищувати. І найкраще, коли погода допомагає.
3: Дощ, хороший дощ, щоб не літали мавіки, бо їм складно тоді вести спостереження.
1: Єлизавета Пшенична, Олександра Новосел, Суспільне новини, Харків.
0: Суспільне новини тривають. І далі ми розкажемо, навіщо нардеп Микола Тищенко приніс до зали суду часник. А ще покажемо вчителя математики, в якого максимальні 200 балів з НМТ отримали одразу 9 випускників. Будьте поряд. Представників трьох територіальних центрів комплектування заслухали на засіданні спеціальної комісії Верховної Ради з питань розслідування. Йшлося про можливі порушення законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану. За даними членкині тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Юлії Яцик, тільки за 2025 рік омбудсмена зареєстрували майже 6 тисяч скарг на дії працівників ТЦК. Лише у Волинській області. Слухав представників ТЦК і наш Нікіта Галка.
4: Левова частка часу тимчасової слідчої комісії Верховної Ради була присвячена саме Волинській області, тому запросили представників обласного Волинського ТЦК та СП, а також Ковальського районного ТЦК та СП. Через значні порушення, які були виявлені у Волинській області, за повідомленнями від Юлії Яцик, це членкиня ТСК, тільки за 2025 рік Офіс омбудсмена України отримав близько 6 тисяч звернень щодо можливих порушень під час мобілізації. Ну, серед тих випадків, які розглядали, а ми таких під час засідання встигли розглянути зо два десятки, і це невичерпна кількість. Відео, яке досить було поширене в мережі, коли представники ТЦК заїхали на приватну територію, що вже було встановлено офіційно, що це була приватна територія. Під час мобілізаційних заходів заїхали на приватну територію, де сталася сутичка із місцевими мешканцями, і власне працівники ТЦК отримали навіть тілесні ушкодження. Як нам пізніше розповіли, двоє із трьох чоловіків взагалі не підпадали під мобілізацію, але сутичка виникла через те, що, зокрема, працівники ТЦК заїхали на приватну територію. Ну, як пояснили такі дії працівників ТЦК, зокрема, і те, що вони в балаклавах були без супроводу поліцейського там на місці, можемо почути.
5: Вони оцінили цю територію як вільну, тому що там не було дома володіння. І ну, вони заїхали, можливо, це була транзитна дорога, по якій там цей білий бус продовжив би рух. Тут почалась бійка, почались наноситись тілесні ушкодження там лопатами, ломами і всім іншим.
6: За громадянами України женеться два буса. З цих бусів вибігають люди в балаклавах. Поліцейських нема, документів нема, ніхто нічого не демонструє, не пред'являє. Ну, чесно кажучи, я не впевнений, може я теж би взяв лопату.
4: Інший випадок, який також стався у Волинській області, коли чоловіка із, очевидно, приватної території недобудованого житлового будинку працівники ТЦК скинули з даху, після чого затягнули до буса і повезли для мобілізації.
5: Сучасна мобілізація.
7: На криші, так? На приватній території.
5: Ну, це територія є відкритою, це будова, яка в стані будівництва, тобто вона не мала як...
7: Чия територія?
5: Скоріше за все. Не виправдовує є відповідне кримінальне провадження. Я не знаю його кваліфікацію, але щодо дій військовослужбовця.
4: Частина з кейсів, які була розглянута, працівники ТЦК повідомили, що щодо військовослужбовців проводяться або службові розслідування, або ж відкриті кримінальні справи. Також по деяким випадкам були винесені догани. Окрема кількість працівників ТЦК були після виявлення в їхніх діях порушення перенаправлені до бойових частин. Нікіта Галка, Богдан Стрілець. Суспільне. Новини.
0: Застава 10 мільйонів гривень. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд народному депутату Миколі Тищенку. Про це повідомив наш кореспондент із зали засідань. На внесення застави він має 5 днів. Також мусить з'являтися за викликом суду, не залишати межі Києва, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет. Тищенка, нагадаю, підозрюють у вимаганні хабара, легалізації коштів та внесенні до декларації недостовірних даних. Прокурор просив обрати нардепу запобіжний захід тримання під вартою з можливістю застави 19 мільйонів гривень. На думку обвинувачення, підозрюваний може переховуватися від слідства, адже має для цього необхідні ресурси. Сам народний депутат відкидає висунуті йому обвинувачення. Раніше він заявляв, що заставу вносити не планує. Нині ж на засідання Тищенко приніс шматок сала та часник. Сказав, що часником буде боротися з корупціонерами.
7: Для всіх корупціонерів. Цей український
8: маєте
7: часник.
8: 10 мільйонів гривень на заставу? Є такі гроші?
9: Так, у мене є частково. Ви ж чули? Дивіться, друзі. У мене частково вже є гроші на
10: життя,
9: на декларації, так?
11: 30.05 трохи про обставини кримінального провадження 2023 року. Постанова Верховної Ради утворена тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів незаконної діяльності у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, яка здійснюється з використанням інформаційних електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, так званих кол-центрів, діяльність яких спрямована на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. Це травень 2023 року. Пан Тищенка до складу цієї тимчасової слідчої комісії не входив, однак мав відповідне повноваження, передбачене законом і Конституцією як народний депутат.
0: Нагадаю, про підозру Миколі Тищенку НАБУ та САП повідомили в понеділок. За версією слідства, у серпні 2023 року нардеп просив понад мільйон доларів хабара. За це обіцяв використати свої повноваження, щоб втручатися в діяльність одних кол-центрів та не перешкоджати роботі інших. Грошей, за даними НАБУ, він не отримав. Також Тищенко легалізував понад 12,5 мільйонів гривень, оформивши фіктивний договір дарування коштів колишній дружині. Згодом вніс цей дохід до своєї щорічної декларації. В Україні відкрили провадження через замах у Монако на бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва. Офіс генпрокурора також ініціює створення міжнародної слідчої групи, повідомили в відомстві. Раніше ж Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську. Жінка є головною підозрюваною у вибуху, внаслідок якого були поранені сам бізнесмен, його супутниця та син, сказав на прес-конференції заступник прокурора Монако Морган Реймонд. За його словами, нападниця, вбрана як чоловік, залишила пакунок перед будівлею та підірвала бомбу дистанційно. Потім підозрювана пішки втекла до сусідньої Франції, а звідти на орендованому авто повернулася в Німеччину. Там в її квартирі вже провели обшук. За версією Інтерполу, підозрювана Анастасія Березовська родом з Луганської області. У березні 2022 року вона виїхала до Німеччини як біженка. Слідчі також перевіряють версію про можливих спільників.
10: Детальний аналіз записів міських камер відеоспостереження показав, що підозрювана кілька разів проводила розвідку місця. Вона була одягнена в той самий одяг і мала ту саму сумку. У світлі цих останніх подій було встановлено особу, підозрювану у замаху на вбивство та встановленні вибухового пристрою в громадському місті зі злочинним наміром, а також у злочинній змові. Це українка близько 30 років. Її останнє відоме місце проживання було в Німеччині, країні, з якою судова співпраця є особливо активною. Наразі вона є об'єктом міжнародного ордера на арешт, виданого слідчими магістратами.
0: 29 червня підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв, а також жінка та підліток були поранені внаслідок вибуху в Монако. Єрмолаєв є засновником торгово-виробничої корпорації «Алев» та одним із найбільших забудовників Дніпра. Чоловік входив до сотні найбагатших людей України за версією Forbes, але згодом змінив громадянство на кіпрське. Торік Рада нацбезпеки і оборони наклала на нього санкції. З даними СБУ, його компанії працювали в тимчасово окупованому Криму та сплачували податки до російського бюджету. Пакет антикризових кроків запропонував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві. Зустріч тривала приблизно одну годину, передала BBC. Українська делегація з пресою не спілкувалася. Згодом Сибіга написав у мережі X, що Україна готова до чесного діалогу, адже поважає історію інших і очікує такого ж підходу до нашої з боку партнерів. Він ще раз підтвердив, що вибір українськими військовиками назви підрозділу не має антипольських намірів. Також Україна продовжить видавати дозволи на проведення польською стороною пошукових ексгумаційних робіт. І натомість міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції сказав, що вступ до Європейського Союзу має ґрунтуватися на довірі, тому Україна має вшановувати героїв, щодо яких в альянсі панує згода, передає агенція Reuters.
12: Вступ до Європейського Союзу означає вступ до родини. А це означає, що ми довіряємо одне одному. І ця довіра ґрунтується на правді та примиренні. Для мене одна з відмінностей між Україною та Росією полягає в тому, що в Росії масового вбивцю Леніна і досі вшановують. Там стоять його пам'ятники. Тоді як в Україні ці пам'ятники були демонтовані. Ми сподіваємося, що Україна покаже нам. Її героями є люди, щодо яких ми всі можемо дійти згоди, а не ті, хто роз'єднує.
0: І за словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, напруга у відносинах з Україною спричинена необґрунтованим рішенням президента Зеленського присвоїти підрозділу Сил спеціальних операцій найменування імені героїв УПА. Водночас Туск вважає, що це шкодить обом сторонам. Чергове обурення у польських політиків викликали і слова Володимира Зеленського про створення українського національного пантеону.
13: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію.
1: У 30-ту річницю Дня Конституції України Володимир Зеленський вніс законопроєкт про створення національного пантеону. Це меморіальна осипальниця, де будуть вшановані видатні постаті, які зробили внесок у здобуття незалежності та формування української нації. За два дні його ухвалила Верховна Рада. Частину польських законодавців така ініціатива обурила.
10: Зеленський каже, ніхто ніколи не скаже нам, яких героїв вшановувати. І це нормально. Ніхто ніколи не скаже нам, кому допомагати, а кому ні.
1: Раніше видання «Онети» з посиланням на джерела повідомляло, що в уряді Польщі поки що не планують реагувати на створення українського пантеону. Варшава, мовляв, чекатиме фінального вигляду проєкту. І у разі, якщо там будуть імена, пов'язані із Волинською трагедією, у Польщі можуть відреагувати різко. Водночас міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш у ефірі Polsat News заявив, що в Україні виникнуть серйозні проблеми зі вступом до ЄС, якщо вона не відмовиться від шанування діячів ОУН і УПА. А прем'єр країни Дональд Туск на брифінгу сказав бути обережнішими щодо нових фінансових зобов'язань для України на саміті НАТО в Анкарі.
12: Я звертаюся до всієї делегації із закликом бути обережними з будь-якими заявами про подальшу фінансову підтримку з боку Польщі Не тому, що вважаю, що Україні не потрібна фінансова підтримка. Я вважаю, що Польща має дуже значні зобов'язання щодо всього східного кордону Європейського Союзу. І всі повинні це враховувати.
1: У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького створення національного пантеону назвали наступним етапом ескалації. Після того, як Зеленський ухвалив назвати Центр спеціальних операцій «Північ» на честь героїв УПА, речник польського президента Рафал Ласкевич назвав це перешкодою у відносинах країн. Депутат від ультраправої конфедерації Конрад Беркович своєю чергою закликав зупинити постачання військової техніки для України.
14: В самій Польщі є, на жаль, проросійські сили, наприклад, такі як політична партія Конфедерації, яка є в польському Сеймі, може активно використовувати цю ситуацію задля підігрівання антиукраїнських настрій.
1: Ярослав Макітра вважає, що ескалація вигідна президенту Польщі. Адже після того, як Навроцький ініціював позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, рейтинг схвалення його дій зріс до 55%.
15: Польському президенту з політичної точки зору це протистояння вигідно. І, власне кажучи, про те, що українська тема буде дуже важливою для правих, говорять і візит і зустріч Навроцького з фермерами польськими, де він сказав, що Україна є загрозою для польських фермерів, Україна в Європейському Союзі.
1: Для України ж створення пантеону – це необхідний крок для відновлення історичної справедливості та фундаменту пам'яті для наступних поколінь.
16: Пантеон – це не про минуле, це про наше майбутнє. Це про те, щоб ми були незалежною суверенною державою, яка, незважаючи на ні чиї позиції, буде сама визначати, ким, як і коли пишатися.
1: Остаточного списку тих, хто буде увічнений у пантеоні, поки що немає. Пропозиції з кандидатами будуть прописані в окремих законах, які має схвалити Верховна Рада. Депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук, яка працювала над законопроєктом, пояснила, у пантеоні не буде імен засуджених за злочини проти нацбезпеки України або міжнародного правопорядку. Ірина Гуць, Суспільне, новини.
17: Ви на хвилях українського радіо, 21.37, студії працює Віталій Новенко, оперативна інформація, яку не заводить знати. До речі, продовжуючи польську тему, про яку ви зараз дивилися сюжет на Суспільному мовнику, можна навести останню публікацію на сайті «Дзеркало тижня». Український військовий кореспондент Богдан Мирошников пише про те, що ситуація з польським МІГ-29 виявилася ще більш цікавою. Польська сторона хотіла взамін на літаки отримати наші дронові технології. Українські спеціалісти оглянули 14 мігів та дійшли висновку, літаки потребують капітального ремонту. Міноборони Польщі відмовилися робити ремонт, ну а ми, відповідно, відмовилися забирати літаки без ремонту. Після чого, пише Богдан Берошников, перемовини зайшли у глухий кут. Тобто Міноборони Польщі хотіло віддати металобрухт без ремонту, на якому хіба ще навчатися можна, і то після хоча б мінімального ремонту, взамін на дронові технології, які далі не зовсім оковирне літературне слово, як кажуть, перемагає Другу армію світу. Після всього цього доля літаків залишається невідомою. Щодо утилізації немає підтвердження, але і те, що з нами робить Польща, залишається під грифом. Нагадаю, що Росія концентрує свої війська біля польського кордону. Сучасні дрони дуже б згодилися Польщі. Без них ніякі F-35 та сотні корейських САУ не врятують. Росія просто заспамить малими штурмовими групами, які буде дуже дорого та недовго нищити за допомогою GBU-39 та дороговесних 150-міліметрових снарядів. Буде дуже дорого та недовго нищити. Це та ситуація, пише український військовий кореспондент Богдан Мирошников, коли може і хочеться провести розмін, але одна сторона стала в позу та не хоче виконати мінімум зобов'язань. І ще одна важлива інформація. Кілька днів відділяють нас від саміту НАТО в Анкарі. Вже наступного тижня, а країни-члени НАТО не можуть дійти згоду через трубопроводи та підтримку України, пише Bloomberg з посиланням на джерела. Союзники готуються до дуже напруженого саміту в столиці Туреччини, де буде президент США Дональд Трамп, який регулярно скаржиться, члени Альянсу не витрачають достатньо коштів на оборону і скорочує військову присутність США в Європі. Сторони не можуть дійти згоди щодо спільної заяви, хоча спочатку здавалося, союзники досягли згоди щодо короткого тексту, який лідери мали схвалити після зустрічі в Анкарі 7-8 липня. Останні днями перемовини – затягнулися. Окремо про Україну. Італія наполягала на вилученні згадки про 27-й рік, однак джерела, обізнані з позицією італійського уряду, зазначили, Рим, ймовірно, не буде порушувати консенсус. Водночас допомога Україні під сумнів не ставиться. Побачимо, якими будуть конкретні результати саміту.
18: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
19: Знову і знову щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо у цій порі. Ми продовжимо спілкування на нашій хвилі. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І зараз говоримо про дуже цікаву воєнну спеціальність. Ми говоримо про армійську авіацію України. Хороший привід поговорити саме про цю спеціальність, саме про цих людей, про ті іноді найнебезпечніші місії на фронті, які виконують живі конкретні люди, які сидять у наших металевих птахах. Чому ця професія залишається однією з найризикованіших. Все це ми спробуємо обговорити з командиром вертольоту Владиславом на позивний Волиняка, який вже з нами на зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо
20: вас.
21: Вітаю.
20: Знаєте, от мені здається, що льотчики, пілоти, до речі, як правильно визначати, бо знаю, що є різночитання того все-таки, як правильно казати.
21: Вертольотчики.
20: А, то вертольотчики.
19: Вертольотчики.
20: Не льотчики і не пілоти. Але я до того, що в цю професію не прийдеш, скажімо так, збоку. Не можна стати, не пройшовши відповідного навчання, не маючи, напевне, досвіду певного. Ваша історія, зокрема, як приклад того, як це відбувається. Розкажіть.
21: Ви праві, тому що, щоб стати вертольотчиком, потрібно навчатися в університеті, закінчити Харківський національний університет повітряних сил. Я навчався 5 років. Після навчання університету потрібно набути певні навики в бригаді. А так як почалася війна, то ще більше навиків потрібно набути сьогодення. Сьогоднішньої війни, тому що війна не стоїть на місці, вона прогресує, вона міняється, вдосконалюється, і ворог не спить. І потрібно встигати і наперед ворога придумати щось цікавіше, щоб його нищити все більше і більше.
19: Ви знаєте, я зараз, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до бойових задач, хочу спитати одну річ. Це буде, з одного боку, дуже суб'єктивно, зразу скажу. А з іншого боку, мені здається, що нашим слухачам це може бути теж цікаво по відношенню саме до вашої професії. В чому річ? Я вихований воєнним льотчиком Другої світової війни, моїм дідом. Як три, всі ці речі. Він розповідав, як вчили їх. І там, окрім практичного навчання, дуже велике значення, у його випадку, принаймні, приділялося теорії авіації. Кут звалювання, кути атаки, підйомна сила, оці всі речі. Для сьогоднішнього льотчика при певному рівні автоматизації, при тому, що це вже зовсім не ті етажерки, які літали там в Першу-Другу світову війну, це набагато складніша техніка. Оця теоретична підготовка, знання фізики польоту, розуміння того, що як працює, ці всі там частоти обертання ротора і ті всі слова, яких я навіть не те, що не знаю, я й не уявляю, як їх дізнатися. Яке це значення має для бойового льотчика сьогодні?
21: Звісно, це є велике значення, тому що потрібно розуміти, ти можеш в цій ситуації зробити так чи ні? Чи зможе вертоліт попросту витягнути тебе із цієї задачі, із цього моменту, із цього місця, чи ні? Чи, можливо, тут потрібно обережніше, а тут можна трішечки піднапрягти вертоліт, щоб виконати іменно цю задачу. Звісно, нас цього вчать ще в університеті, щоб ми з багажом знань вже приходили в бригади набувати вже практично бойові навички. Звісно, це важливо.
20: Знаєте, знайомий вертольотчик казав про те, що на відміну від літака, у гелікоптера чи вертольота немає системи парашутної, немає можливості, наприклад, так евакуюватися, як це дає можливість зробити літак. І він назвав вертоліт цеглиною. Але з іншого боку, тут і інші способи кермування, інші способи виконання завдань. З того, що можна говорити зараз на загал, бо війна триває, ми розуміємо, що не вся інформація може бути, але разом із тим, яку роль сьогодні, яку функціональну роль виконують вертольоти у сучасній війні?
21: У сучасній війні вертоліт виконує роль підтримки піхоти на передньому плані фронту. Також перевезення поранених, десанту, знищення повітряних цілей в якості ППО та і інше.
19: Як сьогодні бойові льотчики, чи вертольотчики, як ми домовилися вас називати, ставляться до безпілотних систем? Мені цікаво. Ми дослівно, допоки не почався наш ЕТР, говорили з колегою про штучний інтелект. І про те, як він колись позбавить нас всіх роботи, журналістів. Ну, або ні. Бо є скептики, є оптимісти. А як це питання в середовищі воєнних льотчиків? Дискутується чи ні? Ну, по відношенню до вашої професії, звісно.
21: Розумієте, ми є військовослужбовці, і нам ставляться задачі. І нас готують до цих задач. Як ви кажете, знищення безпілотних систем. Ми вчимося, тому що електроніка – це дуже добре. Штучний інтелект – дуже добре. Але поки є людська рука і людський фактор, допоки ми будемо далі розробляти і вдосконалювати. Тому що є, як і в електрозбої, так і є людський фактор. Це, я б сказав би, напевно, 50 на 50. Ну, на мою думку, що поки льотчик сидить в вертольоті, буде набагато якісніше, напевно, в якійсь мірі продуманіше по-іншому, ніж штучний інтелект, виконання завдань.
20: Яка команда задіяна в тому, щоб обслужити і керувати одним гелікоптером? Бо, наприклад, ми коли говоримо про специфіку, принаймні раніше так точно було, зараз вже розмилися ці межі між радіо і телебачення, то на телебаченні там, скажімо, більше своїх нюансів, які вимагають не такого простору, як радіоведучий може дозволити собі в студії. І там дуже велика команда задіяна, починаючи від гримерів, суфлерів і так далі, операторів, які все знімають, редакторів. Якщо говорити про вертольоти, то починаючи від того, щоб їх обслуговувати і до того, щоб ними кермувати, скільки людей от для одного гелікоптера потрібно?
21: Я вам скажу, що дуже багато людей потрібно для того, щоб пташка піднялася в повітря. Починаючи від солдата з роти охорони, який охороняє вертоліт, і пішло далі забезпечення, інженерний склад і закінчуючи льотним складом, який піднімає цей вертоліт в повітря.
20: І в кабіні ж не один, а, здається, скільки? Ну, щонайменше двоє мають бути, і залежить від того, який саме. Чи це маленький, чи це там великий Мі-8, чи ще якісь види?
21: Ну, взагалі, три члена екіпажу. Угу.
19: Чи може ця кількість змінюватися в, як це називається, господи, в екстремальних обставинах? І взагалі, наскільки сучасному пілоту, льотчику, вертольотчику, знову ж таки, важливо, на якій саме техніці літати? Наскільки ви і ваші колеги універсали?
21: Ми пристосовуємося до всього. Наприклад, якби нам ще вчора дали би західну техніку, ми вже, напевно, сьогодні вже б на ній літали. Тому що ми всі вмотивовані, ми всі хочемо щось кращого, новішого, стремимося до кращого, щоб знищити ворога якомога більше і якомога частіше. Ми універсальні.
20: Слухайте, Владислава, а чи немає у вас такої, ну, я не скажу конкуренції, але разом із тим паралелі з пілотами літаків? F-16 прийшли, є можливості навчатися керувати такими сучасними, ну, для нас, принаймні, машинами, бо вже є набагато сучасніші зразки. Що у вертольотній справі, чи є можливість щось опановувати абсолютно нове, знову таки з того, що можна на загал? І чи немає ось цього поділу, що це от пілоти літаків, а ми вертольотчики? Окрема каста.
21: Дивіться, льотчики літаків, в їх своя специфіка виконання бойових завдань. У нас зовсім інша специфіка виконання бойових завдань. Ми робимо роботу до одного висновка. Це знищити ворога, вигнати з наших терен цю нечисть і жити, процвітати в нашій незалежній Україні і виховувати дітей. Звісно, конкуренція є, що хочеться якомога більше знищити, якомога ефектніше знищити цього ворога. Це, ну, знаєте, є спортивний інтерес, типу, в цьому плані. Ні в якому разі негативу.
20: А який крок чи кроки віддаляють, умовно, вертольотчика до того, щоб стати пілотом літака і навпаки? Тобто, чи довго переучуватися?
19: І чи бувають взагалі, чи часті такі переходи?
21: За моєї пам'яті, я не пам'ятаю таких переходів, щоб хтось із льотчика на вертольотчика, а вертольотчик на льотчика перевчався. Але це все можливо. Все можливо навчитися, головне від бажання.
19: Небо,
21: але ж ми є...
19: Але що?
21: Професіонал нашої роботи, то навіщо переходити, якщо можна бути спецом в своїй, скажімо так, в своїй сковорідці?
19: Досконалим профі. Я нагадаю, що ми в ефірі Українського радіо говоримо сьогодні з командиром вертольоту Владиславом на позивний Волиняка. Ну, мені здається, що позивний говорить сам за себе, я навіть не буду запитувати, де ви народилися, Владиславе, з вашого дозволу. От, а от про особливості професії трошечки ще поговоримо. Я хотів запитати про покоління пілотів, тому що я знаю ваших колег, пілотів, льотчиків армійської авіації, які ще працювали в миротворчих місіях українських. Конго, Африка, вже книжки про це написані, я думаю, що ви знаєте, про кого саме я говорю. Чи багато сьогодні того покоління лишилося в ваших рядах, і наскільки багато прийшло людей молодших, і взагалі, як часто така умовна зміна поколінь відбувається в цій професії, в цій спеціальності?
21: Звісно, залишилися професіонали, які працювали ще за тих часів. Звісно, вони передавали і передають надалі свій досвід. Ось. Але вже війна міняється. І та, що була тоді війна, і та, що зараз, сьогодення, це, ну, я б сказав би, трошечки зовсім все інше. Зовсім інший підхід, зовсім інше виконання бойового завдання. Тому що молоді льотчики є, приходять заряжені, з гарячим серцем, з бажанням нищити ворога і повернути свої домівки окуповані. Ось такого плану.
20: Якщо поговорити про те, що в льотній сфері династії грають свою роль. Дуже багато молодих, які приходять, в них хтось із родичів, батьки, діди, неважливо, але все одно це часто пов'язане з тим, що в когось вже є такий досвід. Можливо, на своєму власному або зі своїх спостережень. Чи багато саме таких або тих, які приходять абсолютно з сімей, які не мають взагалі ніякого стосунку до авіації?
21: Ну, наприклад, це я. У мене батько не льотчик з авіацією, практично не мав ніякого стосунку. Мій батько військовий, і я взагалі мав бути десантником. Але батько каже, давай попробуєш ти на льотчика. Ось, і я прийшов, я попав на вертольотчика, я віднавчався на вертольотчика, і в подальшому я не грама не жалкую, що я вибрав цю професію.
19: Ті, хто працюють в персоналі обслуговування, технічної підтримки, аеродромного обслуговування, не знаю, як це зараз правильно називається, це все ті люди, які теж намагалися стати пілотами? Чи хтось для себе цю професію саме обирає наземну частину цієї професії? Як відбувається ця селекція, якщо це селекція?
21: Ні, не обов'язково, що хто не прийшов на пілота, він стає, скажімо так, інженером чи в сфері забезпечення. Це люди, які вибрали цю професію, і вони в своїй професії спеці. Тому що взяти наш інженерний склад – це золоті люди, в яких золоті руки і дуже мудрі голови, які виконують в таких екстремальних умовах свої задачі і ставлять в стрій наші птахи. Це їм дуже величезна дяка, і багато хто не говорить про них, але завдяки їм ми можемо піднімати наші птахи в повітря.
20: В історіях людей, які, от, зокрема, для нас специфічною професією займаються, але водночас ця професія для вас звична, тому що ви вже занурилися повністю в це середовище, дуже багато різних моментів, які гостро врізаються в пам'ять. Можливо, радісні, можливо, сумні, навіть, можливо, кумедні є. Я знаю, що ситуації, коли там гелікоптер приземляється, та навіть сама пам'ятаю з дитинства, колись в морі купалися, і гелікоптер так низько пролетів, що ми навіть бачили усмішку цього вертольотчика, який дивився і сміявся від того, що гвинтокрил здіймає таких хвилі, а ми ж діти, нам було радісно, весело.
19: Він намагався вас здути з моря.
20: В будь-якому разі, я не знаю, чи для вас такі моменти, там, скажімо, люди плескають, коли бачать гелікоптер, або навпаки, можливо, щось такого траплялося, що ви запам'ятали для себе.
21: Дуже зворушливий момент був, це при виконанні бойового завдання. Населений пункт Мала Токмачка. Вона вже майже зруйнована, ну не майже, вона зруйнована. Її там вже майже немає. Завжди виходив дідусь із прапором України і махав нам, коли ми пролітаємо. І це дуже емоційно. Ти розумієш, заради кого ти виконуєш це завдання. Ти розумієш, що в нього будівлі практично немає, але він кожного разу брав з прапором, виходив, махав. Це дуже заряджає. І в один момент зворушливо, ну, так, знаєте, мурашки по тілу проходять, коли ти це бачиш.
19: Ну, це от ви зараз розповідаєте, я розумію, що це із тих історій, що так би, якби побачив в кіно, подумав, молодець режисер, кльову картинку намалював, а це не кіно. Це от, це ніхто не придумував, це так народилося в серці цього чоловіка, цього дідуся. Спасибі йому і спасибі вам, що ви це бачите і транслюєте нам, окрім того, що виконуєте свою безпосередню бойову роботу. Щодо бойової роботи, в мене була нагода спостерігати ваших колег в небі, дослівно, там пару шахедів наді мною збивали. Ну, так собі видовище з одного боку, бо не знаєш, куди воно впаде, а з іншого боку серце наповнюється захватом за вашу і ваших колег майстерність. Наскільки ви, ваші колеги, універсальні в бойовій роботі? Чи існує сьогодні спеціалізація? Хтось стає там умовно ловцем шахедів, хтось нурсами посадки шліфує, хтось логістику возить. Як це працює?
21: Ні, в нас ми універсальні. Нас готують до всіх випадків війни. Тобі ж це, як ви розповіли за шахедами, це як і підтримка переднього краю по наземним цілям, і також в той момент же ж і перевезення поранених та десанту. Це нас стоїть задача, ми її виконуємо. І ми виконуємо незалежно, яка це задача. Звісно, потрібна підготовка до тієї чи іншої задачі.
20: Ну, але це входить, я так розумію, в такі навіть базові навички, які дозволяють дуже швидко опанувати і виконувати завдання. На скількох типах гелікоптерів ви літали і на якому б, можливо, хотіли політати, як мрія, скажімо так?
21: Я на трьох типах літав вертольотів, а мрія моя здійняти птах під назвою «Апач». Це дуже потребує зараз Україна західного зразку техніки.
19: Я б сказав так. По-перше, це красиво, і як мрія, і як суто практичне застосування, тому що хороша техніка. Хто хоч раз чув цю назву, а хто не чув, може загуглити і зрозуміє, про що ми зараз говоримо. Владиславе, від серця дякуємо. Честь. За цю розмову, а передовсім за те, що ви, ваші побратими і посестри, про яких ми ще не встигли поговорити, колись ще обов'язково поговоримо, робите для всіх нас. Командир вертольоту Владислав, на позивний Волиняка, був з нами.
18: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
2: Від російської агресії страждають і українські люди, і птахи, і тварини. Хижі птахи-підорлики, які до 2022 року мали статус вразливого виду, були вимушені змінити свої маршрути міграції, що пролягала територією України. Тепер їхній шлях із півдня на північ став довшим, а зупинок на перепочинок на ньому стало менше. Через що ці птахи можуть втратити шанси на успішне виведення потомства. У Харкові через війну постраждали місцеві кажани. До цього призвело руйнування чи повне знищення будівель, де раніше зимував цей вид рукокрилих. Станом на 2023 вже загинуло понад 7 тисяч кажанів, які втратили прихисток чи опинилися під завалами. Наслідки для довкілля від російського вторгнення не обмежуються територією України. У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth and Environment, йдеться про те, що через необхідність уникати повітряного простору України та Росії, цивільні літаки почали використовувати більше палива. Через це викиди в атмосферу збільшилися на 8 тонн вуглекислого газу або 1% від усіх викидів цивільної авіації. Однак, звісно, найбільшим ударом для довкілля через російську агресію став підрив греблі Каховської ГЕС. Внаслідок цього загинули та були оголошені зниклими понад 70 людей, А унікальні екосистеми нижче і навіть вище за течією Дніпра назавжди змінилися чи навіть зникли. Серед них і Олешківські піски – другий за розмірами піщаний простір в Європі. Повністю оцінити наслідки трагедії для цих екосистем науковці не можуть, адже проводити дослідження на окупованих росіянами територіях неможливо. Попри це, приблизні екологічні збитки від підриву Каховської ГЕС становлять 14 мільярдів доларів. Ця інформація опублікована на веб-порталі ООН України. Крім збитків для екосистем, російське вторгнення спричинило і збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Усього за два роки повномасштабної війни ці викиди зросли до 175 мільйонів тонн через руйнування цивільної інфраструктури та її відновлення, обстріли енергетичних об'єктів та лісові пожежі внаслідок бойових дій. За підрахунками дослідників, це призвело до збитків для клімату на 32 мільярди доларів.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару в ніч з 1 на 2 липня. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Росіяни ударили по автозаправці на Полтавщині. Про це та інше далі докладніше. У Києві день жалоби за загиблими внаслідок учорашньої комбінованої масованої атаки на столицю. Наразі відомо про 30 загиблих та понад 100 поранених, серед них четверо – це діти. Руйнувань зазнали об'єкти у 6 районах міста. Рятувально-пошукові роботи вже завершили. Триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття. Двоє людей загинули, 21 людина зазнала поранень, зокрема двоє дітей, внаслідок атак росіян по Запоріжжю. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграмі. Найстаршому пораненому 76 років, наймолодшому 11. Стан трьох людей медики оцінюють як важкий. Росіяни кілька разів били по Запоріжжю керованими авіабомбами і не тільки. Кожен третій удар по житлових будинках, кожен шостий по транспорту. Так для жителів Запоріжжя минув червень. Місто щодня потерпає від російських обстрілів. Окупанти гатять кабами, шахедами та FPV-дронами. Чому війська Російської Федерації посилили атаки на Запоріжжя, розповість Карина Галунова.
5: Щонайменше 106 ударів завдали війська РФ по Запоріжжю впродовж червня. Внаслідок обстрілів 24 людини загинуло, що понад 200 дістали поранень. Про це повідомив начальник УВА Іван Федоров. Щодня окупанти прицільно били по житлових будинках, транспорту та АЗС. Збільшення кількості обстрілів позначилось і на настроях містян. Ми запитали, що допомагає їм триматися та чи не задумуються вони про виїзд з міста.
6: Я пожичу оптиміст і дуже довгий час підбадьорювалася. Казали, що ми маємо бути в Запоріжжі, бо ми є уособленням підтвердження того, що це українське місто. Але останній місяць він дуже сильно підкосив. Найкраща подруга мого сина зазнала дуже сильні ушкодження. Зараз я знесилена і не розумію, чи є сенс лишатися тут.
5: Посіяти страх та дестабілізувати ситуацію у місті – головна мета посилених ворожих атак. За словами речника Силоборони Півдня Владислава Волошина, у червні кожен третій удар військ РФ був по житловій забудові, а кожен шостий – по цивільному транспорту.
7: Чимало зафіксовано ударів FPV-дронами по автомобілях екстрених служб. Крім того, противник часто завдавав за останній місяць ударів по адміністративних будівлях, по критичній інфраструктурі. Тобто удари по Запоріжжю – це не є удари по військових якихось об'єктах. Це є спроба дестабілізувати обстановку в населеному пункті.
5: Однак б'ють FPV-дронами по Запоріжжю окупанти не лише для залякування населення, каже військовий оглядач Іван Тимочко. Обласний центр вони використовують як полігон для підготовки нових операторів БПЛА.
8: Росіяни в такий спосіб тренують своїх нових операторів полювати на цивільних.
5: Швидкого припинення щоденних атак очікувати не варто, адже армія РФ має чималі запаси озброєння, каже Владислав Волошин. То що ж робити? Надалі руйнувати логістику окупантів, знищувати російські підрозділи, чиї FPV долітають до міста, а також відсунути ворога якнайдалі від Запоріжжя. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
4: Російські окупанти знову ударили по одній із українських автозаправних станцій. Цього разу під атакою була заправка у Полтавській області. Внаслідок атаки поранень зазнала людина, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Телеграмі. Він інформує, що пошкоджено устаткування автозаправної станції, скління вікон та автівка. Також ввечері росіяни атакували безпілотником АЗС у Харкові, повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов. На місці удару зайнялася пожежа. Він написав, що з початку травня російські атаки на автозаправні станції на Харківщині суттєво почастішали. Лише за останній тиждень було зафіксовано понад 20 влучань у заправки. На тлі пошкоджень та руйнувань росіянами автозаправних комплексів та нафтобаз Міністерство економіки спільно із місцевими органами влади, Міненерго та учасниками ринку вирішують, як забезпечити регіони пальним та захистити АЗС. Про таке сказав міністр економіки Олексій Соболєв під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, зараз дефіциту пального немає.
0: Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює. Деталі щодо запасів, маршрутів, місць зберігання і як ми працюємо, ми дуже детально працюємо зараз з ОВА і з ринком. Консультації відбуваються щоденно для того, щоб в різних регіонах напрацювати різноманітні моделі, які допоможуть нам отримати це пальне в регіонах, його розподіл, захистити АЗС і працювати, чи, наприклад, робити підвезення пального з коліс без накопичення ресурсу на місці. Ці зараз дискусії ведуться з ринком. Так само обговорюємо з ринком механізм можливого страхування чи створення спільного фонду, який дозволить компенсовувати чи фінансувати окремі заходи.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Вночі у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, а завтра в день в Україні, крім південного заходу. Синоптики прогнозують помірні, місцями значні дощі та грози, подекуди град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 13-18, в день 21-26 градусів. На півдні та сході країни вночі 18-23, а в день 26-31 градус. На Київщині завтра вночі дощ та гроза. В день без опадів. Температура вночі 13-18, в день 21-26 градусів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.

0: слухаєте Українське радіо. Парламент головне.
1: У Верховній Раді України відбулася година запитань народних депутатів до уряду. У засіданні беруть участь прем'єр-міністр України Юлія Свириденко та члени Кабінету міністрів України. На трибуні перебуває міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв. Головою на засіданні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
2: Шановні народні депутати, відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України та ухвалено погоджувальною радою депутатських фракцій і груп рішення, сьогодні проводиться година запитань до уряду. На засіданні погоджувальної ради була визначена тематика години запитань до уряду. За пропозицією депутатських фракцій і груп, члени Кабінету міністрів України сьогодні будуть відповідати на запитання про стан формування та реалізації державної політики у сферах економічного розвитку, сільського господарства та екологічної безпеки в умовах дії воєнного стану. Пропонується така послідовність проведення години запитань до уряду. Перша доповідь з визначеної теми члена Кабінету міністрів України – до 10 хвилин. Друге запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів України від депутатських фракцій, депутатських груп та відповіді на них – до 30 хвилин. Третє запитання з визначеної теми до членів Кабінету міністрів України від народних депутатів та відповіді на них – до 30 хвилин. Відводиться до 1 хвилини на кожне усне запитання та до 2 хвилин на відповідь для нього. Всього 1 година 10 хвилин. Перед початком години запитань до уряду звертаюся до членів Кабінету міністрів, а також народних депутатів України щодо необхідності враховувати, що пленарне засідання проходить у відкритому режимі. У зв'язку з цим я прошу не озвучувати інформацію, яка може завдати шкод національній безпеці України, дотриматися вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці та обігу іншої інформації з обмеженим доступом і не допускати розголошення такої інформації. Шановні народні депутати, на трибуну Верховної Ради України для доповіді та відповіді на запитання запрошується міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Дмитрович Соболєв. Будь ласка, Олексію Дмитровичу, до 10 хвилин вступне інтро, і далі будемо рухатися по запитаннях. Будь ласка.
3: Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати, шановні члени уряду. Скоро рік як три Міністерства економіки, довкілля, сільського господарства об'єднані, і це зроблено для того, щоб створити синергію для подолання викликів. В економіці визначальним чинником залишається війна. Вона впливає на бізнес, руйнує виробничі потужності. Звідси чотири ключові завдання. Перше – це підтримати бізнес, який постраждав. Друге – втримати роботу підприємств на прифронтових територіях. Третє – подолати дефіцит кадрів і зберегти людський капітал. Четверте – забезпечити доступ до фінансування там, де воно недоступне на ринкових умовах через воєнні ризики. Паралельно ми продовжуємо корпоративну реформу та формування дієвих наглядових рад на державних підприємствах та посилюємо санкційний тиск. В аграрному секторі є два гострі виклики – посухи, дефіцит води для зрошення, спричинений, зокрема, втратою Каховського водосховища та заміновані землі. В сфері довкілля перехід на європейські правила, відсутність національної системи торгівлі викидами, значні збитки довкіллю від війни та відсутність єдиної системи управління відходами, необхідність реформування системи управління природоохоронними територіями, розвиток територій смарагдової мережі, побудову систем екологічного моніторингу. Окремо виділяємо лісову галузь. Тут є і питання в ефективності управління і в доступі деревообробної промисловості до сировини. На все це наклалася складна зима, найскладніша за часів повномасштабної війни. Почну з підтримки бізнесу, результати року в цифрах. За програмою «Доступні кредити 5-7-9» видано понад 155 тисяч кредитів на 548 мільярдів гривень. 36 тисяч підприємців отримали мікрогранти «Власна справа». З вересня за новими умовами зможуть отримати до 2,5 мільйон гривень гранту. Розвиток українських виробників – це політика, зроблена в Україні. Ми працюємо над вдосконаленням локалізації і в публічних оборонах. Закупівлях. Все, що виробляється в Україні для потреб держави чи громад, має купуватись в Україні. Програми часткової компенсації вартості української техніки та обладнання, шкільний автобус, національний кешбек формують українським виробникам додатковий попит. Гранти на обладнання забезпечили появу 1400 верстатів на підприємствах, а індустріальні парки стали важливим майданчиком для залучення інвестицій в промисловість. Вже 37 заводів збудовано чи будуються в індустріальних парках, а загальний обсяг інвестицій – 45 мільярдів гривень. Підтримка підтримки проєктів зі значними інвестиціями маємо 5 таких вже на загальну суму 251 мільйон євро. Програми об'єднані політикою зроблено в Україні забезпечили торік майже 1% зростання ВВП. Окрема підготовка бізнесу до зими. В межах плану стійкості міністерство координує напрямок забезпечення підприємств власною генерацією. Для малого бізнесу кредити до 10 мільйонів гривень під 0% доступні, для середнього до 250 мільйонів гривень по 5,7-9. Для великого бізнесу запустили програму до 25 мільйонів євро кредитів під 10%. Цього місяця також запускаємо ринок довгострокових контрактів на електроенергію для того, щоб бізнес міг краще планувати свою діяльність. Окрема підтримка постраждалих від обстрілів підприємств. Наша задача – допомогти їм якомога швидше запуститись наново. Сформовано пакет програм підтримки. Це гранти на відновлення виробничого обладнання, страхування, компенсація зарплат працівників на період простою точку опори і окрема кредитна програма в рамках 5,7-9 на відновлення. З початку року запрацювало страхування воєнних ризиків. Для прифронтових областей безумовне покриття до 30 мільйонів гривень на об'єкт. Для всієї території України часткова компенсація страхових премій. За першим компонентом вже погоджено 152 заявки на більше ніж 4 мільярди гривень покриття. За програму часткової компенсації вже отримали 71 заявку бізнесу. І почалися перші виплати. Окремо по інвестиціям. Ми минулого тижня провели Ukraine Recovery Conference в Гданську, і ця конференція довела, що Україна дає можливості, на які є глобальний попит. Конференція стала найбільшою за всю історію. 7,5 тисяч учасників з 61 країни, 240 компаній, 81 українська, понад 300 громадських організацій, окремі платформи оборони, інфраструктури, енергетики, 170 угод та домовленості на загальну суму більше 12 мільярдів євро, з яких майже 8 мільярдів через міжнародні фінансові організації. Також в межах інвестиційної рамки ЄС розподілено 8,6 мільярдів євро. Запрацював спільний інвестиційний фонд зі Сполученими Штатами, так само запрацював Європейський флагманський фонд з потенціалом до 1 мільярда євро інвестицій. За міжурядовими угодами вже реалізується 19 проєктів з Францією на 200 мільйонів євро і 12 проєктів Швейцарією на майже 100. В аграрному секторі стійкість. Під врожай 26-го року українські аграрії засіяли понад 20 мільйонів гектар озимих та ярових та олійних культур. Врожай очікуємо на рівні 81-83 мільйони тонн. Це трохи більше, ніж торік. Це дозволить повністю забезпечити внутрішні потреби та зберегти експортний потенціал України. Також розширюємо державну